0: студиото е Георги Кандев, кандидат за вице-президент. Добър вечер и добре дошли.
1: Добър вечер на вас и на вашите зрители.
0: Господин Кандев още не е започнала, не е стартирала официалната кампания, обаче усещането е за вече кална битка. Права ли съм? И от двете страни, защото има обвинения от двете страни.
1: Битката ще бъде дълга, ще бъде тежка. Дали ще бъде кална, това може да го определят други хора. Но ние не работиме с кални средства. Нашата кампания ще бъде ясна, чиста, прозрачна и открита към всички граждани, които имаме желание да привлечем на наша страна и да гласуват за нас.
0: Когато бяхте главен секретар, господин Кандев, какво знаехте за Петро Хан? Ето, видяхте, тази седмица имаше пресконференция. Чухме и онзи ден Пламен Тончев, който каза, дан са знаели, изпратили са информация и нищо. А всичко това, загубата на 6 човешки живота, можеше да бъде предотвратена.
1: Това, разбира се, е една огромна човешка трагедия и аз бих започнал от самото начало на случая. По време на случката, аз все още бях задграничен представител на МВР в Сърбия и тогава се информирах единствено от средствата за масова информация, но първите неща, които си помислих по случая е, ние в София разполагаме с офис на ФБР, тук има аташе на ФБР, а ФБР разполагат с огромна експертиза по отношение на такъв вид престъпления. Техният отдел за поведенчески науки и за поведенчески престъпления е много добре развит. И ние може би трябваше още от самото начало да поискаме и експертната помощ на колегите от ФБР. Да, на мен е странно впечатление ми направи изявлението на тогавашния директор на Главна дирекция Национална полиция, който каза, че тук май става въпрос за някаква сектантска история. Както и изявленията на господин Сарафов, тук е Twin Peaks. Тези реплики всъщност отвориха вратите на теориите на конспирацията по този случай. А по отношение на пресконференцията...
0: 150 страници експертизи, очакваме и още. Една водеща експертиза не е готова.
1: Точно така. По данни на заместник апелативния прокурор на Софийската апелативна прокуратура, се и очакват още 12 експертизи. Сред тях са и много важни, ключови експертизи. И аз не виждам смисъл от провеждането на такава пресконференция, след като самия прокурор, който наблюдава процеса на разследване, каза, че няма нови данни за участие на външен човек или за нещо ново, което да се е случило. Така че за мен лично буди недоумение провеждането на тази пресконференция. А по отношение на това, кой трябва да говори, трябва да говори обвинителния акт. И естествено и присъдата после в съда. Така че не мисля, че беше редно провеждането на такава пресконференция точно в този момент.
0: Присъда в съда, най-вероятно производствата двете ще бъдат прекратени, господин Кантев.
1: Това може да го каже само прокуратурата, след като изясни всички данни и обстоятелства, които имат отношение към този случай. Така че нека да изчакаме края на съдебния процес, който все още е в развитие. Все още очакваме, както казахме, 12 ключови експертизи.
0: Има ли политически нюанс в тайминга?
1: Не ми се ще да има политически нюанс в тайминга, но на лице са наистина ключови фрази, които експертът Росен Йорданов каза, така че мисля, че има възможност и да се върви в тая плоскост.
0: Опитват се да ви ударят, така ли го разчитате?
1: Мене лично не мога да ме ударят. Аз по време на този случай не съм бил тук, така че няма как
0: партиите,
1: да бъдат
0: обаче,
1: свързано с мене.
0: Които ви подкрепят.
1: Вижте.
0: Видяхте, вчера повдигнаха обвинение срещу Борислав Сандов.
1: Обвинението на Борислав Сандов е повдигнато от прокуратурата. Прокуратурата трябва да даде обяснение обаче, има ли нещо общо като тайминг с повдигане на това обвинение и кампанията, която тече в момента. Така че този въпрос е по-скоро към прокуратурата. Дали има съвпадение на повдигането на обвинение и тази пресконференция, която беше дадена?
0: Съмнявате ли се в заключението, че няма външна намеса?
1: По времето, през което аз бях през тези два месеца, докато бях главен секретар, имахме само още един свидетел, който установихме по случая и той вече веднага беше подаден за разпит и с него бяха проведени необходимите процесуално-следствени действия. Аз от това, което съм се запознавал със случая, тъй като самите материали по делото се намират в прокуратурата, В онзи момент аз нямам съмнение да има външна намеса, участник в случая Петрохан и околчица.
0: Това го казахте и тогава.
1: Самия заместник апелативен прокурор каза, че към момента няма данни за участие на външен човек, на допълнително човешко участие, така че аз нямам причина, тъй като те са най-запознати със случая, нямам причина да не вярвам на хората, които разследват в момента случая, дали има такава намеса.
0: Лично за вас има ли въпроси без отговор в цялата тази наистина трагедия, защото чухме тази седмица какъв е извода? Тук има сериозни обвинения и вие знаете другото, което едни сигнали са потъвали, господин Канде, в годините. Тук става въпрос за деца, за сексуално посегателство срещу деца. И някъде в ГДБОП и не само, и в ДАНС потъват едни сигнали в годините.
1: Както каза ръководителят на ДАНС, господин Тончев, в ДАНС са постъпвали сигнали. След постъпването на сигналите, те са ги отработили и са ги изпратили на прокуратурата. Прокуратурата обаче, дали е взела отношение или не, не става ясно. Значи, службите са си свършили своята част от работа. Тук е било, може би, по-голямата отговорност попада в прокуратурата. Дали има образувано, дали няма, защо няма. Така че е редно било и ДАНС да зададат въпроса обратно, за обратна връзка към прокуратурата. А защо не сте образували досъдебно производство по нашия сигнал, след като те са подали сериозна информация към прокуратурата?
0: И какво допускате? Има ли е чадър на цялата тази организация, на цялото това НПО?
1: Нямам такава информация налична при мене, дали е имало чадър от която и да, дали, независимо дали било от прокуратура, от ДАНС или от някоя политическа сила.
0: Знаете, в момента се проверяват и финансовите потоци.
1: По едно дело трябва да бъдат изчистени всички обстоятелства и факти, които имат значение за разкриване на обективната истина. Така че прокуратурата трябва да установи всичко, което е свързано с случая.
0: Толкова да обая по темата, защото се чудя как ще ми отговорите на този въпрос. Цялата тази история сега ще се отрази ли на кампанията? Ще се отрази ли на избирателите?
1: Не би трябвало да се отразява, защото това е един криминален случай за мене. И за мене тази случка не би трябвало да се отрази на кампания. Но буди съмнение тайминга, по който се повдига. И така, че самите вашите зрители могат да си отговорят на този въпрос. Защо точно сега се повдига? Дали не се цели това нещо? Дискредитиране или очерняне на кандидатите? В случая господин Гюров и аз.
0: Добре, а другата история, защото знаете вашите вероятно основни опоненти в лицето на госпожа Йотова и господин Вълчев, казват историята около Петричкия Тескобар. Сега я повдигнаха като тема, за да могат да ни ударят. Сега тук е основния и много важния въпрос, свързан с помилването. Вие, ако бяхте на мястото на госпожа Йотова, какво щяхте да направите?
1: Аз ще ви дам директния отговор, но искам да влезнем малко и в контекста на самия въпрос. Този така наречен Петрички Ескобар, това е едно лице, което не е обикновен наркодилър. Това е организатор на канали. Не казвам канал, организатор на канали. Той има предистория в Гърция. Гърция го осъжда на доживотен затвор. Това лице не е приставало никога да се занимава със своята престъпна дейност. И ако говориме за неговата ескалация, дори след помилването му, то се вижда. 25-та година, февруари месец, него го задържат с 5 кг кокаин. Имам информация, че дори и към настоящия момент той не е приставал да се занимава със своята престъпна дейност. Така че тук по отношение на помилването бих казал, че Конституцията дава правото на индивидуален акт на длъжностното лице, президент или вице-президент, да помилва. Това е право на длъжностното лице. И съответното длъжностно лице, било то президента или вице-президента, може да се съобрази с решенията на двете комисии, медицинската и експертната, или да не се съобрази. Вижте, аз съм полицай с близо 30 годишен опит. Пред мен много, много престъпници са играли артисти. Така че аз лично не бих се вързал никога. И да, ето давам дума.
0: Експертизите, епикризите, които е видяла госпожа Йотова, допускаме ли, че е била подведена или има там фалшификация?
1: Това не мога да го кажа.
0: И то тенденциозно, ако наистина, понеже аз се слушах онзи ден, тя каза, ако знаех, че той ще оживее, нямаше да го помилвам.
1: Ами, не знам друго какво може да каже в момента, но вижте, експертизите, които са дадени, медицинските удостоверения, вероятно е трябвало да има в тези комисии и човек от службите, дългогодишен служител, който да може да направи от другата страна пък експертната оценка. Дали този човек няма да продължи да се занимава с това нещо, независимо колко болен е. Аз за това ви казах. Аз съм виждал съм лица, които съм задържал 30 минути преди това и в когато им се взима мярката в съда, те вече идват на носилка. Получили са пареза на краката на долните крайници и ги носят на носилка. Така че, вижте, аз не бих се хванал на това нещо и бих искал да се обърна към българските избиратели. Ако ми гласуват доверие и бъдем избрани за президент и вице-президент, аз наркодилъри и няма да помилвам.
0: Добре, но ако наистина пише в самата епикриза, че този човек е толкова болен, че му остава 2 или 3 месеца живот, кой трябва да понесе отговорност? Трябва ли да се стигне до край? Да се види кой е положил тези подписи, защо ги е положил? Ако се окаже, а то се оказва, че вие сега казахте, че имате информация, че той сега продължава да извършва тази дейност, която е престъпна.
1: Да.
0: Какво означава всичко това? Че някой срещу пари нещо е подписал? Извинявам се, вече звучи спекулативно.
1: Аз не бих твърдял подобно нещо. Не познавам случая в детайли, не съм виждал тези експертизи, но в медицината, доколкото на мен ми е известно, 2 плюс 2 никога не прави 4. Така както може да са изписали, че има 2 месеца живот, така може да му остават и 20 години. Така че, казах ви, не съм специалист, не съм медицинско лице, но аз от моя полицейски опит никога не бих се доверил на един дългогодишен наркотрафикант, защото той не е обикновен дилър. Той е трафикант, той е създател на канали. И ето, тук ще ви кажа, тези канали не са възникнали от вчера. Тези канали са под наблюдението на Държавна сигурност от години, от минали години. И сега наследниците на Държавна сигурност си отглеждат такива престъпници.
0: Искаме да кажем,
1: че тези престъпници тровят децата ни.
0: Ама искате да кажете, че тук има чадър, политически, държавен, всякакъв, така ли? За да може един такъв наркотрафикант да работи толкова години. И вие казвате, той сега упражнява тази своя дейност. Има ли как да се осъществява тази дейност, господин Кандев, когато нямаш някаква протекция?
1: Това е интересен въпрос. И вие във вашия въпрос се съдържа и отговора. Тези наследници на Държавна сигурност, те са наследили каналите. Тези наследници са точно ето тези лица, които са дилъри и са трафиканти на високо ниво. Затова въпросът ви се съдържа и в това. Ченгетата от Държавна сигурност продължават, може би, до някъде да ръководят организираната престъпност. А тя влага своите пари в нашата икономика, в обществените поръчки, дори си купува с тях магистрати, политици, така че не бих отхвърлил твърденията за намеса на бивши служители от Държавна сигурност.
0: Все пак да упражняваш тази дейност, сигурно имаш чадър, поне на някакво ниско ниво.
1: Той е бил осъждан и за наркотрафик и в Гърция. Присъдата му е 15 години. На 5-та година прехвърлен тук и му са опростени, помилване с оставащи още 10 години. Аз не твърдя, че има намеса на Държавна сигурност, но не бива да отхвърлям и това твърдение.
0: Защо влязохте в тази битка?
1: Ами, аз виждам политиката като едно продължение на моята служба. Може би и заради това се впуснах в това мое начинание. Да продължа да служа на българския народ. Да продължа да служа на всички хора, които искат една по-сигурна, една по-достойна България. Затова се впуснах и в това начинание, защото аз виждам политиката като служение на народа.
0: Затова ли напуснахте поста, за да влезете в тази битка само заради това или имаше нещо, което не казахте? Не случайно въртя и се очи и ви питам за службите, защото стана като наратив последните години. Имате службите са пробити от най-различни влияния.
1: Аз ще ви отговоря за моето напускане. Вече съм отговорил много пъти, но въпреки всичко ще ви отговоря на този въпрос отново. За мене свободата е най-важна. Както Сервантес казва, свободата, Санчо, свободата е на върха на копието. Свободата, която имах по времето на служебното правителство, доверието, което ми гласуваха министър-председател Андрей Гюров и министър Дечев тогава, се видя от всички. Доверието, което имах, свободата на действие, която имах, вече нямах. нямах това, не се ползвах с това доверие, нямах тази свобода на действие. И когато, нали, решиха, че аз ще бъда човека, който ще подписва поща, реших да взема това наистина трудно решение, но го взех. Излязох от поста на главен секретар. Просто реших, че това съм постигнал и вече трябва да напусна, защото свободата, която имах, вече не беше същата.
0: Защо? Кой ви ограничаваше тази свобода?
1: Свободата, която имах, не беше въпрос на ограничаване, а въпрос на способността да вземам самостоятелните решения, които имах възможност да вземам. И екипа, най-важната дума, екипа, с който работех.
0: Какво ви каза министър Демерджиев?
1: В случая министър Демерджиев не ми е казвал нищо, но аз взех това решение самостоятелно на базата на това, че видях, че започват едни процеси, с които аз не бях съгласен.
0: И кои са тези процеси?
1: Да, процесите, които смениха ми 2-3 човека, хора от моя екип, и аз не бях съгласен с тези смени. Затова виждах, че тези процеси няма да спрат и че ще има опити да бъда прибран. А аз не съм човек, който се прибира, затова взех това тежко решение. Решението го взех самостоятелно и единственото правилно решение беше да освободя поста.
0: С какви амбиции влизате в тази битка? Какви са реалните ви шансове? Не знам дали чухте Борисов преди известно време. Каза, ако ми стане жал за Гюров и Кандев, мога да призова да гласуват, но не поиска на подкрепа, няма да дам. Вие, между другото, направихте един интересен коментар, че е добре, че ГЕРБ не се издигнали кандидат за президент, защото така нямало да се разцепи десния вот.
1: Ами, вижте, това е решение на господин Борисов като ръководител на партия ГЕРБ и аз не бих искал да коментирам решенията на политическите партии, която и да била, независимо дали става въпрос за ГЕРБ, ПП, ДБ или други партии. Така че политическите партии със своите ръководни органи взимат самостоятелни решения. Ние се обръщаме към всички граждани на нашата република. Ние се обръщаме към гражданите, които искат една по-свободна, една по-достойна, една модерна, една богата България. Хората, които, независимо от тяхните политически пристрастия, нас не ни интересуват хората дали са партийци или са безпартийни. Всички си плащаме данъците. И хората, които членуват в партиите, и тези, които не членуват. Затова нашето обращение е към всички хора. Ние искаме една модерна, една нова България, една България, която да бъде за всички българи еднакво.
0: И как това може да промени, да направи една такава България, президентската институция? Знаете, ограничените правомощия.
1: Президентската институция, да, съгласно Конституцията, нейните правомощия са ограничени, но президентската институция има много важен инструмент. Това е обращението към гражданите. Това е повдигането на важни въпроси, които са от дневния ред на държавата. Така че президентската институция има своя глас. И по този начин, чрез обращенията към гражданите, ние можем да повдигаме темите, които са пред обществото.
0: Очаквате ли избирателите на ГЕРБ да ви подкрепят?
1: Ние се обръщаме към всички. Ние не правиме разлика между избирателите на ГЕРБ и избирателите на другата политическа партия, която и да било тя. Ние се обръщаме към всички граждани, независимо от тяхната политическа ориентация. Дали ще бъдат център-ляво, център-дясно, ние се обръщаме към всички хора. Ние имаме нужда от подкрепата на всички българи, за да може да бъде нашата страна едно по-сигурно, едно по-добро място за живеене.
0: И как България да стане по-сигурна? Айде пак във вашата сфера. Ето, видяхте и тази седмица какво каза Урсула фон дер Лайен. Сигурността трябва да изглежда по различен начин. Обаче дайте конкретно да говорим за България.
1: Да, вижте, сигурна България, аз я разглеждам като сигурна България, част от една сигурна Европа. А сигурна Европа е едно огромно понятие и сигурна Европа може да допринесе за увеличаване на капацитета на службите, на капацитета на нашите дипломати, на капацитета, ако искате, и на нашата армия. Защото който не отглежда собствена армия, отглежда чужда армия. Така че въпросът със сигурността на България, аз го разглеждам като един общоевропейски проект. И не само чисто по линия на НАТО, ами и по линия на службите, по линия на дипломацията. И ето, виждате, в общия европейски проект се вече присъединяват, правят опити за присъединяване, ако го искате го наречете и асоцииране, страни като Канада, Нова Зеландия,
0: които
1: Австралия.
0: Които видяхте, Канада казаха да веднага.
1: Да, те споделят нашите
0: въпреки
1: ценности.
0: Въпреки острия тон от страна на Тръмп.
1: Те споделят нашите ценности. И ние тук говорим за Европа на ценностите, не на търговията. Затова свободата, Европа на свободата, Европа на сигурността.
0: Но нова европейска архитектура на сигурност, знаем ли как ще изглежда?
1: В Европа всяка страна може да решава самостоятелно част от своите задачи, които са свързани.
0: За това ви питам за задачите на България. Да, какво трябва тук да се промени? Знаете, тече реформа в службите.
1: Тече реформа във всяко едно направление. Така декларираха управляващите. И тази реформа трябва да обхване включително и сектор сигурност. Защото вие виждате, че аз ще ви кажа от моя опит. Един оперативен работник се изгражда средно между 5 и 10 години. И когато на ръководни позиции започваме да назначаваме хора, които нямат необходимия управленски, а дори и житейски опит, службите започват да куцат, службите започват да изпитват трудност и това се отразява и върху управлението на държавата.
0: Ма защото се политизират, господин Кандев. И всяко едно управление си иска да назначи наши хора.
1: Точно тук трябва да бъдат разработени едни механизми, които да ограничат политическото влияние и да разграничат експертността от политиката. И трябва да бъдат заложени такива критерии, че да не позволяват политическата намеса в кариерното развитие и в кариерното назначаване, особено на ръководни служители в всички служби. Не визирам само МВР.
0: Вървим към финала на нашия разговор. Има едно дело за клевета, което водите.
1: Mm-hmm.
0: Докъде стигна това дело?
1: Вие вероятно
0: срещу
1: визирате...
0: Срещу Юлиан Янков.
1: Да, вие визирате делото за клевета, което беше заведено, вече е заведено, срещу така наречения бизнесмен Юлиан Янков. Да, подадох, тъй като тези твърдения неверни, подчертавам, неверни твърдения негови, както вече и в други предавания казах, делото е заведено за клевета срещу Юлиан Янков и чакам развитие в съда.
0: Той защо ви повдига такива обвинения?
1: Това трябва да го питате него, но той е беглец от правосъдието.
0: Той е обявен за общодържавно.
1: Не само за общодържавно, той е обявен за международно издирване. Така че призовавам да се яви, да даде своите показания пред съда. Естествено, той ще бъде задържан, защото има повдигнати обвинения. Така че, нека да се яви и да ги даде тези обвинения пред съда, който е единственият компетентен орган, а не в журналистически предавания да ги хвърля във въздуха, такива, подчертавам, скълъпени обвинения.
0: Той говори за това, че сте пускали подкуп и така нататък. Да. Искали сте 50% от бизнеса.
1: Нека го докаже, затова е образувано и делото.
0: Това случайно ли е?
1: Не мога
0: да дойдат с тези обвинения, когато вие излязохте от системата. Те горе-долу тогава дойдоха.
1: Края на април месец аз дадах едно изявление, в което казах, че се готви такъв удар срещу мене.
0: Откъде имахте тогава информация?
1: Ами тогава го казах. Получих две анонимни телефонни обаждания, които твърдяха в момента картофът ти готвят с негови хора, ти готвят обвинения в Софийска градска прокуратура.
0: Но вие не разбрахте кой стои за тези анонимни обаждания.
1: Момент, искам само да довърша. Аз тогава подадох сигнал до прокуратурата, че знам за това нещо и че искам да бъде разследвано това нещо. И те не успяха. Това тяхно дело не успя. Затова, след като не успя това дело в съда, те опитаха точно така медийно да убият моя образ. Така че тази, би го нарекал с един термин, активно мероприятие, няма да успее.
0: От кого е това активно мероприятие? Имате ли отговор?
1: Ами, този въпрос трябва да го зададете на хората, които го творят. Не знам.
0: Кои са тези хора?
1: Ами, питайте, издирваният Юлиан Янков.
0: Какво искате да кажете на тези хора, които искат да гласуват за вас, господин Кандев?
1: Бих се обърнал към всички български граждани да подкрепят нашия проект за една модерна, за една достойна, за една истинска България, за една нова България, България на бъдещето, България на нашите деца. И ги призовавам преди всичко да гласуват. Да не ходят за гъби, а да гласуват.
0: И сега ще да бъде най-честният вод, това казват управляващите. Имате ли съмнение и наистина това е финалния ми въпрос?
1: Ами, ние следиме внимателно процеса и ако имаме данни или сигнали, ние ще ги подадем незабавно и ще търсим отговори на нашите сигнали. Дали те се отработват така, както ние през март и април отработвахме незабавно всички получени сигнали. Така че нямайте съмнение, ако имаме сигнали за нещо нередно, незабавно ще ги подаваме и ще очакваме и ще изискваме компетентни органи, компетентни решения и отношения към тези сигнали.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Георги Кандев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. България On Air.
0: Помилването на Петричкият Ескобар. Кой носи отговорност? И още ГЕРБ без кандидат за президентския вот. Кого ще подкрепи партията? Има ли сделка? Има ли мълчание? И още Петрохан. Какво са знали институциите и защо не са реагирали? А Европа търси нова сигурност. Къде е България? И още властта излезе с тежки обвинения. Има връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони за частни нужди на политици. За всичко това говорим с Росен Плевнелиев, президент на Република България в периода 2012-2017. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Господин президент, много са темите. Казах и на господин Кандев, не е започнала официалната президентска кампания, обаче усещането е за това, че тя започва да изглежда по един нестандартен, черен, кален начин. Вие имате ли такова усещане?
3: Да.
0: И от двете страни?
3: Да, точно така е. Тя ще бъде такава. Причината е много ясна. От една страна Радев се стреми към абсолютната власт. Тя му е важна. И от друга гледна точка, проевропейските демократични сили, за съжаление отново разделени, трябва да се стараят на всяка цена да не допуснат това. Над всички нас има една по-голяма картина. И на мен ми се ще една минутка да говорим за това. Първо, за мен, това, което се случи на последните парламентарни избори, е, че се случи един нов 9 септември. Комунисти, комсомолци, агенти на ДС, техните деца и внуци, взеха цялата власт в държавата. Тече и, ще го кажа в прав текст, нещо като съветизация, нещо като това, че тези хора изхвърлиха всичко, което е проевропейско от институциите и единствената реформа, която видяхме, беше да закрият комисията по досиетата. От друга гледна точка, в света имате геополитическа буря, която решава съдбата и на България. Украина се бори не само за собствената свобода, тя се бори и за нашата свобода и демокрация при една агресивна Русия и един нов Хитлер, който иска да окупира не само Украина. И тук България в последните 3 месеца излъчи само евроскептични сигнали, само руски опорни гледни точки, навсякъде. Притеснен съм и затова считам, че единството на демократичните сили трябваше да бъде над всичко, за съжаление не се случва.
0: Гиров и Кандев, ще успеят ли да обединят десния вот? Защото виждате в инициативния комитет на Йотова Вълчев има знакови фигури от ГЕРБ. В същото време знаете какво се случва. От ГЕРБ твърдят, че няма как избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гиров и Кандев.
3: Аз много съжалявам, че ГЕРБ не се мобилизираха да покажат, че са ясна опозиционна сила.
0: А как трябваше да го направят?
3: Със свой кандидат. Считам, че един Димитър Николов с една Йорданка Фандъкова за вице-президент, щяха да бъдат чудесни кандидати.
0: Те, ако са отказали, господин Плевнелиев.
3: Нали, но знаете, казвам, че щяха да бъдат чудесни кандидати.
0: И преди имало предложение и към двамата.
3: Да,
0: да няма хора в ГЕРБ или това, което казах в началния анонс, че може би има някаква сделка, някаква умерта.
3: Много съжалявам, че политическата партия след очевидно многото дебати, които се проведаха и след всичките различни гледни точки, които се чуха, в крайна сметка реши да не излъчва кандидат. Още повече мен ме притеснява, че няма ясна позиция като кой кандидат ще бъде подкрепен. Защото за мен нещата са черно-бели. Поне аз така ги виждам и това ми помага. От една страна са комунисти, комсомолци, ДС, русофили и популисти. и от другата страна са демократи и европейски ценности, политически партии. И тази битка ще се случи пред очите ни. За съжаление, политическа партия ГЕРБ ми се щеше да се позиционира много ясно в тази битка. Ще кажа също така, че всякакви такива аргументи, че едва ли не непоискана подкрепа не се дава, или че, виждате ли, Йотова е много силен кандидат, което каза премиера Борисов, че Йотова е много силен кандидат. Аз, разбира се, съм длъжен да изразя своето несъгласие.
0: Тя надигра всички и матчът е свирен.
3: Да, да, което аз се надявам матчът да не е свирен. Надявам се да има мобилизация на проевропейските сили и да не се даде абсолютната власт на министър-председателя Радев, който да има и парламент, и правителство, и президент, и главен прокурор, и всичко в държавата.
0: Вие колко пъти сте помилвали, господин Плевнелиев, защото знам, че и госпожа Попова, тези функции бяха делегирани на госпожа Попова. В общи линии това се случва. Президента делегира на вице-президента. Да. Този акт на помилване.
3: Точно така е. Аз го направих същото това нещо. Госпожа Попова беше един много доказал се юрист. Тя имаше и в прокуратурата опит. Тя знаеше кой е в България. Аз и дадах това правомощие. Малко помилвахме, защото двамата с нея се разбрахме още в началото на мандата.
0: 28 ние извадихме.
3: Че помилването е изключение. И това е лична отговорност на президента и вице-президента. Аз и дадах това правомощие, но и казах: моля те, за всеки случай трябва да сме повече от кристално ясни защо го правим. Защото не е вярно, че президент и вице-президента могат да се скрият зад някакви комисии и някакви експерти. Огромен е този скандал. Аз днеска гледах как властта бори корупцията, но го видях половинчато, частично, за пореден път. Еми добре, айде покажете имената на тия доктори, които са се подписали за тази експертиза.
0: Допускате ли, че там има... Сега търся точната дума, защото ще е спекулативно, но някой не си е свършил работата срещу парието.
3: Вижте,
0: така ви задавам
3: тази
0: въпроса.
3: Дума...
0: Ако наистина става въпрос за човек, не знам дали чухте господин Кандев преди вас, който каза, аз имам информация, че той сега, въпросният Огнян Атанасов, изпълнява тази дейност.
3: Да. Много жалко е това това, което вие казвате, е някакво описание, но не е достатъчно. Аз бих използвал по-тежка дума и бих казал, че ако президента и вице-президента искат да разчистят името си в цялата тази изключително проблематична ситуация, защото не е само един, а пет наркотрафиканти помилвани по една и съща схема, това вече мирише на системен огромен проблем и за това аз считам, че най-малкото се дължат обяснения от президента на републиката. Кои са хората, които са и дали? Каква информация си дали? Да се посочат хората. Оттам нататък да се разследва какви са връзките на тези хора и като как те са излъгали президента. И най-малкото, как така този, който очевидно е манипулирал, още извършва същата работа в президентската институция.
0: Ама къде са службите, господин президент?
3: Да не говорим пък и за това. Но в крайна сметка, това е огромен скандал. Той не бива да бъде замитан, той трябва да бъде разплетен. Искаме оставки и искаме цялата истина. Както за Петрохан,
0: оставки
3: така и тук.
0: Оставки
3: най-малкото
0: на
3: тези комисии, които очевидно имат
0: да
3: тежки зависимости.
0: Трябва да се излезе с имената на хората, положили подписа си.
3: Да, задължително. Тези документи трябва да се извадят. Иначе самия президент има огромен проблем.
0: Кой може да стои за цялата тази схема, ако допуснем, че става въпрос за схема?
3: Вижте, аз...
0: Един такъв човек, за да упражнява своята дейност, вероятно има протекция от някъде.
3: Абсолютно съм съгласен с тази теза и много бих се радвал. Много бих се радвал. Случая да се разплете, не само да се стигне до обвинение. Вижте, например, какво се случи с тези полицаи, които бяха ескортирали някакъв с някакво Порше, който беше убил човек. Случая беше разплетен, те са осъдени. Браво!
0: Ма винаги е на това ниво, това ми казвате.
3: Дайте да стигнем и по-нагоре. Да видим като как и защо. Вижте, аз няма да кажа нещо, което хората не го вярват, аз също го вярвам, че тази търговия с наркотици, тези канали, бяха създадени още по комунистическо време. Всички много добре знаем, през 80-те години имаше достатъчно доказателства натрупани. Тези канали бяха създадени от Държавна сигурност.
0: И бяха под... тези канали още действат, защото и Кандев преди вас виждаме, казва Държавна сигурност,
3: господин Кандев го казва. Ами ето това е. И какво прави новото правителство? Закрива комисията Държавна сигурност. Това, каква е тая борба с корупцията?

0: е много важна тема за нашите деца. Толкова много бе показано и казано, трябва да стигнем до край.
1: Трябва ли да има и тук политическа отговорност?
0: Задължително.
1: Пътя на парите, да се проследи.
0: Задължително.
1: Тези огромни финансови потоци. Но тук става въпрос за дарение от над 4 милиона лева. Дори столичният кмет е дал 251 хиляди лева.
0: Трябва да се разчисти всичко. Трябва да се види кой какво е дал, какви са зависимостите, кой какво е направил. Трябва, за да излекуваме тази рана в обществото, трябва да изпием до дъното капката на истина. Трябва да разберем истината. Само така ще се излекуваме.
1: Започна ли тази борба с олигархията? Споменахте пресконференцията вчера срещу корупцията. Тук ставаше въпрос за много сериозни обвинения, свързани с политически лидери. Да, мантинелите.
0: Да.
1: Обществените поръчки, с които се купуват какво? Да. Яхти, самолети.
0: Да. Аз ще се радвам да се разплетат тия неща. Ще се радвам да се стигне до края. Самият аз съм нещастен от факта, че за Хемус се говореха за някакви чували с пари, какво ли не е там имало, докъде стигна цялото това разследване. Аз ще ви кажа, че лично аз като министър 2009 година получих доверието на хората, защото ние тогава също имахме антикорупционна кампания. Ние вярвахме, че тройната коалиция беше правила огромни безобразия. Като министър наредих проверки. Дал съм на прокуратурата над 40 сигнала с доказателства през 2009 година. Давам само един пример. Атриума на Министерство на регионалното развитие е модернизиран с 3 пъти повече пари, отколкото аз бях построил офисни сгради в бизнес парк. Тоест да го кажа в прав текст. Ремонта на атриума на Министерство на регионалното развитие, направен в периода 2006-2009 година, беше колкото 3 офисни сгради в бизнес парк София. Виждайки това тотално безобразие, какво ли не направих? Пуснах сигнали, експерти и така по 40 проекта. Познайте дали 15 години по-късно някой от тия хора, замесени тогава в тия дела, е стигнал до присъда.
1: Защо няма присъди? Всеки бивш регионален министър на вашето място, ето включително и вие, казва тук. Аз съм подавал сигнали до прокуратурата и какво от това? Което какво значи? Че системно става въпрос вече за милиарди. Тук говорим за милиарди.
0: Лично аз вярвам, че както и днес имаше достатъчно
1: доказателство. Ако става въпрос наистина за политически лидери.
0: Вижте, за тези неща, нали, аз не мога да коментирам, защото не съм виждал доказателства. Но по случая с атриума на МРЖБ имаше колкото искате доказателства. И така 40 случаи, които бяха в ръцете ми като министър. За мен обяснението като обикновен гражданин, като човек, който мина през всичките тези неща, беше, че очевидно системата на правораздаване е потънала в зависимости и тя не може да бъде разчистена. И тя не произвежда тези резултати, които всички ние очакваме.
1: И то сега, нали, заявката е за и нов състав на Висшия съдебен съвет. Виждате, има номинации, нов главен прокурор едната година и всичко това да бъде изчистено от зависимости, но вие ми говорите за 2009 година. Че тогава имало зависимости, преди това също. Колко дълги са пипалата на тези зависимости?
0: А не си ли спомняте първия главен прокурор на България, който лично мен беше взривил с едно негово легендарно изречение «Оферирайте, оферирайте» или нещо подобно. Нали? Агент на ДС, между другото. Вижте, много е дълбока тази тема, изключително лиценеприятна. Новото правителство да бъде така добро и новия парламент да направят такъв висш съвен съвет, който да работи за доверието на гражданите, като подобрят институционалния капацитет и наистина по местата дойдат хора, които действат независимо и по съвест. Да, защото тая система е независима. Ние не можем по никакъв начин да я се бъркаме, но тя трябва да произвежда резултати, така че хората да кажат, браво, тук има справедливост. Аз съм живял в Германия дълги години. Там имаше огромен респект от тази система. И хората спазваха правилата, защото знаеха, че когато не се спазват, ти ще носиш отговорност. Тук в България какво повече трябва да стане? Колко на пешеходни пътеки деца бяха избити, колко престъпници са освободени дори от държавния глава, помилвани. Какво още трябва да стане, за да се събудим и да намерим тая рецепта за справедливост? Новия Висш съдебен съвет очевидно

0: голяма част от формулата за успех. Дано да успеят. Аз лично ще наблюдавам внимателно дали няма да стане поредното яхване с... и ще наблюдавам всяка една от кандидатурите много внимателно, за да сме сигурни, че там хората действат
1: по съвест. То вече има много съмнения около кандидатурите.
0: За съжаление.
1: И поне и от Продължаване промяната и Демократична България тук на вашето място споделят за такива съмнения. И на финала на нашия разговор, какво се случва в ГЕРБ? Какви процеси текат в ГЕРБ? Така отстрани, като наблюдавате, какво ви изглежда? Много хора, младежи, напускат партията.
0: Знаете ли, ГЕРБ е една демократична партия, в която много се спекулира около Бойко Борисов като лидер и създател на партията. Аз го познавам много добре. Говорил съм си хиляди пъти с него и най-отговорно мога да кажа, че той е демократ по убеждение и добър човек по душа. Антикомунист. Дядо му беше убит от комунистите. Човек европеец, който искаше и все пак, нека да кажем, аз благодаря от все сърце на политическа партия ГЕРБ и на Росен Желязков като министър-председател на Република България, които постигнаха влизането на България в еврозоната. Това е едно историческо постижение. Благодаря ви. Въпросът от тук нататък е, че политическа партия ГЕРБ като втората най-голяма сила и най-голямата опозиционна сила трябва да намери себе си. Според мен трябва да се позиционира не неутрално, а като ясна опозиция. Трябва да води битката срещу реставрацията на ДС и България като 16-та република.
1: То тече ли такъв процес?
0: Разбира се, че тече. Вижте какво се случва с ядрена централа ли, където аз не съм сигурен, че изобщо ще правим вече нещо с Уестингхаус, с Rheinmetall ли.
1: Ема там потънаха много пари.
0: Моля ви, попитайте
1: говорим
0: какво се случи с Rheinmetall. Моля ви. Ще ви кажа според мен какво се случва.
1: Аз съм питала, но дайте да чуя вашия отговор.
0: Според мен най-стратегическия германски, но и европейски инвеститор на управляващите да кажа, че не Rheinmetall. Собствениците на Rheinmetall са норвежкия фонд, който е най-голямата кешмашина на света, BlackRock. Кого повече да посоча? Гоняйки Rheinmetall, вие гоните всякакви инвестиции от Запад и каните китайски и руски инвестиции. Може би от Куба и от Венецуела, от Северна Корея.
1: Май не са се отказали от Rheinmetall.
0: Rheinmetall чакат и няма да чакат още много дълго. Тази фабрика ще отиде вероятно в някои от балтийските държави. Дори няма да отиде и в Румъния. И тогава ще питаме като как така това правителство изгони една стратегическа инвестиция, за да даде на някакъв техен приятел.
1: Ама нали се биха, помните, по времето на Желязков и кабинета, и тогава президента Радев, кой ги е довел Rheinmetall? След това се оказва,
0: се
1: че
0: прави.
1: Тези разговори не са били водени, това, което излезе по медиите. Аз съм задавала тези въпроси. И сега всичко се е
0: разтъртирало
1: отново.
0: В момента нищо не се прави, Rheinmetall са изгонени, сложени са на някъде да чакат и след 2-3 месеца това ще се отшуми, а някакъв друг близък до комунистите и социалистите олигарх ще прави фабрика за бъдат.
1: А можеш ли рентабилен да бъде този проект с Rheinmetall?
0: Вижте, тук не става въпрос дори и за това. Разбира се, че той е рентабилен. Създава работни места, изнасяте по целия свят. Искате ли да имате BMW в България? Не искате. Rheinmetall е по-добър от BMW Mercedes в това, което те правят. Най-важното във всичкото това е, че вие се позиционирате много ясно и ще го кажа в прав текст, защо това правителство гони Rheinmetall. Вие се позиционирате като българско правителство, което приветства инвестиция от НАТО за въоръжение на НАТО срещу една Русия, която днес е имперска сила, която води кръвопролитни войни в сърцето на Европа. Ето това правителство няма смелостта, защото по-скоро вероятно казват на руснаците, е тук, вижте сега, ние спряхме Rheinmetall, вижте колко сме смели. Това е национално предателство, да го кажа в правда.
1: На финал ще завършим със сигурността в Европа и предложението на фон дер Лайен, но преди това магистрали на концесия, добър вариант ли е? Черно море на турски фирми, как го разглеждате?
0: Знаете ли, с удоволствие приемам идеите за концесия на всякакви обекти в България, но съм дълбоко скептичен към това, което беше извадено като концепция за магистралите, поради съвсем друга причина. Една магистрала може да се концесионира единствено и само, има една вълшебна думичка и тя се казва bankable, т.е. тази магистрала има достатъчно трафик по нея, така че да може инвеститорите да я финансират и да спечелят. Същевременно ние да забелязахме в Испания, в Румъния, в Сърбия, почти всички, то ги има магистралите, но те фалираха. Нека да го кажа в прав текст. Един тунел по Петрохан на концесия, това е смешно, да не кажа тъжно. Това е една лъжа спрямо хората, които живеят там. Защото там никога не може да има трафик, който да възвърне инвестиция от милиард за един тунел огромен и според мене, знаеки, че на 50 км паралелно от него се строи скоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград, няма никаква икономическа логика, следователно няма да се случи. От сега е обречен на провал. Една магистрала Черно море, съжалявам да го кажа, винаги съм искал тя да се случи, но като концесия тя няма да се случи. Освен ако няма някакви оговорки с Ердоган, за които ние не знаем.
1: Заради Боташ, това ли ми казвате?
0: Там няма трафик през зимата.
1: Има трафик да има през лято. Символични такси, можело и да няма, казва
0: не. Регионалният министр. Символичните такси са за магистралите, които вече ние построихме. С европейски пари. Това каза министър-председателя. А за новите ще има такси. Но той няма да допусне за вече построените да са повече от символични. Друг е въпросът дали искат да продадат и някои от построените. Това също е възможно. Една Тракия може да бъде продадена. И правителството може да вземе много пари за това, защото има трафик.
1: Чакайте, колко пъти да платим за една магистрала?
0: Не става въпрос да платим. Този път ще получим пари. Ние можем да продадем Тракия и да получим пари за това, и то много.
1: Но имам пред, когато минаваме по Тракия и плащаме таксата, това вижте, имах преди, господин
0: президент. Вижте, тези такси, които се плащат по Тракия, дори да не се увеличат, те могат да донесат много пари, на което и да било правителство. Много пари. Просто тази магистрала, без да се увеличат таксите, има огромен приход. Огромен трафик. Същото е Струма. Това направиха държави като Германия, като Англия, като Съединените щати, като Израел. Това искам да кажа. Магистрали, по които има трафик, се продават на инвеститорите, които с удоволствие влагат парите си, без да се дигат таксите. И с тези пари се строят други магистрали, за да се разработят българските региони. Това ми се струва като по-умна идея, без да се дигат никакви тарифи на никой.
1: Ще питам Иван Шишков, идната седмица ще бъде тук на вашето място и на финала една дума за това как да изглежда новата сигурност на Европа и предложението на Урсула фон дер Лайен. Не всички го разбраха това предложение.
0: Сигурността на Европа е преди всичко НАТО. Надяваме се много Съединените щати след междинните избори.
1: Сигурността на Черно море, ако щете също.
0: Да се върнат. Слава Богу, още по мое време ние работихме за това да има стратегия на НАТО за Черно море. Обявихме много ясно Русия за враг и се подготвихме за руска атака, но още не сме там, където трябва да бъдем. Но извън това трябва да си даваме сметка, че в Европейския съюз, ако се окаже, че тренда дългосрочно е Америка да се самоизолира в своята битка срещу Китай и в своята си американска територия и визия, Европа трябва да има по-добра координация, което означава, че сигурно ще има европейско ръководство на НАТО и същевременно ще има по-добра координация между европейските армии. Тоест, да кажа в прав текст, Европа няма да създава допълнителни армии, но ще се създаде по-добра координация между армиите, които са членки на Европейския.
1: Това отдавна го очакваме и не се случва. Благодаря ви за тези разговори. До нови срещи. Росен Плевнелиев, Пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен. Виктор Дръмсизов предстои ни един час, изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Днес започва рубриката на нашия репортер Красимира Парушева «Потомците».
1: Тя ви среща с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов. Тя ви среща с доцент Григорий Вазов.
0: Вижте какво още подготвихме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: В новата ни рубрика «Потомците» ви срещаме с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов, доцент Григорий Вазов.
4: След 46-7 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интерниран, а разселен по всички краища на България. Целта е била простички да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род.
3: Мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?

0: Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни майко бяха. И твоето име само кът ме овяха, умираха без страх.
1: Иван Минчов Вазов е роден на 9 юли 1850 година в град Сопот. Вазов се ражда в заможното семейство на Минчо Вазов. Иван Вазов има 4 братя и 2 сестри – генералите Георги и Владимир, политикът Борис и лекаря Кирил, както и двете му сестри Анна и Вола. В семейството на Минчо Вазов децата му се възпитават в ценности и обич към родината. Писателят остава зад себе си 22 тома с поезия, проза, пиеси, романи и пътеписи. Потомъкът му, доцент доктор Григорий Вазов, е правнук на Кирил Вазов и е един от най-преките наследници на патриарха на българската литература Иван Вазов. В периода 1991-1994 година заема постовете съветник на министъра и заместник министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Автор е на над 100 научни труда. Доцент доктор Григорий Вазов е бил и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси в периода 2008-2021 година, а от 2005 до 2017 година е и негов президент. Управител е и на Вазови институт от 1994 година до сега.
2: След 1946-1947 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интернирани, а разселени по всички краища на България. Целта е била простичка да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род. Сега по своя размер и за това нещо ще говоря по-подробно. На практика баща ми е бил разселен в село Розино. Ние сме живеели в Пловдив, но разселени в село Розино. По-късно, когато на моите студенти казвах, къде е Розино, къде е Пловдив, его къде е? Казах, скъпи колеги, но 52-та, 3-та, 4-та, 5-та година транспорта между Розино и Пловдив беше двуколката на кмета. Тя беше и линейката, тя беше и всичко, което свързваше Розино с останалия свят. Близките градове, примерно Клисура, Сопот, Карлова. За Пловдив беше много трудно. На времето за Пловдив се пътуваше с каруци 2 дена. Така че това си беше едно сериозно разселване. Сина на доктор Кирил Вазов, нашия прадядо, третия брат на Иван Вазов, Иван Кирков Вазов, е убит от Народния съд като министър на промишлеността, търговията и услуги. В мотивите на Народния съд е, че е защитавал българските икономически интереси в Беломорска Тракия. Това са мотивите за неговата смърт. На практика той е разстрелян заедно с цялото правителство на 1 февруари 1945 година. И от тук целият род навсякъде. Има още друг фрапиращ случай на генерал Владимир Вазов, най-известният герой на Дойран. Нали, за него има хиляди страници изписани. Света знае за него. Той е световните военни енциклопедии. Неговия син е бил осъден на 10 години затвор, затова, че е работил, бил е извикан за преводач на, имало е някаква американо-българска комисия, която е заседавала, е вземала някакви решения и той е бил преводач от българска гледна точка, от българска страна. И е бил обвинен в това, че е бил американски шпион и 10 години осъден на затвор. По-късно е намалена присъдата, но факта, че такава присъда има.
1: Доцент Вазов прави опит да събере рода си в една книга.
2: Опитите ми да събера рода, да се вида, да разбера кой къде е, как е и какво е, бяха много трудни, неуспешни, тъй като е огромен род. Тук говорим за 8 братя и 2 сестри. Така говорим за една баба Съба, която с мъж, на който е отсечена главата пред очите и пред двамата и сина. Да, едното детенце Петърчо почива рано на 4 годинки или 5, пада от високо. Но останалите, тя е отгледала 7 мъже и 2 дъщери. Възпитала ги и никой не е смел да каже нещо против нея. Нейната дума е била закон. Тоест, има някои неща и всичките тези 7 братя и 2 дъщери имат своите наследници, които своите наследници са пръснати по света, пръснати са из България и възможността да бъде събран, отново България да разбере какво представлява Вазовия род. Защото тук трябва да разсъждаваме от тази гледна точка. Да, Вазов е патриарх. Това е факт. Но до Вазов има генерал Георги Вазов. Факт уникален. Героя на Одрин, битката, губернатор на Одрин и така нататък. И
3: не
2: така.
3: По-малко избитка.
2: Не по-малко. Генерал Владимир Вазов. Нашия дядо доктор Кирил Вазов, който е, за него ще говорим после, в Турция и е бил първият директор на българската болница в Истанбул.
1: По думите на Григорий Вазов, Иван Вазов нямаше да бъде същия, ако не бяха неговите близки хора, които също са допринесли за неговото развитие.
2: Те имат своята функция в целия този род. И както Катя Зографова ги е кръстила за другата Вазов. И в един момент, нали, сме направили това, което е трябвало България да му направи години напред. Самата България.
1: Преди 15 години, когато решава да напише книгата за Вазовия род, потомъкът на писателя се среща с автора Катя Зографова, като именно тя става и автор на двете книги «Хроники на Вазовия род».
3: Това ви е станало като лична мисия.
2: Абсолютно като лична мисия. То е тук в видението на първата книга, нали, по идея на Григорий Вазов, нали, така е написано тук. Ето, раждането на една идея и осъществяването на една мечта.
3: А когато се взехте с тази идея, имаше ли нови неща, които не сте знаели до сега и сте ги научили?
2: Много неща. Толкова много неща имаше. Толкова неща излязаха в тази книга. Защото, нали, когато намерих автора, беше дълго време, намерих го, препоръчаха ми го, получих невероятни отзиви, запознахме се. Оказа, че те не са просто много стари приятели, но аз по друг път научих за нейните възможности, че тя е един уникален литературен историк. Трябва да имаш материалните условия. Първото най-сериозно материално условие е, че Минчо Вазов, бащата, е бил много добър търговец. Той е търгувал, имал офиси в Кишинев и в Букурещ. Неговия брат и брата на баба Съва са били представители в тези офиси и са извършвали сериозна търговия. Дори в офиса в Букурещ става много голям пожар. Нали, той губи много сериозна сума пари, където много бързо възстановява. Тоест, раждането на толкова деца трябва да имаш условия да ги отгледаш, да ги възпиташ. Никола, втория брат, започва да наследява и да приема бизнеса на баща си. Това е нещо изключително важно. Защото после Никола Вазов, който никъде го няма в обществото, но на практика той финансово е осигурявал развитието на останалите брати. Ученето, генерал-штабните академии в Одеса, в Санкт-Петербург и така нататък. На братите, другите двама брати. Той е помагал много на Георги Вазов, когато е бил в Средна Азия и така нататък. Ходил дори на место там да му помага. Тоест, той е накупил имотите в София на времето. Той е правил бизнес. Той е дал така наречената материална предпоставка тези брати да могат да успеят в живота. Борис Вазов е тази енциклопедична личност, която организира и прави всичко. Защото не можеш да направиш да напишеш 100 хиляди, които предполагам са 200 хиляди на ръка.
3: Написани на ръка, да.
2: писали на ръка, с мастило. Не с химикалка, с мастило.
3: Да.
2: Писани на ръка. Всичкото това да го разчетеш, да го качеш, да намериш художници, да... Пак Иван Вазов да ги хареса.
3: И да стигне до хората.
2: Тук има специална глава за издателите и за художниците, които са рисували първите издания на томовете. Представите ли си този къртовски труд? Кога е ставало това нещо? Като Вазов не се е лишавал от обществен живот, не се е лишавал от добри ресторанти. Али легендите говорят, не се е лишавал от красиви момичета като вас. Жени, разбира се, нали? И така нататък.
1: Книгите са две, като първата част от книгата е посветена на личните постижения на всеки от рода Вазови. По-късно се появява и втората книга, когато проучванията водят и до сегашните наследници на Вазовия род, които също имат своя принос за България. Григорий Вазов казва, че със всяко препрочитане на книгата разбира нови неща за неговия род. За Григорий Вазов, Чичовци е произведението на Иван Вазов, което всеки един българин трябва да е чел.
4: То не се гледа хората, милуват ли се или са мразат. Ами се гледа дали имат кадърност, кадърни ли са?
5: Точно така. Хубаво хуртуваш.
4: Кадърни ли са и стига ли пипката? То само съгласие не се пита.
1: Според правнука на Иван Вазов, всеки човек е продукт на времето, в което живее. Така че не можем да заключим какъв щеше да бъде Иван Вазов, ако се беше родил днес. Потомците му обаче няма да позволят той и делото му да бъдат забравени.
6: В България сутрин в неделя следва
7: мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
6: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва
7: мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
8: Мистерии, експлозии и сигнали от непознати светове. Какво се случва в дълбокия космос, когато никой не гледа?
9: За да разгадаем редките космически явления, наш гост е доктор Петя Янчулова, Америка Джонс от Института по астрономия към Българската академия на науките. Има ли опасност за нашата планета от космически трусове и кои са най-големите тайни на Вселената? Сега ще разберем от нея. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
10: Здравейте.
11: Благодаря за поканата.
9: Кои са тези редки космически явления, които може да откроим, които ни правят най-силно впечатление и които вие с особено внимание следите?
11: Наистина, Вселената е необятна, но в същото време, разбира се, много от нас се опитваме да я разгадаем за целия свят. И има толкова много явления, които са просто великолепни, но едно, така, което ми изпъква в моето съзнание, е преди около 15 години, всъщност беше направено откритието за гравитационни вълни. Това е наистина рядко явление, което се подготвихме да наблюдаваме десетки години. Алберт Айнщайн ги е предсказал още 1915 година тези явления и те стават, когато две черни дупки всъщност се слеят. Масата от двете, това са звезди. Първо, черните дупки са мъртви звезди, които има шанс да всъщност има две, които обикалят една около друга. И когато се слеят, масата на финалната звезда или черна дупка е по-малка от тоталната маса на двете. И всъщност тази разлика в масата се излъчва като енергия в космоса във всички посоки под формата на гравитационни вълни. Много трудно наблюдавани явления, но Невероятно, но факт, наблюдавахме ги, дори няколко такива има.
8: И какво е чувството и усещането? Как ги виждате? Понеже вие никога не сте ги виждали, както казвате, имате само научните познания и очаквате за първи път да се случи това явление.
11: Това е много хубаво, че казвате виждаме, защото начинът, по който ние хората, астрономите специфично виждаме, се състои от няколко различни вида наблюдения, експерименти. Може да видим оптична светлина с собствените си очи, но разбира се, може да видим с телескопите ни, специално настроени с инструменти, инфрачервена светлина, като да кажем космическите телескопи Джеймс Уеб. Също най-новият Роман, който беше изстрелян съвсем наскоро, може да видим също в ултравиолетови и рентгенови лъчи. А този специален вид енергия или явление се засича по различен вид. Използва се интерферометър, който засича самото разтегляне, изгъване на материята, на пространството, което съществува. Тези гравитационни вълни се излъчват и те всъщност разтеглят, изгъват пространството, те го променят.
8: И какво ни дава като познание? Някой ще каже, добре, ето астрономите, хората в сферата, видели са ги, доказали са ги. На нас ползата каква е?
11: За астрономия това може да го зададем този въпрос по принцип за моята наука астрономията. Каква е ползата? От древни времена хората са гледали към звездите и са се чудели какво става там, какви са тези обекти, които не са точно звезди, може би сега знаем, че са галактики, а можем да видим, разбира се, и много други обекти. Това задоволява любопитството, но също така ни позволява да разберем как сме създадени, как е създадена Земята, Слънцето, Слънчевата система, галактиката ни, Вселената. Като цяло, просто можем да разберем откъде идваме, също как се формират планетите. Това е една много нова наука, екзопланети, как се формират, какво ще стане, защо има толкова планети, защо няма повече, защо по-малко, защо нашата е такава. И това е наистина са много важни въпроси.
9: Ние като казваме редки космически явления, под тази думичка редки, какво разбираме? През какъв интервал от какво време се появяват те? Какво означава да са редки? Колко пъти се появяват?
11: Да, това е хубав въпрос, защото може да са редки, защото ние не можем да ги доловим толкова често, така? А може и да са редки, защото наистина се случват рядко. Например, не знаехме колко често или колко често срещани са екзопланетите. Но сега знаем, че наистина сега до този момент има около 6500 екзопланети, които са намерени около звезди в нашата галактика Млечният път. И сега знаем, че всъщност сме ограничени от страна на наблюденията и че те са много по-често срещани около... те не са явления, те са обекти, но от страна и обикалят много звезди в нашата галактика. Но ние не можем всичките да ги доловим. Дори само определени методи можем да използваме, за да ги доловим. Трябва да има определена конфигурация на планетата. Най-често метода е, когато планетата минава пред звездата. И ние усещаме, че има спад в светлината от звездата. Но други явления, които са редки, да кажем, избухването на свръхнови. Това са най-масивните звезди, едни от най-масивните в Вселената. Те са всъщност наистина сравнително редки. И 1987 година е записана една и е наблюдавана едно такова избухване от експеримента Камиоканде в Япония. Звездата с свръхновата се казва 1987А. И не само, че е видяна е в гама лъчи, са засечени, а също така и едни много специални частички неутрино са засечени. И тези явления са редки. Също сливането на черни дупки вероятно е рядко, но за нас си остава трудно да се засече, защото тези изменения в пространството са миниатюрни и, например, такава вибрация ще произведе нещо, което ще засече инструмента и може да се подлъжи, затова толкова години от нея да се настрои. Така че хубав въпрос. Има най-различни определения.
8: А има ли как човечеството да стимулира да се появят такива явления по някакъв начин, изстрелвайки ракета в космоса или по някакъв начин да ги предизвикаме, а не да ги чакаме да се случат?
11: Да ги предизвикаме? Какво можем да предизвикаме ние? Явления не можем толкова да предизвикаме, защото разстоянията са огромни и ние нямаме такава мощ и сила за щастие. Може би да предизвикаме явления, но те се случват така или иначе. Ние просто това, което трябва да направим е да настроим инструментите, да строим или нови, или да подобрим анализите на данни от съществуващи, защото непрекъснато нещо се случва във всички посоки наистина на Вселената. Така че ние не можем толкова да предизвикаме явления, по-скоро да се пазим от тях, може би, да знаем кога да се пазим. Например, има слънчеви изригвания, които трябва да знаем кога.
9: Има много интересни от тези редките космически явления. Сега един от тези е парадът на няколко планети едновременно, или не знам дали е от най-редките, но вие сега ще ни кажете и какво е характерно за него. Какво означава парад на няколко
11: толкова
9: планети едновременно?
11: Толкова ми харесва този въпрос, защото това слага нас в центъра на наблюденията, защото те от наша гледна точка се изглеждат, че са едни до други и има парад. Нали?
9: Да.
11: Мисля, други са се наредили. И това е централно. Разбира се, хората са винаги в основата. Парадът е, значи, че от нашата гледна точка в определено време на годината, не само в определен на година, планетите се нареждат, те не трябва да са поред, нали, от разстоянието от Слънцето, но виждаме ги и особено в вечерното небе, да кажем в 5:30, ако се наредат, също ще има парад и ще го наричаме така, но нареждат се една след друга и можем да ги видим.
9: Колко планетите винаги могат да.
11: Колко планети? Ами зависи. Може да са само две, например. Може да са, да кажем, Венера и Юпитер, нали, най-ярките, които отразяват светлина от Слънцето.
9: А от какво зависи това подреждане? Как така се подреждат една до друга?
11: По
9: как
11: принцип, да.
9: Изглежда, да.
11: По принцип планетите и Луната също и Слънцето обикалят видимо в нашето небе по една линия, която от нашата гледна точка всъщност представлява равнината на Слънчевата система. Ние се движим, всички планети се движат в една равнина. Не е точно, някои са леко наклонени, например Плутон, доста наклонена, тя вече дори не е планета, не заради това, за друго. Намерихме други с подобен размер. Парадът е това, че ако погледнете и Слънцето и Луната, нали, най-лесно обидемите, те се движат по горе-долу една и съща черта, линия в пространството, в небето. И планетите просто се подрежат и те се движат. Няма да видите планета, ако погледнете на север към полярната звезда, там няма да видите планета никога. Така че парад е просто, че
8: следват някакъв маршрут.
11: Да, маршрута си го следват и просто са видими в нощното небе.
8: Виждаме ли ги по-ясно и по-ясно сега с напредването на новите технологии? Изкуственият интелект как ни помага?
11: Дали виждаме обекти в Вселената все по-ясно? Определено, да, с нови технологии, с нови обсерватории, които определено са, има космически обсерватории, на които не им пречи слънчевата светлина, също атмосферата на Земята. Виждаме все повече и повече и все по-големи региони от Вселената. Например, новия телескоп Роман. Аз имах честа да работя в Космическият институт за научният институт за космическите телескопи в САЩ, който поддържа наблюденията на Хъбъл, на Джеймс Уеб, сега на Роман, и ги направлява и ги управлява и данните. Този Роман ще е подобен на Хъбъл, който все още оперира, но ще наблюдава много по-голяма част от небето по едно и също време. Много по-бързо ще пристигат данните. За анализа на данните абсолютно ще ни е нужен машинно обучение, машинно обработка и също и изкуствен интелект, да. Разбира се, за да умеем да анализираме най-така ефикасно данните, които ще са много и бързо, точно така. И ще ги виждаме по-добре, когато настройваме нови инструменти. Но за момента имам много интересни проби, инструменти, които работят много добре. И от тях попочаваме
9: още
11: много.
9: Нещо любопитно, което ми се иска да поговорим за него. Вие ще ни кажете сега повече за преминаването на Халеевата комета. Това е най-известната комета в историята, която, да кажем на нашите зрители, се приближава до Земята веднъж на около 75-76 години. Ето това е рядко явление, нали така?
11: О, да. Да, точно така. И това ми е любимата комета, защото аз, когато я видях, всъщност учените от Националната астрономическа обсерватория в Рожен, астрономите, които бях там, аз посетих Рожен с родители си, бях малка тогава, и отидохме до обсерваторията. Всеки може да отиде да посети абсолютно безплатно Националната астрономическа обсерватория.
9: Изключително интересно.
11: Наистина, да. Много интересно. Сега това лято се довършва един проект с радиотелескоп там, който е воден от нашия институт, учени в нашия институт, директорът и неговата група, Камен Козарев. Значи, Халеевата комета премина 1900 1986-та ли беше тогава, и една най-обикновена черно-бяла снимка видях на кометата, смисъл заснета от нашия телескоп, и се влюбих в астрономията от тогава. Но да, някои от нашите я видят пак. И, други...
9: След колко години, можем ли да кажем? Ами, ако тогава се е появила преди 75-70, сега знае ли се кога се очаква?
11: Ами да, да. Вие казахте, значи ако периода, кометите обикалят, така. Те идват от външните краища на Слънчевата система, те обикалят, имат определен период. Някои са с много по-дълъг, някои са с по-късно. 85-86-та плюс 75. Значи 2086-та минус 25-2061
9: ли се пада? Да, горе, да, толкова, да, да, да.
11: Не се бъркам.
9: Добре, са зрителите, че ни извинят с математиката, но до 60-та...
11: Да, да, определено със сигурност на младите зрители със сигурност ще я видят. Да, и такива явления има. Също има, например... Има много интересни други явления, като сливане на, на неутронни звезди. Аз казах черни звезди, но има неутронни. Например, имате ли имате златна, злато по вас? И аз също. Това злато е родено в сливането на две неутронни звезди. Рядко явление, но само оттам. И, как може би също и от свръхнови избухването. Това се получава, когато тази гъста материя на неутронните звезди, които са много плътни, плътни звезди, умрели са вече, не светят, както ние мислим, че свет, нали, обикновените звезди светят, но излъчват енергия, се слеят и тогава те са много плътни, толкова колкото в няколко пъти масата на Слънцето, звезда в няколко пъти масата на Слънцето, се побира в, да кажем, на територията на един град като София. Такава плътност е. А нашето Слънце е 100 пъти диаметърът на Земята. То е огромно. Така че изхвърля се огромна маса от неутронна материя, и в тази материя има много такива енергетични процеси, в които материал се слива. В нашето Слънце може да се правят най-много, да имам най-протоните, които имам най-много в ядрото на... Може да се прави само ядрото на желязо в звезди като Слънцето. Това е най-тежкият елемент, който може да направим. Но златото е по-тежко, платината, урана са по-тежки. Само в тези екзотични среди могат да се случат тези процеси. И така.
9: Тук струва ми се, може би, една от най-големите загадки е тази за черната дупка. Какво трябва да знаем в тази посока и какво вие ново откривате?
11: Черните дупки наистина са много интересни, въпреки че така са най-мистериозните, и те са мистериозни и много се изписал за тях. Много хора, учени, наистина са се фокусирали вниманието върху тях. Те са масивни звезди. Слънцето никога няма да стане на черна дупка, защото няма достатъчно маса в него. Трябва да има минимална маса, поне 1,4 масата на Слънцето. И така, значи, и те са от определен размер. Например, в центъра на нашата галактика, Млечния път, има една свръхголяма, свръхмасивна черна дупка, която всъщност дори звездите, които са в близо до тази черна дупка, те не могат... Всъщност ние засякохме, защото видяхме, наблюдавахме как обикалят звездите около центъра на нашата галактика. И черните дупки са много интересни, защото... Те са също били звезди, светели са, излъчвали са енергия всякаква, но в един момент става едно колапсиране или материалът няма равновесие в тази звезда. И всичко започва да се сгъстява, и материалът се сгъстява, и така се получава всъщност една много плътна, както казах, и неутронните звезди, те са малко преди масата на черните дупки. Те няма опасност да ни хване и да ни глътне някоя черна дупка.
10: Това е добре, успокояващо.
11: Да си отдъхнете, да. Но защото не сме близо до такава масивна черна дупка, но те са интересни, защото там има процеси, които не можем да ги видим никъде другаде в Вселената. Както казах, сливането на две черни дупки създават едни невероятни явления, които са излъчването на гравитационни вълни. Но също така виждаме, че каквото хване черната дупка, тя го поглъща и да не може да излезе след това. Дори има един определен регион около центъра на черната дупка, който след като материал мине и навлезе там, той не може да бъде, той не може да излезе.
8: Толкова ли силно привличането на черните дупки, както по филмите ни го обясняват
11: направо
8: като притегляне?
11: Точно така, да. Гледали ли сте филми за черни дупки?
8: Гледали сме.
11: Интерстелър е много хубав. Препоръчвам, ако зрителите не са го гледали, междузвезден ли, не знае точно как се превежда, Интерстелър. Да, той е всъщност базиран, той за този филм хора, астрофизици са всъщност съветвали, нали, продуцентите на филма.
9: Колко проучвания правите или колко продължават проучванията ви за такива редки космически явления? Всичко това, което си говорим сега с вас, едно явление, колко време го изследвате? Или продължавате много-много дълго време и т.е. никога не спира това изследване на явлението, защото може непрекъснато нещо ново да се появи.
11: Някои хора посвещават целия си живот върху едно явление, един процес, един обект, може би не, но един процес и едно явление. Например, има теоретици, има наблюдатели, има експерименталисти, които извършат експерименти в астрономията, нали, специално. Няма как да отидем и да пипнем, но може да направим експеримент, може да построим телескоп. И теоретиците, които предсказват такива явления, са много важни, така че може да продължи цял живот, зависи човек в каква насока се движи, но понякога някои явления са наистина много бързи. Например, има едни явления, които се наричат бързи радио избухвания на звезди, много енергетични също. Те са, звите са магнетари, значи те се въртят много бързо и имат огромно магнитно поле около тях. Милиони пъти магнитното поле на Земята, на Слънцето. И те са много, много интересни, защото те се случват за милисекунди. Тези пулсове са от милисекунди. Има едни други явления.
9: Различават ли се едно от друго, като казват, че толкова бързо се случват и при всяко следващо проследяване на това явление различават ли се?
11: Понякога се различават. Така, открити са едни много интересни звезди, пулсари се наричат. Те също имат радиоизлъчвания в нашата посока. И всъщност, точно по този начин се е открило едно много... това много интересно явление, че в течение на времето енергията от... И всъщност колко бързо се въртат тези звезди, се променя. Енергията, излъчената енергия и периода на въртене се променя. Но това отнема... много дълго време, даже пулсарите, някои хора мислят и могат да се използват за отчитане на времето, както се използват атомните часовници.
9: Все интересни неща, много интересни които неща. Да, ще са и продължения на някой следващ наш
8: разговор. Очакваме с още открития и с още информация за този необятен космос.
11: Абсолютно. И за екзопланетите някой ден ще се радвам да разкажа. Имаме български приноси към...
8: Чакаме.
9: С най-голямо удоволствие ще очакваме отново при нас, за да ни разказвате и за тях. Благодарим ви за този разговор.
11: Благодаря.
8: България сутрин продължава.
9: Останете с нас.
6: В България сутрин в неделя следва...
7: И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд.
9: Ученици от малки населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд. Зад успеха им стоят много труд и отдаденост, но най-вече подкрепата им от учителя им Исмет Киков. Той вярва, че преподавателите трябва да бъдат по-смели и отговорни, за да дават на учениците си повече възможности да се развиват, а той е вече при мен в студиото, за да ни разказва всички тези успехи и за работата му като учител. Здравейте, много ми е драго.
12: Здравейте, благодаря за поканата.
9: Кажете ми първо за този голям успех, който сте постигнали с вашите ученици. Имате златен медал, имате сребърни, бронзови, доколкото знам, медали от това състезание в Оксфорд.
12: Точно така. Наистина, това съм го приел като мисия. В момента, в който разбрах, че има такава възможност да подготвяме ученици в чужбина на международни състезания по английски, си казах да, наистина. Това е момента, това е нещо, което те го желаят, което и аз го желая. Това се случи преди 5 години. За да се осъществи една такава подготовка, е нужно минимум година, но с някои ученици сме се подготвили или идват при нас на курс 6-7 години. Други по-малко. Друго искам да отбележа, което може би не знаят повечето. Това за нас е четвърто участие на това състезание, като представянето ни не е най-силното. Първата година бяхме най-силни. Когато трябва да сравня, мога да ви ги избера преди 4 години. 2021 всъщност.
9: Добре, да върнем времето тогава.
12: Да върнем времето. Назад. Аз мисля, да, че това е интересен факт. 2021 година за първи път участвахме, когато и всъщност и самото състезание се организираше за първи път. А тогава бяхме с 10 ученика, аз 11-ти, като техен ръководител. Тогава пак имаше един златен медал, имаше повече сребърни медали, имаше една купа от една ученичка, която купа се дава като отличие за върху всички категории, които се справят 100 от 100, т.е. които вземат максимум брой точки. Понеже са там 5 категории, има писане на есе, има дебати, има състезание по правопис, спелинг би, проекти има, които представят. Но всичко това е базирано върху филм и книга, зададени в тяхната възрастова група. Ученици са разделени на 3 възрасти, като до сега учениците бяха разделени от 10 до 18 години през 3 години на 3 възрасти. Съответно за всяка възраст отделен филм и отделна книга.
9: Само да обясним на нашите зрители, че това всъщност е регламента, в който се случва състезанието в Оксфорд. Имат книга, имат и филм, който трябва да гледат. И на базата на това после се случва самото състезание или какво?
12: Първо е онлайн състезанието, което участват хиляди, буквално хиляди участват онлайн. Първата дата е, до сега винаги е била така, ноември месец. Подготовката буквално започва с... Вече дори знам в момента, се знае за идната година какво е.
9: Какво предстои, да.
12: Да, всъщност материалите, кои са новите филми и новите книги, новите възрастови групи. Но винаги, до сега е било ноември месец, първата онлайн
9: селекция, така
12: селекция,
9: да кажем.
12: Точно така,
9: да.
12: Които се класират, получават одобрение да отидат на финалите, което е винаги лятото.
9: Ние трябва да сме горди. Първо,

0: понеже онлайн няма как иначе да се стои. Там са 60 въпроса, разделени, колкото знам, всъщност разделени по-равно. 30-30, 30 филм, 30 книга.
1: Така.
0: Там се класират и след това заминаваме на финалите. Като сега, тук всъщност да вмъкна нещо, не всички, които се класират, дори заминават, т.е. идват с нас, защото сега...
1: Това е въпрос на разходи и на средства,
0: точно,
1: които вие трябва да имате. Откъде идват тези средства? Т.е. всеки родител трябва да поема разходите
0: казвам,
1: на детето си.
0: Аз затова казвам, които родители имат възможност да подкрепят детето си, не само морално, а и финансово да го направят. Защото детето разбира защо трябва да учи. Буквално те са ми казвали, първата година ми казаха, господине, сега знаем, сега разбрахме, видяхме защо трябва да учим. Те намират, виждат плодовете от труда, които са полагали години наред там, на място. За тях локацията, идеята на състезанието са от изключителна важност. Сега, те са наситени от изпити и разни състезания. Сега, аз не ги подценявам състезанието, но са толкова много, че за повечето от тях вече не им е интересно да се явят някъде на състезание. По-скоро локацията и самият мащаб на състезанието
1: искат да са на състезание от много по-високо ниво, така да кажем.
0: По-високо
1: да.
0: Ниво и мястото. Мястото сега. Първите две години бяхме в Лондон. Друго да уточня, винаги е било в Лондон, като награждаването е в Оксфорд. Първата година беше в Оксфорд, втората година в Кеймбридж. Третата година бяхме, при две години всъщност, миналата изпуснахме, но при две години бяхме в Нью-Йорк. Не знам дали го знаят повечето, нашите зрители. Като там също взеха медал, бяхме по-малко ученици, бяхме всъщност 5 ученика само. Но все пак прескачаме.
1: Медалите и постиженията си постижения и
0: да,
1: те трябва да се отчитат.
0: Отиваме на международно състезание на място в друг континент. И тази година пък така в Лондон беше и награждането е в Оксфорд. Смятам, че аз всъщност благодаря за това, че макар и четвърта година останахме забелязани.
1: И това е сериозен успех за децата и разбира се много голяма мотивация
0: години,
1: за тях да продължават.
0: Първите години, освен на местно ниво, не се знаеше за това нещо. Аз вярвах, че това е значимо. Това е важно за тях и за мен, и за всички. Търсим мотивация как да ги мотивираме учениците с какво да ги накараме да учат повече, да бъдат по... да бъдат по мотивирани. Ето, за мен това е начинът по език. Колегите, подарите ме да мислят.
1: Всеки според своя предмет.
0: Да.
1: Но кажете ни, коя беше най-голямата ни конкуренция по време на това състезание? Това, което вие видяхте там и как го оценихте?
0: Знаете ли, еуфорията, усещането за присъствие в деня на награждаването е така, продължава една седмица. Първите два дни е от сутрин до вечер състезанието в различните категории. Категорията са 5. Проект по тема от книгата и филма, спелуване, т.е. правилно спелингби, което всички го знаят, дебати, писане на есе. Всичко това се провежда в първите два дни, като третия ден на награждаването. И в онзи момент еуфорията е толкова голям, че кои са най-големите? Знаете ли, за моя изненада, от африкански страни, от Южна Африка много, от азиатски страни много участници. Има от Аржентина, тази година имаше от Бразилия имаше. Но от тези страни, от Южна Африка много. Ние бяхме примерно 8 плюс един родител. Но да кажем, учениците са 8. Страни с 3-40 участника има, които са много подготвени. И когато примерно на екрана съобщат техните имена, залата кънти. И аз наистина е така, мечтата ми е един ден да, аз вярвам, че това ще стане скоро, да отидем по-голяма група, да се включат и други училища, за да усетим от онази атмосфера повече и да се мотивираме повече. Аз не знам кой повече се радва, дали аз или тях, или те, или учениците, но чувството е взаимно.
1: Самите деца, срещайки се с други деца от почти на тяхната възраст,

0: и дори малко по-големи или малко по-малки от тях, но успяват да обменят сигурна самопит с останалите. Казвате, има много, които са с по-големи групи, много по-добре подготвени. Те самите как се чувстват в тази обстановка? Обградени точно от техните връстници, които казвате, имат още по-високо ниво на английски език.
1: Ами имат. Имат сега. Не, нашите деца, те не са за подценяване. Те най-вече изпъкват с многочислеността си. Те са много. Някои са наистина много. Така някои получават купи за общо представяне. Тоест във всяка категория някои са напълно отлични. А също така има категория таланти. Да речем, някои могат да пеят, да танцуват. Има и такова нещо. Математика всъщност има също. Сега аз съм просто учител. Преподавател по английски, не мога да ги подготвя по математика. А говорил съм с колеги математици, които също да вземат отношение да...
0: Да се включите да в подготовката, да.
1: Има и такива. И затова имаше много категории. И когато са много учениците, разбира се, има и знаещи едва ли не във всяка област. Или включват се, или в всичко. Нашите до сега не са се включили в друго, освен с английски. Но се надявам, за да пеш се случи.
0: Да, достатъчно е, че имат и тези постижения и че продължават да са толкова мотивирани да участват на такива състезания. Но кажете ми, вашата мотивация, какво ви отведе до професията учител? Защото ви чух в едно друго ваше интервю да казвате, че учителя няма почивен ден. Вие сте 7 дни в седмицата, 24 часа учител.
1: Дори близки колеги са ми казвали, защо не си починеш 1-2 дни. Вероятно, така си е всъщност. Жертвам от личното си време, от семейното си време за тях, но когато почнат да се обаждат, особено когато дойдат да се видим, искат да се запишат ученици, да учат при нас, мен сърце не ми дава да им кажа, няма да мога да ви обърна внимание. Не, наистина е така.
0: Вие сами го казахте в началото, това е ваша мисия.
1: Ами или ги обичаш и го правиш, или не го правиш. Така, сега, нашата професия е такава, че за мен са водещи два фактора. Смятам, че всеки колега ще сподели е на същото мнение. Обич, търпение.
0: И отдаденост.
1: Да,
0: много
1: обич,
0: отдаденост,
1: търпение, отдаденост, да. Разбиране, вече и в днешно време трябва да сме им по някакъв начин интересни. Защото мисля, че е по-трудно, отколкото е било преди.
0: Да, защото са заобиколени от всякакви изкушения, да, които са в ръцете им, екраните, телефоните, всичко, което е при тях. Изкуственият интелект, който общуват и какви ли не други неща, но вашата мисия е пък да продължавате, да се опитвате да грабвате тяхното внимание. Какво им предстои сега на децата? Следващо състезание има ли, за което се подготвят? Вие казахте, че
1: има.
0: Програмата се знае за следващото.
1: Има, да, знаят. Всъщност материалите се знаят, книгите се знаят. По обясними причини, те са политически, няма да има състезания. Ние настроихме се преди един месец с учениците вече да ходим в Америка. Но по обясними причини, понеже от африкански и азиатски страни много участници има, всъщност Teen Eagle, организаторите явно там най-много ученици имат. И от Европа, разбира се, но те гледат цялостно. Трудно се издават визи за тях и казват тази за едната година за Америка няма да има, но пък ще има за другаде. Ще има две дати за Великобритания, юни и август. И пролета ще има за Малайзия. Също състезание се организира просто на тези. Има много ученици. На една и съща дата не могат да съберат всички. Тоест, не знам, така са преценили организаторите.
0: И за това се дава втори шанс и на другите. Да.
1: Да. Като сега, които ни гледат, да кажа, че когато има онлайн изпит, на който трябва да се класират, първата дата е ноември, но всеки месец има дата. Тоест, след първата дата други решат, някои се чуят за състезанието, искат по някакъв начин, могат да се включат.
0: Ето мога всички да желаящи и могат да се включат, могат всъщност да се свържат и с вас, могат да се включат в състезанието, ако имат желание и съответно да се подготвят. Разбрахме, че подготовката не е никак лека, продължава по-дълго време, но пък разбира се при добро желание нещата се получават и стигаме до тези постижения на нашите ученици. Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам още много успехи заедно с вашите ученици и да продължавате с вашата мисия. И тези, които са учениците от по-малките населени места, всъщност да им давате възможност да изявам, защото това е много важно.
1: И аз благодаря за поканата. Смятам, че наистина трябва да подкрепяме хората от провинцията или те с нищо не са по-различни. Дори, не знам, аз не съм бил...
0: Имам изключително талантливи деца и там.
1: Аз не съм бил в големия град да преподавам и не знам как е, само от колеги знам, но знам, че децата ни в провинцията са златни.
0: Всички деца са златни. Достатъчно да имаме и такива преподаватели като вас. Много ви благодаря за това гостуване.
1: Аз благодаря.
0: България сутрин продължава. Един час мина неуседно и време да сложим финал.
2: Точно така, утре в 9:30 сме отново заедно.
0: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: От тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Може би знаете, но нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за цените на горивата и на бензина на международните пазари у нас с господин Бенчев, който е председател на Българската петролна газова асоциация. Здравейте!
0: Здравейте! Добър ден и на зрителите! Благодаря за поканата.
1: И аз благодаря, че се отзовахте. Ситуацията, доколкото аз разбирам, е абсолютно непредвидима. Международни наблюдатели, икономисти, в това число на големи международни банки, твърдят, че има реална опасност цените на петрола на международните пазари да стигнат и надхвърлят 120 долара за барел. В момента те са 99,81, последно гледах преди да влезем в студиото. Но има тенденция да станат 100 преди да приключим.
0: Вероятно, още преди приключим разговора, ще бъдат 100 долара.
1: Да. И твърдят, че ако над 120 долара за барел се задържат повече от 3 месеца, това ще бъде катастрофално за икономиката в глобален мащаб. Доколко този риск е оправдан?
0: Всъщност цената на спотовите пазари в момента за барел е около 118 долара за барел. Тоест, ако ви имате нужда от доставка сега, в рамките на следващите дни, вие ще платите тази сума, така е. От чисто икономическа гледна точка, все пак аз не съм икономист, не мога да кажа доколко това ще е така фатално за икономиката, но като виждаме и при тези цени на суровия петрол, какво се случва в света икономически, как това се отразява на потребителите, на цените на горивата, съм напълно съгласен с това, което казват експертите. Все пак трябва да отбележим един друг факт, че в момента от особена важност са и цените на готовите продукти, защото тези цени, които виждаме сега, например, на дизела, те би трябвало да са нормални, да кажем така, за нива около 115-120 долара за барел. Но тъй като в момента има сериозен проблем с доставките на дизел в Европа, мога да кажа и в света, ситуацията е доста висока цена на дизела.
1: Да, дизела вече е по-скъп от бензин 95. Той не е от днеска това. От кога е този...
0: Тази аномалия. Тази по-сериозна разлика в цените е някъде около месец, когато започнаха да се усещат по-сериозно ударите на украинската страна върху руските рафинери от една страна, защото те все пак бяха сериозен източник на дизел за части от света. И от друга страна, разбира се, с подновяването, започването на ново, или както искате го наричате, на това, което Тръмп играе в Урмуския проток с Иран. Отново сме в ситуация, в която също и за това цените днес тръгнаха нагоре, защото бяха ударени танкери, което означава, че количеството отново ще се бъдат прекъсти за определен период от време, за колко може би и Тръмп не знае. И всички тези фактори оказаха един натиск върху световното производство на дизел. Тук, разбира се, ще добавя и факта, че и Европейски съюз така добре се постара с своите политики да доведе от тази ситуация. Тъй като ми ще сме го коментирали в вашето студио, в последните 10-15 години Европа затвори около 35-40 от своите рафинерии.
1: Това заради сега, за екополитиките.
0: Екополитики, грешни решения от страна на някои правителства в Европейския съюз, които решиха, че да ги наречем така, преработвателните политики са нещо мръсно, замърсяващо, недобро за икономиката. Съответно, преди кризата с Украина и войната там, доставките идваха от Русия основно. След като започна войната, нещата се така, не се случваха добре в рамките на няколко месеца. Намери се нов доставчик в Съединените щати и, разбира се, рафинериите в Близкия изток. Но когато започна и кризата в Близкия изток, и оттам доставките започнаха да намаляват. Това, между другото, валидно и за керосина, самолетното гориво. И всъщност в Европа е в една доста неприятна ситуация. Сега се опитват тези доставки да бъдат компенсирани, говоря за дизеловото гориво от африканските рафинерии. Нещо, което успя да се постигне с керосина. гледайки цените на дизела, не виждам това да бъде постигнато за момента поне.
1: Тоест, производствени мощности няма и суровини също няма.
0: За съжаление сме в точно такава ситуация. Надявам се, поне тъй като по отношение на мощностите това трудно може да бъде възстановено в рамките на няколко месеца, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани, което беше отново така лош избор. Надявам се поне по отношение на суровините нещата да се нормализират в следващите месеци, но дори те да се нормализират още утре, нормализират, имам предвид, да бъде постигнато примирие, корабоплаването бъде възстановено. Вчера имаше атаки срещу Саудитска Арабия, инфраструктурата на Саудитска Арабия, която преработва от страна на хутите. Танкери бяха потопени, други мощности бяха със сигурност повредени, да не кажа разрушени, което означава, че ние едва ли ще видим нормализация в рамките на следващата година, година и половина, дори ако всичко приключи днес. Говоря за Ормуския проток, разбира се.
1: Между другото, като говорим за дизела, нека да обясним на нашите зрители, че това не касае само личните автомобили, а преди всичко касае доставките на стоки.
0: Точно така. Дизеловото гориво е основното гориво, което се използва за доставки на стоки в Европейския съюз, между другото и Съединените щати. Много хора си мислят и знаят американските мощни коли, които се движат на бензин. Да, това е така, но това са личните автомобили.
1: Но големите тракове
0: са големите камиони, които виждате и по магистралите сте виждали, и по филмите сте виждали, ако не сте били в САЩ, всъщност са също толкова мощни и също толкова гълтащи по отношение на дизела. Така че това е основният проблем и от тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Така че дизеловото гориво е основният фактор, който и цената му, който трябва да следим, за да видим как ще се развият събитията през следващите месеци.
1: Да, ама така като говорим по чисто логичната верига на взаимовръзките в икономиката, увеличаването на цените за логистика заради дизеловото гориво означава цените на стоките на дребно. Айде да не говорим, че може и на стоките на едро, защото днес се доставят и за големи предприятия суровини и материали точно по същата линия. Аз не знам доколко е електрифицирана железопътната мрежа, която се занимава, транспортната железопътна мрежа, но мисля, че и тя по-голямата си част е на дизел.
0: В Европа по-голямата част от мрежата е електрифицирана с малки, говоря за Западна Европа, но тук в нашата част на континента нещата са малко по-различни, но въпреки това са така електрифицирани. Но проблема всъщност са не толкова влаковете, колкото корабите, защото корабите, които превозват огромна част от стоките по света, се движат на всъщност по-тежко дизел гориво, което наистина цената му е малко по-евтина, но също е доста по-висока. Да. Но освен самата цена на дизела и самите така допълнителни такси, които ще има върху логистика и така нататък, не трябва да забравяме, че и превоза на самия суров петрол и цената му доста се повиши заради тези конфликти. За страховките, аз това преди около месец мисля, че гледах, когато отново тръгна конфликта между Иран и Съединените щати, имаше ден, в който корабните застраховки скочиха с над 20%. От тук нататък скочиха и премиите за доставка на суров петрол и всъщност виждате, че полека тези 99 и 81, който казахте в момента, долар за Брент, всъщност нарастват на едни нива, които са просто по-високи и това също качва цената за крайния потребител.
1: Което означава продължаваща и трайна инфлация. Аз дотам исках да стигна.
0: Много е вероятно, тъй като отново може би ще се повторя, но аз наистина не виждам как можем да достигнем в скоро време стойностите, които виждахме преди началото на конфликта.
1: А продължаващата и трайна инфлация означава по-високи лихвени проценти, оскъпяване на кредитите, забавяне на икономическото развитие и всички останали последствия. Добре, как стоят нещата у нас?
0: Честно казано, ние сме, да го кажа така, остров на спокойствието в сравнение с всичко останало, което се случва в наоколо. Ами защото има рафинерия, която работи, доставя горива на пазара. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност. Така че успява екипа, който отскоро е в рафинерията, да подсигури доставките. Между другото, предишният екип също успяваше да подсигури доставките. Не сме имали проблеми с наличности готови продукти на бензиностанциите. И в този смисъл ние се справяме, за разлика от държави, например, като Молдова, където имаше сериозен недостиг и на бензин, и на дизел през последните няколко седмици. В Румъния също имаше известен проблем. Поради технически проблеми с рафинерите, нещата сега се нормализираха. И така че общо взето при нас нещата са доста добре. Говоря за наличности, нали, не искам да коментирам цените, защото предполагам за голяма част от хората тези цени наистина са високи.
1: Ама те цените зависят от цените на суровината, нали така?
0: Безспорно, гледам статистиката с цените на горивата в Европейския съюз почти всяка седмица, те на седмична база излизат от страна на Европейската комисия. Ние продължаваме да сме с най-ниските цени на бензин и дизел в Европейския съюз. Само за един момент Швеция, между другото, беше с по-ниски цени на дизел от нас, но там правителството предприе едни мерки, които ще струват, ако не се лъжа, около 2 милиарда евро. Махнаха абсолютно всичкото ДДС върху горивата, както и акциза, го приравних на най-низките възможни нива за Европейския съюз, т.е. на нашите. Но това решение наистина е доста скъпо.
1: За нас това е катастрофично решение при това състояние на бюджета.
0: Ами, честно да ги кажа, аз си спомням сега да не излъжа вас и зрителите, но мисля, че мярката за около 25 стотинки на времето са около 5 месеца, което не даде особен резултат, струваше около 200 милиона лева. Така че и това бяха наистина някакви 20 стотинки в крайна сметка. Тук не говорим за размера на ДДС-то или акциза, които се изразяват в 60-70 до лев и нещо, евро и нещо. Така че в крайна сметка тези методи обикновено не водят до нищо добро, главно за държавния бюджет.
1: Добре, има ли България, защото ние казахме рафинерията работи, но тя работи, каквото и да си говорим, благодарение именно на доставките на руски петрол. Няма значение какъв се води.
0: Да поясним отново, в рафинерията не влиза руски петрол.
1: Да, да. Това е ясно. Да. Има ли възможност и не бива ли вече да се мисли за някаква логистична независимост на тая рафинерия от Черно море?
0: Този въпрос, който вие задавате, е част от една стратегия, която Петролната и газова асоциация представи, може би минаха 3 години, даже 4, ако не се лъжа. Какво е бъдещето изобщо на горивния сектор за транспорта в следващите години?
1: Така.
0: И още там бяхме записали, че за да може и рафинерията да бъде подсигурена и да се осигурят допълнителни готови продукти при необходимост, е възможно, пожелателно и много добре да бъде изграден петролопровод и продуктопровод, който да свързва Средиземноморието, вероятно с Бургас, с рафинерията, за да може рафинерията да си доставя количества, които не преминават през Босфора, защото Босфора е така точка, която е доста непредвидима и като затваряне, и като такси за преминаване, и като удължаване на пъти, разбира се, ако идвате от други части на света. Водени са подобни разговори, представена е тази идея на различни правителства. Разбира се, те толкова много бяха тези различни правителства, че наистина не знам какво е останало в държавната власт от тези идеи. Продължаваме да смятаме, че това, отговаряйки на вашия въпрос, че това е едно от решенията. А именно изграждане на такъв тип тръбопровод, който доставя и суров нефт, и готови продукти при необходимост.
1: Тук въпрос е, че този петролопровод, ако предположим, че ви послушат, защото и за мен това е изключително важна инвестиция. Между другото, гърците, какво има отношението към нея? Защото това е Бургас-Александрополис.
0: Да, точно така. Подобен проект. Да. Всъщност Бургас-Александрополис беше направен като еднопосочен проект. С идеята продукти да отиват и да се изнасят към Средиземноморието. Но в крайна сметка, дори този продукт да беше реализиран така, той винаги можеше да стане реверсивен. Това, че не е направен, вече е съвсем друга тема. Това, което ме попитахте, доколкото ми е известно, от гръцка страна има интерес за създаването на подобен, на подобен петролопровод. Ние, между другото, имаме и опит с работа с гръцка страна, ние имам предвид българската държава. Знаете, че в Александрополи е пристанището, където като се управлява съвместно от българската и гръцката страна по отношение на доставки и разтоварване на природен газ.
1: Да.
0: Така че това ще е просто едно допълнение към вече съществуващи добри отношения и добри връзки енергийни между двете страни.
1: Въпросът е да има желание да се направи, защото пари за това нещо винаги трябва да се намерят.
0: Аз пак казвам, отдавам така затишието около този проект на факта, че наистина през последните 5 години в България нямаше стабилно управление, гледаше се от ден за ден общо взето как да се решат проблемите и нямаше дългосрочна визия.
1: Според вас осъществяването или започването на този проект би ли повишило интереса на чуждестранни западни инвеститори към сегашната работеща рафинерия?
0: Ами вижте, в настоящия момент рафинерията работи с различни сортове петрол. Една част наистина идват от Новоросийск, но това не означава, че продуктът е руски. Това е казахстански продукт. Една част идват от Ирак, от този район и от други части на света, за да може да се така осигури баланс в нефта, който да е подходящ за преработката на нефтопродукти. И разбира се, като имаме преди, че една голяма част идва от извън Черно море, съвсем логично е, че наличието на такъв петролопровод прави рафинерията отворена към Средиземноморието, което е сериозно преимущество по отношение на нейната работа, защото тя е много модерна като инсталации. Това отваря допълнително възможности за нея. И оттам насетне, разбира се, повишава, поне според мен, стойността и като инвестиционен проект.
1: И на финала да кажем какво могат да очакват българските потребители като цени на горивата. Знам, че е много трудно като прогноза. Поне до края на годината.
0: Честно да ви кажа, края на годината ми се вижда изключително дълъг период. Това, което със сигурност можем да кажем, и аз лично се надявам, е нещата в около протока малко лека по лека да се нормализират, което не виждам как ще стане, ако трябва да бъде откровен. И това да доведе до едно задържане и дори, защо да не си кажем, понижаване на цените. За съжаление обаче към настоящия момент не виждам нито един от тези, не виждам такава възможност. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: В Украина нищо няма да стане, аз ще ви кажа.
0: Напълно е възможно и от това. Наблюдаваме с интерес какво ще се случи с Венецуела също, дали ще дойдат там допълнително количество, но и това няма да стане бързо, защото вчера четох, че Шеврон така ще прави сериозни инвестиции в Венецуела, но това отнема време. Така че всичко говори за едни задържани средно по-високи цени от това, което сме виждали през последната година и преди началото на конфликта в Иран, разбира се. Но нека да останем оптимисти.
1: Да.
0: И така, ако искате да завършим разговор.
1: Именно. Благодаря ви за този коментар.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
3: Трябва да се говори за спестяването, трябва да се говори за кредита, трябва да се говори за инвестирането. Това са, може би, трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност. Особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Не бих препоръчвал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре да се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. Ресно, миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години мисля, че беше. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малка част инвестират.
4: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за деца и родители, спестявания и кредити и в крайна сметка за умни решения и умни пари. При мен тук е финансовият консултант Стоине Василев. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Мисля, че няма друг народ на тая планета, който да има тази такава мъдрост, като пред деца не се говори за пари. Това мисля, че всички сме го чували, дали като малки, дали като по-големи, но в крайна сметка какво е най-важното, което ние дали забравяме, дали нарочно спестяваме на децата си, когато става дума за личните финанси? Нека да посочим едни три неща.
3: Ето това е, не знам дали други народи имат подобна мъдрост или подобно отношение, но при нас темата за парите е табу. И това го правим от любов като родители. Да не занимаваме децата ни с такава ежедневна тема, като парите, финансите. Особено ако има някакви финансови проблеми, децата не трябва да знаят, трябва да ги спасим. Но така ние не ги подготвяме за реалния живот и те трябва да си вземат уроците сами. И още по-лошо, това, което ние правим, децата го виждат. И взимат най-грешните модели, които се повтарят. Защото децата ще правят също, каквото правим и ние, техните деца и така в бъдещето. Затова според мен трябва да се говори. Трябва да се говори за спестяването, трябва да се говори за кредит, трябва да се говори за инвестирането. Това са може би трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено, за да може когато стане отговорен възрастен, започне работа, да не допуска същите грешки. За това се борим. Ние като родители искаме нашите деца да са успешни, но няма да станат успешни, ако ги предпазваме от всяка малка трудност и с парите, с финансите, пред която са изправени.
4: И от тази гледна точка, наистина, говорейки за примера, говорейки за това, че трябва в крайна сметка не просто да говорим, а и да правим нещата по един, надяваме се, правилен начин, в момента с помощта на технологиите, всъщност децата виждат много по-малко пари в брой. Те виждат как мама или тати изважда телефона, удря го в посттерминала и играчката напуска магазина. Това по някакъв начин влияе ли на тяхната представа за това каква е стойността на парите?
3: Разбира се, че влияе не само на стойността на парите и тяхното отношение към самите пари. Правени са много изследвания, това не е български феномен, че когато пазаруваме в брой, много повече оценяваме, защото се разделяме с нещо наше, което е на подсъзнателно ниво. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. Още повече, когато са малки децата, те да са като монети, преди да стигнем до книжните пари, за да разберат тяхната стойност. И когато дават, те носят отговорност за техния избор. Това е един урок, който много родители го избягват за избора и за отговорността. Защото когато сгрешиш, избора си е твой на детето, а не е на родителя, който избрал вместо него. И след това, когато станат малко по-големи, вече и с книжни пари, тогава разбират истинската стойност и какво може да се купи. Ако загубиш 5 евро, това са реално 5 евро, с които можеш да купиш нещо. Когато станат по-големи, вече може да се дават за цяла седмица. Ето на дъщеря ми, която вече е 7-ми клас, сега получава за целия месец. Разбира се, в началото правеше грешки, похарчваше всичко за 2 дни, което е нормално. Аз също съм го правил, всички сме го правили, но така се научаваме. Така идват уроците, които идват точно на време, в първи, втори, трети клас, а не на 18 години, когато освен нашата заплата ни се обажда един човек от банката и казва: госпожо или господине, имам един много добър продукт за вас, това е кредитна карта или овърдрафт или стоки на изплащане. И тогава грешките могат да станат не само с нашите пари, които си ги имаме, а с много повече, които трябва да изплащаме години наред. И това го виждаме и в статистиката, че все повече млади хора затъват но буквално не взимат малки кредити, които изплащат за няколко месеца, затъват и стигат до частни съдебни изпълнители. Нали, вече цифрата е огромна. Тези, които са на крайната фаза осъдени вече за кредитни задължения.
4: Към това ще се върнем след малко, но нека, говорейки за тези първи стъпки в света на парите, да разиграем един, да кажем, възможно най-реалистичен сценарий. Имаме един 18 годишен ученик, който през изминалото лято е работил, успява да спести едни, да кажем, 1200 евро, което е добър резултат определено. Има, освен това, плановете да продължи да работи почасово през учебната година, когато може да си докарва 200-300 евро отгоре. Тук въпросът е какво е най-разумното, което може да направи. Защото той със сигурност с тези пари може да си купи iPhone, евентуално. Почти със сигурност може да си вземе кола 6 употреба също. Но не знам дали е точно най-разумното решение.
3: Сега, когато говорим за разумно решение, трябва да влезем в ролята на един 18 годишен младеж. Всички сме били 18 години и когато работим, последното нещо, което искаме е да спестим тези пари, да ги инвестираме с неясното бъдеще, че те станат повече, евентуално ще ни помогнат в някаква ситуация. Това го няма и не е нужно да го има. Първото нещо, което препоръчвам този 18 годишен младеж или девойка, да си вземат нещо, което искат. Дали ще е телефон, дали е кола, няма значение колко стара, всички започваме, нали, от някакви много, много стари евтини коли, но това да е първото нещо. За да усетят, че работата носи, може да си постигнеш целите. С труд и когато получиш пари. И вече следващото, така между другото върват и уроците пред децата. Аз дори бих казал, че 18 годишен е много късно да започваш, те първо се учиш на финансова грамотност. Първото нещо е спестяването. Защото след като си купиш нещата, които искаш, да заделиш някаква малка част. Дали ще са 10 евро, 15, 20 евро. Няма значение. Просто да създадеш този навик. И когато заделиш, първо можеш да купиш нещо много по-голямо. Ако искаш наистина скъп телефон, може да стане от 2 месеца. Или 3, или 4. И да си го купиш. И така виждаш как работи спестяването. 3 месеца спестяваш и получаваш. След това, когато вече си купил това, което искаш, можеш да започнеш да инвестираш. Това е следващото нещо. Не само ти да работиш за парите, независимо дали си барман, сервитьор, каквато и работа си работил лятото, а да видиш, че 1 евро без ти да работиш може да стане 2 евро. И това е инвестирането. Тогава бих казал малка част да започна да се инвестира. Сега е супер лесно в много приложения да започнем да инвестираме. Вместо си купим iPhone, да инвестираме в компанията, която го притежава, за да може да печелим от всички телефони, които се продават по света. Това е следващото нещо, което вярвам, че колкото по-рано човек започне, всички знаят за сложната лихва, тя работи особено в дълъг период от време, да започне да инвестира. Малко, със сигурност 5-10% или като сума. 10, 15, 20 евро не е малко. Някой си казва, и това е един от митовете, които искам сега да разбия, трябва да имаш много, наистина много пари, за да инвестираш в най-големите компании в света. Това не е така. Повечето приложения позволяват с 1 евро. Буквално 1 евро си купим част от акция мултинационална компания. Така че и така разбираме силата на спестяването, силата на инвестирането, и в някакъв момент може да разберем и силата на кредитирането, да използваме парите на другите хора за постигането на нашите цели.
4: Същевременно, тук въпросът е това универсален принцип ли е? Има ли тук поколенчески нюанси? От гледна точка на това, че вашата работа ви среща с хора от различни поколения, хора с различен бекграунд. Това, което си представяме вероятно е, че малко по-възрастните хора вярват най-вече в тухлата и бетона, докато...
3: И в банката.
4: И в банката, да, когато не е в тухли и бетон. Докато по-младите гледат предимно към крипто, към ETF и към такъв тип купуване на толкова от акцията, колкото може да си позволиш и така нататък. Действително ли е такава динамиката или вече виждаме нюанси?
3: Действително с такава е динамиката. Най-възрастните хора, може би над 55-60, при тях дори не е тухлата и бетона. Те имат едно жилище, което им е достатъчно и те основната част от парите са на депозити. Банката за тях е основна институция, която им съхранява парите. Моето поколение, аз съм на 46, може би от 40, 55, вече вижда имотите, защото имаме един пазар, който доста години върви нагоре и ако имат възможност, те купуват, включително и за децата си, които, да кажем, вече са близо до 18 години и искат да им купят, за да не се мъчат те да си купуват тепърва имот. Така че при тях имотите и до някъде златото последните една-две години са предпочитан актив. Младите хора, от друга страна, основното, което искат и ги насърчавам в това, наистина са по-рискови активи. Не бих препоръчал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре да се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. И има достатъчно време дори да сгрешат да поправят тези грешки. Или ако падне някой от активите, да се възстанови. Защото с малко пари може да вземат наистина големи уроци, които да им помогнат след това в бъдещето. И от друга страна, нещата се случват, наистина, могат да направят голямата разлика. Сега един 20 годишен човек, да, примерите, които се дават с по 10% на година, ще станат много, но ако сме честни, те не могат да спестяват много пари. И психически да спестяват, дори да спестят, те няма да са много. 50-100 евро, ако изобщо спестят. Така че с по 10% няма да направят голяма разлика. Но ако акцията носи 20-30 или повече процента на година, за няколко години могат да видят наистина много голяма разлика. Така че тези поколенчески различия са абсолютно нормални и си имат своята логика. Аз ги виждам буквално всеки ден.
4: Като сега, нали, отваряйки скобата, че в момента не даваме инвестиционни съвети.
3: Никакъв случай.
4: Сред младите хора са доста популярни различни инфуенсъри в всякакви социални канали и прочие. Някакви хора, които представят процеса на натрупване на богатство като нещо лесно, бързо, автоматично, с едни такива три винаги работещи стъпки, които от днес за вчера са постигнали някакви чудовищно големи резултати. Така че, може би е важно да кажем на какво трябва да обръщаме внимание, за какво трябва да следим, когато някой някъде в някакво стори, в някакво видео и така нататък добре продуцирани неща ни говори за пари.
3: Първото нещо, което трябва да си зададем е кой е този човек, какъв е неговият интерес. Това е в основата на критичното мислене. Какво продава? Ако продава някакъв продукт, ясно е, че той има интерес да го продава и може би нещата не стават така, както той разказа. Това е първото нещо. Второто, как работи този продукт? Да си отделим една минута, се замислим това, което казва, дали има логика. Това е, между другото, един от червените флага, които най-лесно може да хванем при измама или при някакви съмнителни схеми. Как работи и дали има някаква логика? Дали може да го разберем? Ако не може да го разберем, най-вероятно е доста съмнително. Защото се казва, че ако не можеш да разкажеш това, което правиш на 5 годишно дете и то да те разбере, значи или ти не го разбираш, или представяш прекалено, как да кажа, розово нещата, които искаш да направиш. Така че да сме внимателни кои са тези хора и какво продават. Дали има логика в това, което казват и което правят. Разбира се, че те, за да са да достигат до повече хора, има 3 неща, 5 неща, но трябва да сме много внимателни. Другото нещо е, ето сега пише един материал във връзка с един личен случай. Събираме се на една маса и едно момче казва, аз си удвоих парите за 3 месеца. Аз го познавам, знам какво е направил, но останалите на масата не знаеха и си казваха, вау, кажи ми как. Нали, започнаха да го разпитват.
4: Съставомерно ли беше?
3: Смисъл?
4: По смисъла на наказателния кодекс.
3: Да, абсолютно си е легално, но това, което ни им каза на масата, всъщност беше, че с много малка част от неговите пари, около 2000 евро, той ги беше удвоил в една акция за 3 месеца. Останалата му част, доста по-голяма част от портфела, инвестира в класически инструменти, така да кажем. Така че трябва да сме много внимателни. Това особено казвам на хора, които са моето поколение или на по-възрастни от мен, да не слушат на 20 годишни. Не, че има проблем. Нали, могат да знаят много неща, но да разберат с каква сума те инвестират. Защото те могат да инвестират с мама и тата, ако са дали 1000 евро и да ги загубят, няма проблем. Обаче ти, ако си като мен, баща с голям портфел, с семейни пари, които не са само мои, те са и за моите деца, нали, аз не бих слушал такъв човек, който казва, ето сега това е криптовалутата или някакъв платформа или тази акция, инвестирай си всичките пари. Защото ние сме в различни положения, в различни финансови ситуации, бих казал.
4: Като освен това, Наскоро четох едно изследване, според което поколението Z, младите хора, които сега навлизат, които сега изграждат кариера, съответно, сега им се появява възможността да спестяват пари, евентуално да ги раздвижат в една или друга посока, те са по-склонни да питат някаква платформа с изкуствен интелект какво да правят с своите лични финанси, отколкото да се обърнат към специалисти или сами да си направят проучване.
3: Това е нормално. Аз мисля, че изкуствен интелект моделите доста помагат. Особено за анализ, за събиране на голямо количество информация. Аз също ги използвам. Но нещо, което не мога да направят, не може да направи изкуствен интелект, е да вземе решение вместо нас. Той дори да даде най-доброто решение, най-добрия портфел на база на риск, финансова ситуация, всичко останало, той няма да носи отговорност за решенията, които ние взимаме. Няма да е до нас да ни държи ръката или ни казва, когато акцията падне или нещо друго се случи. Така че да ги използваме много внимателно и да знаем, че в крайна сметка ние взимаме тези решения. И ние си носим отговорност за това. Максим, ще е трудно да обвиним и да кажем, ами то изкуствен интелект ми каза да инвестира в това, а сега сгреши. По-добре да обвиним човек като цяло. Но това в кръга на шегата, разбира се, но най-добре ние да си вземем това решение. Събираме информация, дали ще от мрежата, дали ще от изкуствен интелект, дали ще от специалисти. Аз също като финансов консултант не взимам и не давам конкретни съвети какво да се направят. Винаги давам избор, представям нещата, които са възможни с техните плюсови и минуси, но много държа крайното решение да се взема от всеки един човек, за да носи отговорност. И това, което започнах, че така възпитаваме и нашите деца. Ние им даваме опции, за да не са ограничени аз да съм взел решение вместо тях, но след това те трябва да си носят отговорност и да кажат да, сгреших, защо да си вземат уроците, продължат нататък. Това мисля, че е един така много добър процес на учене, който може да ни доведе до финансов успех, в крайна сметка.
4: В същото време има много родители 45+, вашия профил, с пораснали деца, които вече би трябвало постепенно да са намерили своя път, но същевременно от мама и тати продължават да се купуват коли, да се купуват жилища, да се дават едни такива заеми, които никога не се връщат. Да, това е подкрепа. Това е ясно, че е подкрепа. Въпрос е от кой момент нататък тази подкрепа започва да вреди?
3: Сега може да съм много крайен в това отношение, но аз смятам, че децата, колкото се може по-рано, трябва да станат относително самостоятелни в различните етапи, разбира се. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност, особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Няма как мама и тати ние да живеем при тях до 40 годишна възраст, нали, как беше мама, меси и тате носи и да очакваме, че децата ни ще се оправят в живота и ще станат самостоятелни. Разбира се, има много оправдания. Наскоро пуснах такава анкета в една социална мрежа, че имотите са скъпи, че храната е скъпа, всичко е скъпо и нашите деца не трябва да ги излагаме на света, но ние им правим един много хубав български израз – мечешка услуга. Когато ние ги подкрепяме повече, отколкото трябва. Какво означава това? На 21 години съвсем спокойно един човек, дори да живее в къщи, си поема отговорността, да плаща част от сметките, да купува храна, да се грижи за част от домакинството, след това да живее под наем. Не е нужно ти да си купиш най-голямото жилище с ипотечен кредит за 30 години, когато си на 25 години, да кажа. Може да живееш под наем. След това, когато заплатата се увеличи, тогава да пристъпиш към тази стъпка. Така че към родителите, ето да се обръщам и към тях, не махайте пречките пред вашите деца, защото така ги правите слаби. Те не могат да се справят и мога да дам стотици примери за деца на различни възрасти, в които дори от другите хора казват, ама как може родителите да не са го научили това дете на нещо супер елементарно? Родителите не го виждат. Те го правят от любов, от подкрепа. Това не е български феномен или нещо уникално за България. Това се случва и в западния свят. Наскоро четох изследване в Щатите също. Голяма част от паричните подаръци там се наричат. Идват на 30-40 години,

0: Обратен път назад.
1: Обратен път може при нас да има, но освен път назад има и път надолу. До толкова, доколкото
0: добре,
1: последните данни, които поне на мен са ми попадали на камерата на частните съдебни изпълнители, бяха за едни 120 000 българи на под 30 годишна възраст, mm-hmm. които вече са, както се казва, клиенти на ЧСИ-тата. И от тях имаше, може би, не знам, може би 4 000, които бяха до 20 годишна възраст. Тоест, хора, които сега започва живота за тях, започва кариерата за тях и те вече са затънали в дългове. А защо се получава така?
0: Ами именно защото пак е пример за родителите. Няма как. Ние не можем да изискаме от училището да научи нашите деца на финансова грамотност. Родителите са основните хора, които трябва да научат на базови житейски парични принципи, така да кажа, техните деца. Защо се получава? Ами един родител, който непрекъснато дава, детето иска нещо, тинейджери иска нещо, ето ти за маратон, ето ти за телефона, ето ти за нещо друго. И той, когато започне работа, иска също да си купи. Обаче получава малка заплата. Няма как. Дори да спести, те няма да са достатъчни за телефон. Има да плаща наем или за храна, за дискотеки, за излизания, за всякакви други удоволствия, което е нормално, и няма пари. Обаче влиза в магазина и там едни усмихнати момчета и момичета казват, може да си вземете телефон и изплаща. Само 2 години, само 100 евро вноска. Тя ще казва, това не е чак толкова много. Не осъзнава какво е 50% лихва на година, да кажем. И в един момент затъва, защото освен всички други разходи, трябва една допълнителна вноска. И когато затъне, взема втори кредит от друго място, само срещу лична карта, за да погаси първия. Или я няма тази култура и да плаща месечни вноски. Забравя. Или казва, друга месец ще внеса две вноски, което е тотално грешно, защото финансовата институция има много високи наказателни такси, ако закъснееш. И те вече се натрупват. Той не може, взима нов кредит и така влиза в кредитна спирала и буквално живота му на 22-3 години тръгва не от дъното, а много по-надолу. Но интересното, че освен тези 120 хиляди, статистиката не ги лови, но има много родители, много баби и дядовци, които съм виждал, които също са клиенти на частните съдебни изпълнители за кредити, които са взели за техните деца и внуци. Тогава цифрата може би ще стане над 200 хиляди. Така че нещо, което да разкажем на нашите деца, да покажем, ако ние самите взимаме кредити, да кажем, ето сега ние взехме един кредит. Трябва да го връщаме. Това не са безплатни пари, които бъдещето и аз някой ден ще връщам. Всеки месец ние отделям и за това се ограничаваме, спестяваме, защото имаме кредити. Когато това този младеж или дете го види, той ще си каже, да, аз мога да си взема, но ще е доста по-отговорен във връщането и изобщо във взимането на кредити. Аз не съм против кредит. Кредит е страхотно нещо.
1: Не трябва да слагаме някаква стигма тук.
0: Не, разбира се.
1: Но не трябва да си ги представя наистина като магическата карта, която
0: точно така се връщаме, например, наше. Да, с магическата карта и приемат. Даже когато правя открити уроци в различни училища или се срещам с млади хора, правим един бюджет и се вижда, че парите не стигат. Дори с една добра заплата. И тогава първото решение, което идва, не е спестяване, не е инвестиране. Ще дръпнем един кредит. Това е даже термин. Дръпваме кредит и те това го виждат, техните приятели, които са вече над 18, техните родители. Тоест, всяка нужда се решава с кредит, без да се мисли как ще се връща. И това е нормално да затъват тези хора. Това не е само България, между другото. В Щатите това се случва с студентските кредити или пък когато станеш на 18 в почта, получаваш 5 кредитни карти от 5 различни банки. Всяка с някакъв лимит и можеш да използваш. България, да кажем, че това се прави с тези бързи кредити от нефинансови институции.
1: Сега, водим този разговор в навечерието на 15 септември. Всяка година, дали около поредните резултати от PISA, дали в някаква друга връзка, но си говорим за това как младите хора излизат от системата, както на средното, пък за съжаление твърде често и на висшето образование, не твърде подготвени за живота, като това да можеш да си управляваш парите, както и да го погледаме, си е важен аспект от това да си подготвен за живота. Може ли нещо да се промени? Може ли малко по-добре да подготвяме своите пари за бъдещето? Малко по-добре да избягваме капаните, свързани с кредитна спирала?

0: и така нататък. Ако по някакъв по-видим начин темата с личните финанси влезе в учебните часове?
1: Това ми е една такава тема от доста, доста време. В училище се учи всичко друго, но не и тези умения, които са важни, когато станем самостоятелни на 18 години. И финансовата грамотност, между другото, е една от тези теми. Защото ние каквото и да правим, дали са електронни пари, дали са онлайн, крипто или така нататък, ние ще имаме пари, които трябва да управляваме. И за да се получат тези грешки, е добре да стане, освен от родителите, до някъде в училище. В момента наистина е много слабо застъпено. Има един предмет, който се нарича технологии и предприемачество. Има 3 или 4 урока за личните финанси. След това има гражданско общество, доколкото си спомням, пак 3 или 4 урока, които обаче минават между другото, без да се отдели нужното внимание. За да се направи една истинска промяна, не трябва да е просто един предмет, който се нарича лични финанси и той се възприема като всичко друго, но не и като нещо важно. Някъде между математиката и българския влиза, нали, като някакъв, може би, по-лесен предмет. А тези знания трябва да бъдат застъпени в другите предмети, в български, в математика. В математиката не трябва да учим онези с басейни, които се пълнят с една търба и спаразват през други две, защото това, вярвайте ми, никога няма да им потреба. Хубаво е да го знаем, но по-добре е да знаем, когато вземем кредит, как го връщаме, инвестициите как работят, какво е сложна лихва, как става натрупването, да учим какво е пенсионна система. Сега, ако питаме, беше много интересно. Миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години, мисля, че беше. Не знае, че плаща данъци. Той си взима заплатата, има някакви фишове, които не ги гледа и не знае, че той дава за пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, за данъци, че и работодателя плаща вместо него някаква част. Той казва, какви са тези данъци, някакви хора, други, може би фирмите плащат данъци.
0: Ще да се изтърва чашата.
1: Ами и аз така реагирах. Така че, ето това са важни неща. Да се знае, че като даваме за пенсии, помагаме на нашите родители, баби и дядовци. Като даваме за здравно осигуряване, за това, когато отидем в спешна помощ или личния лекар, не плащаме един куп пари, въпреки че в България има и доста голямо доплащане. И това са важни знания, които трябва да знаем. Между другото, при години, когато реших да се занимавам, да ставам независим личен финансов консултант, с един колега от Франция си говорихме и той каза, човек, който започне първата си работа, буквално 18 години, отива един такъв финансов консултант и започва да му разказва за пенсионното осигуряване, за инвестирането, буквално от първата работа и от първата заплата. Къде отиват данъците, как може да ползва данъчни облекчения. Защото в България, независимо дали млади или по-възрастни, не ползват данъчни облекчения. Те не знаят какво е това, а държавата легално им дава тази възможност. Така че да се върнем на темата за образованието в училище, според мен трябва да е по-масово в повече предмети, а не просто един предмет лични финанси, който се преподава от същите учители, които преподават история или география и това ще има нещо като...
0: И има някакво... по три бързи кредита.
1: Има по три бързи кредита, това също съм го виждал. Няма да са хората, които да влязат в темата и да са личния пример, който да дадат със сигурност.
0: Добре, ако можем накрая с буквално едно изречение. Виждате ли тенденция малко повече да разбираме парите?
1: Съжаление, не. За разлика от много други области, като технология, медицина, всички области се развиват. Последните години сме наистина много бързо развития. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малка част инвестират. Ние виждаме, че има някакви хора, които инвестират в имоти, в злато, но повярвайте ми, това са един много малък процент. При години една българска банка беше направила изследване. За съжаление, 97 от 100 евро, това е по статистика на една от банките, отиват в депозити, които носят нулеви лихви, а инфлацията в същото време е доста висока. Така че остават едни 3 евро, които се разпределят между всички останали инвестиции. Пенсионни дружества за третия стълб, акции, фондове, имоти и всичко останало. Така че не мисля, че финансовата грамотност се подобрява и това е свързано не с технологиите. Ние имаме всички технологии и всички отговори в нашия джоб през изкуствен интелект, но нашето поведение не се подобрява. Съжаление, Това е ситуацията.
0: Ако трябва да цитираме един бивш наш министър-председател и още по-бивш цар, нужна е смяна на чипа.
1: Това е нещо, което става бавно, но околната среда не го позволява. Имаме все повече изкушения, все повече възможности и това е спестяване, инвестиране и изобщо останалите неща не са ни приоритет. Просто, може би, добрите времена водят до подобна статистика и до подобно положение.
0: Надявах се да намерим начин да приключим с хепи енд, защото това са добрите...
1: Не винаги има хепи енд.
0: Това са добрите времена, продължава по по-превратен начин след това. Нали, води се, че крайният резултат е добър, нали, поне до следващите добри времена, но така или иначе много, много благодаря за вашето време.
1: И аз благодаря.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България он ер.
0: България он ер.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България on Air.

0: кръжат софийските линейки като лешояди.
1: Ти внимавай и не стой задълго по площадите. Не става очевидна плячка.
0: Не, няма как да знаем плана на предачките и каква е обедната им почивка.
1: Твърда ли е нишката на клото и каква е канавата на живота?
0: Черен е, бял.
1: Когато пак се видим на кристал, ще ти се стори малко блед.
0: Защото Бог обича всички.
1: Аз напротив, само теб.

0: България он ер. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
7: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на празничния 22 септември започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Честит празник!
1: Честит празник и от мен, Виктор Дремсизов. Днес отбелязваме 118 години от обявяването на независима България.
0: На 22 септември 1908 година във Велико Търново с исторически манифест княз Фердинанд обявява независимостта на княжество България.
1: С този решителен дипломатически и политически акт страната ни окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, а българският владетел приема титлата цар.
0: В старата столица е Аксения Мирчева, която следи тържествата днес. Акси, честит празник! И сега към теб. Да ни казваш повече каква е обстановката при теб, Акси.
2: Здравейте, колеги, и честит празник на вас и на всички наши зрители. Ние с колегата оператор Антон Войновски сме в движение, тъй като шествието тръгна само преди броени минути и вече сме по пътя към крепостта Царевец. Зад мен може да видите и всички хора с знамена, тръгнали по пътя към шествието. Само до преди минути бяхме в църквата Свети 40 мъченици. Именно там се проведе и възстановката на събитията от преди 118 години, когато княз Фердинанд прочита манифеста, с който обявява страната ни за свободна и независима от Османската империя. И ето шествието вече преминава и покрай нас. Виждате, изключително много хора се включват, само след минути ще видим кмета на Велико Търново Даниил Панов, тук е и председателят на Народното събрание Михайла Доцова. Ето те са отзад, вече може да ги видим. Изключително много хора се включват в шествието и най-важното може би е, че времето също е с празника. Кулминацията на честванията пък ще бъде вечерта на площад цар Иван Асен I, когато ще се проведе и спектакъла «Звук и светлина», а по-късно небето над Велико Търново ще бъде озарено от празнична заря. Проверка и в този момент преминават председателят на Народното събрание Михайла Доцова, кмета на Велико Търново Даниил Панов, има множество политици и депутати. И така, сега ние потегляме заедно с шествието и ще се включим малко по-късно пак.
1: Много ти благодаря, Аксения Мирчева, наживо от Велико Търново. Да, имаме готовност да те включим малко по-късно в предаването също така. Ето и останалите теми, които избрахме специално за вас на празничният 22 септември в България сутрин.
0: Денят на независимостта, тогава и сега, само след минути ще говорим с историка доцент Тодор Чобанов.
1: И още за независимостта като свобода ще говорим с демографа професор Спас Ташев и с социалният психолог доцент Николай Димитров.
0: Време е и за Ея Елена, която ще ни каже кои са останалите теми днес в България сутрин. Ели, ти си наред.
3: Честит празник и от мен, уважаеми зрители! Специален гост на празничното ни издание ще бъде българският пилот Николай Калайджиев, който постави нов световен рекорд на Гинес и получи покана за участие в две космически мисии на SpaceX. В минутите за култура ще говорим за премиерния спектакъл през новия сезон в Младежки театър Николай Бинев. Време е да започваме. Останете с нас!
1: Благодаря ти, Ели. Точно така, бъдете с нас до 11.30.
0: Знаете, може да ни слушате и на честотите на Радио България ОНЕР. Продуцент на днешния ефир е Веселин Гърбитов. Време е да започваме!

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Онеер с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 9 до 17 градуса. Ще е ветровито с валежи в сутрешните часове, главно в южните и в източните райони. Следобед ще превалява в централните части от Дунавската равнина и в Добруджа. През нощта валежите ще продължават по Черноморското ни крайбрежие, а на запад облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 23 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде дъждовно и ветровито. Морето ще бъде бурно. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-23 градуса. Вятърът ще е от северо-запад със скорости до 50 км в час. Температурата на морската вода от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е бурно с височина на вълните до 3,5 метра. Над планините преди обед ще е ветровито с валежи от дъжд и сняг. След обед ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Вятърът ще бъде от северо-запад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 9 до 12 градуса, а на 1500 метра от 16 до 17 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят на северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали централноевропейските страни, ще имат зелена светлина и ще достигат бързо Балканите. У нас се очакват валежи и захлаждане. В сряда ще превали по Черноморското ни крайбрежие и постепенно ще се затопля. В четвъртък и в петък в сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли, но през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Интересна новина. Археолози са открили в река Дунав в Горна Австрия ръждясало съкровище, древни железни пръти, датиращи от преди около 2000 години, вероятно изгубени при корабокрушение. Според публикацията, количеството е толкова голямо, че в античността би могло да осигури метал за производството на оръжие за цяла армия. Такава е прогнозата за времето, а ви останете да видите какви още интересни теми са ви подготвили водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен, ще имате енергия да започнете нещо ново и важно. В любовта бъдете по-търпеливи. Телец. Спокойствието ще ви помогне да избегнете ненужните конфликти. Финансов въпрос може да се развие във ваша полза. Близнаци. Ще бъдете много по-комуникативни и това ще привлича внимание. Внимавайте обаче какви обещания ще давате на хората. Рак. Ще имате нужда от повече спокойствие. Доверен човек може да ви даде ценен съвет. Използвайте го. Лъв. Ще бъдете забелязани от околните. Затова използвайте вашата увереност, но не бъдете и прекалено настоятелни. Дева. Ще забележите важен детайл, който другите пропускат. Подредете задачите си една по една. Везни. Отношенията с близките ще бъдат на преден план. Не правете прекалено много компромиси с себе си. Скорпион. Интуицията ви ще бъде много силна. Не разкривайте всичките си планове. Стрелец. Ще ви се иска да промените нещо в ежедневието си. Малко приключение ще ви донесе настроение. Козирог. Ще успеете да свършите повече работа от очакваното. Не забравяйте обаче да си починете. Водолей. Нестандартна идея може да се окаже много полезна. Не се страхувайте да предложите различен подход от другите. Риби. Ще бъдете по-чувствителни към думите на околните. Помислете добре, преди да реагирате емоционално.
1: Денят на независимостта на България. Тогава и сега. Урокът по суверенитет в епоха на зависимост.
2: Историческият анализ на държавническият акт от гледна точка на неговото значение за България днес. Анализ правим сега с историка доцент Тодор Чубанов от Института за балканистика към Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте,
4: честит
3: доцент,
4: празник на всички празник. Българи.
2: Честит празник. 118 години по-късно. Думата независимост, какво е закодирано в нея, за да можем днес всички да чувстваме тази гордост и наистина да си казваме честит празник?
4: В израза независимост, в контекста на тези събития, се крият страшно много неща. Едно е била независимостта за една държава, друго за отделния човек, но в крайна сметка това е един голям успех за България, защото ние успяваме в рамките на няколко десетилетия да възстановим изцяло българската държавност след петвековна пауза. Това е една от най-дългите паузи въобще в историята. Ние сме наистина на едно от челните места по възстановяване на държавността след продължителен период на чужда власт. И тук можем да кажем, благодарение на волята на нашето общество, на нашите държавници, на успехите на освобождението и съединението, се тръгва и към пътя на окончателното установяване на българската независимост, възстановяване на тази държавност, която сме имали през средновековието. Тоест България действително е получила, извоювала това, което е нейното.
1: Какво трябва да разказваме, доцент Чубанов, на децата днес за независимостта на България преди тези 118 години?
4: Трябва да се опитваме да им разкажем всъщност какво означава да не си независим, т.е. да си в зависимости такива, каквито не можеш да избираш. Защото това е, може би, в българската историческа наука едно много разпространено становище, че всъщност успехът е, че България след независимостта е можела да избира. До тогава тя е била ограничена като международен субект, не е можела да подбира своите съюзи, не е можела да работи за осъществяването на своя национален идеал, защото всички знаем, че дори след съединението големи територии, населени с българи, остават извън пределите на българската държава. И всъщност за тогавашното наше общество това е бил много важен етап към осъществяването на целия в цялост национален идеал, когато всички българи ще живеят в една държава. До утвърждаването на независимостта ние не сме можели реално да работим ефективно за постигането на тези цели. Например, знаете, при Илинденското въстание България била с ограничени възможности поради васалния си статут и това, че международната политика не е гледала на нас като на равноправен субект.
2: Колко трудна е била тази независимост и постигането на тази независимост и защо и днес си припомняме думите от онзи манифест?
4: Много трудно е било, просто не се вижда на пръв поглед с просто око. Човек

0: да осъществи своя идеал. Така че тук има страшно много работа, страшно много разговори, усилия, срещи и в крайна сметка едно много добро подбиране на точния момент, на верния момент, когато да бъде осъществена тази акция.
1: Ставаме ли наистина по-свободни, доцент Чобанов, с този акт на независимостта на България?
0: Категорично ставаме по-свободни. Връщайки се и към предходния въпрос, пада един ужасен режим на капитулациите. Това е безмитен внос на помишлени стоки от големите държави на Европа, което е потискало развитието на българската родна индустрия. Това са години на голям икономически подем, може би най-големия подем в следствобоженската история на България. Този режим се прекратява. Също така той не е позволявал чужди граждани от великите сили да бъдат съдени в България, дори да извършат престъпления като убийство. И не по-малко важно от това, че режима на капитулациите пада тази васална срамна зависимост и България може вече самостоятелно да търси съюзи, да търси тези интереси, които тя иска да защитава в партньорство с едни или други държави.
2: И понеже искаме да обясним на по-младото поколение, как да му обясним какво е било преди 118 години, какво означава да си зависим от нещата, които не са могли да правят тогава българите и след тази дата вече са казали, ето, ние сме независими, свободни, всички знаят за съществуването на България.
0: Ето, например, решавате да произвеждате нещо, да продавате на пазара и колкото и да се стараете, вие никога не можете да дадете по-добра цена от тази на вносно помишлено производство, което държавата не може да обмитява, т.е. то винаги ще ви изтласка от пазара. Това е едно ежедневие било за много българи заети в различни индустрии. Това е период на индустриален възход. Всичко това се възпрепятства реално от създалата се ситуация след съединението, когато България си остава васална спрямо Османската империя. Това, разбира се, имало и психологически измерения. Обществото е очаквало пълноправна държавност, такава каквато сме имали в Второто българско царство, в Първото българско царство. Не случайно, когато Фердинанд и Малинов умело дирижират акцията тук в България на 22 септември по нов стил 5 октомври, те подбират именно старата ни престолнина, Велико Търново, църквата Свети 40 мъченици, хълма Царевец са избрани. Това е една много добре подбрана сцена за волеизявлението на българския народ и владетел към пълна независимост, към скъсване с васалитета спрямо Османската империя.
2: А притискало ли обществото тогава да иска от политиците, от държавниците да се вземат тези действия, понеже ето и сега обществото, когато има някакви проблеми, изразява своето недоволство?
0: Разбира се, вижте, имало изключително силни настроения за обединяване на всички българи в една държава и това е изисквало определена последователност от събития. Разбира се, че българското общество е купнело за независимост, купнело да се обедини със своите братя и сестри от Одринско, от Македония. Това са били едни въжделения не просто в контекста на тези събития, това са едни стремежи на всички българи, които още във възраждането са добре формулирани и осъзнати в българското общество. Така че да, категорично обществото е купнеело за подобно решение. Нормално е, това е една национална гордост да видим старото ни, древното ни царство възстановено в тези нови вече 20 век на Европа, нови исторически условия.
1: Колко важна е тук паметта, доцент Чобанов, да си спомняме, да знаем за това, което е било преди нас и да ценим тази независимост?
0: Много е важно, защото поради това, че тук няма война, няма героизъм, няма сражения с победи, някакси този празник е изтласкван от общественото съзнание, от други празници с по-героични събития, но той е не по-малко важен, това е друг вид победа. В този смисъл местата на паметта за тези събития, за хората, които са участвали в тяхното съзидаване, са много важни. В София има един скромен паметник, дело на Георги Чапкънов в района на Двореца, непосредствено на Двореца, на западната му част. Също така имаме една улица кръстена на 22 септември, но имаме, например, макар и да се още да се борим за нейното спасяване, имаме къщата на Иван Стефанов Гешов, който е човека в Истанбул, българския дипломатически представител, изиграл също ключова роля за настъпването на тези събития. И, разбира се, не мога да пропусна да подчертая, че ние успяхме след много години най-накрая да приберем в България останките на Фердинанд, който е ключовата фигура, водещата сила в тези събития, защото той лично изнася една голяма част от дипломатическите усилия. Той се среща на четири очи с австро-унгарския император на вечерята на събитията, договарят очевидно всичко това е един добре обмислен сценарий. Така че неговите тленни останки вече са в България, в двореца Врана са погребани. И можем да кажем, че имаме солидни места на паметта и в София, но и разбира се няма как да пропуснем най-важното, старата ни столица Велико Търново, където днес са официалните тържества с храма Свети 40 мъченици, станал свидетел на едно друго възстановяване на българската държавност. Тоест, ние имаме едно място свързано с две големи събития в българската история, хълма Царевец, но и храма, който пък в себе си съхранява останки от първото българско царство. Виждаме една наистина хилядолетна държавническа традиция. Именно за това тези места на паметта са толкова важни. Нашите дечи са мили, трябва да ги водим там, да им обясняваме защо това е важно и защо и тяхното добуване в 21 век е зависимост от тези събития. Ние дължим на тези хора почет и уважение.
2: Това е много хубаво, което казвате. Ценим и пазим ли тези места на паметта, тези паметници? Или много от нас дори не знаят къде се намира паметника на независимостта, казахте, до двореца в София. Водим ли малките, за да им покажем и по някакъв начин да се чувстват горди и благодарни за това, че живеят в една свободна и независима страна?
0: Задължение на всеки български родител е да води децата си по такива исторически места. Смятам, че това е част от нормалното възпитание на едно българско дете. И да, за съжаление, поради това, че той от 1944 до 1998 година не се отбелязва този празник, поради едно стечение на обстоятелствата, че в царство България се е празнувал заедно с възкачването на цар Борис III на престола, чисто съвпадение във времето и поради това той е забранен като монархически. Едва напоследък в демократични времена е възстановен и поради това нямаме и грандиозни паметници. Но аз смятам, че това от една страна е малко тъжно, но от друга страна е шанс да фокусираме вниманието си върху историческите реликви, като хълма Царевец, църквата Свети 40 мъченици, къщата на държавника, за който стана въпрос. Така че, като нямаме големи съвременни паметници, нека мислим за съхранените старини, които ни носят много ценно историческо послание.
1: Доцент Чобанов, няколко пъти в разговора ни споменахте дипломацията. Знаем колко е била важна дипломацията тогава, обаче къде е дипломацията днес?
0: Всъщност, действително, нашето събитие, за което говорим днес, тази толкова жадува на независимост, се случва в едни много сложни международни отношения. Тогава настъпва окончателно разпада на така наречената Версайска система, която след Наполеоновите войни близо век държи великите сили в някакъв вид договореност по отношение на промени в териториите и така нататък. Тогава условията са били много, много сложни, също като днес. Сега може би имаме повече информация, държавниците са по-склонни да говорят, да споделят в социалните мрежи, в медиите, но и тогава имало страшно много напрежение, неща, които не са се виждали, просто нямало е как да се напише за тях. Така че и днес и тогава дипломацията има своите големи задачи, да търси българските интереси по възможно най-добрия начин, да работим с нашите партньори. Същевременно обаче и тогава и днес има неща, които просто няма как да се коментират, особено преди да се случат. Т.е. има нужда от работа, която е първоначално поне невидима за окото.
2: Говорейки за дипломация, за ролята на Фердинанд и на Александър Малинов, колко важни са техните действия и това, което те са направили?
0: Както казахме и преди малко, смятам, че фигурата на цар Фердинанд I е изключително важна, тъй като той, намирайки се в роднински отношения с голяма част от монархическите дворове на Европа, той лично има контактите и ги търси много активно, мобилизира ги, за да получим съгласието на великите сили. Много често се забравя, когато се говори за празника, че 6 месеца отнема всъщност признаването на акта на независимостта от великите сили. Тоест, то не става автоматично с събитието на хълма Царевец. Започват едни изключително сложни преговори, които всъщност продължават започналите вече разговори и преговори.
2: А като сега ли се знам, че ви прекъсвам, били тогава преговорите? Някой отива на четири очи и си говори, ето както сега при президенти срещат се, медиите ги отразяват. Как са се правили тогава тези преговори?
0: По съвсем различен начин са се осъществявали преговорите. Най-често са се изпращали специални дипломатически представители, когато, да кажем, не е имало подходящ посланник, който да осъществи мисията. Така че доста по-различно от това, което си представяме днес. И ако ми позволите само да довърша линията на разсъждение от преди малко, всъщност трябва да се решат с тези 6-месечни усилия много сериозни въпроси. Например, Османската империя, след като ни е заплашвала с война и е видяла, че ние няма да се поддадем на шантаж, че започва една мобилизация, която Малинов се готви да извърши, тогава пък те започват да настояват за едно космическо обезщетение от 125 милиона златни франка. Това е огромна за времето си сума. която е щяла несъмнено да нанесе големи щети на българската държава и нейния бюджет. И всъщност, благодарение на много умели преговори, тристранни с Русия и Османската империя, този въпрос е решен доста елегантно. Русия се съгласява да опусти взимания от руско-турската война, които има да получава от Османската империя. В замяна България ще дължи на Русия доста по-малка сума, 82 милиона франка. И всъщност ние не ги плащаме никога, защото с края на Първата световна война те са опростени по силата на един договор. Така че България се разминава с един доста травматичен сценарий да дължи на бившия си сузерен огромна сума. Също така е имало и други моменти, които са били проблемни, но в крайна сметка именно дипломатическите усилия са довели до това, че сме успели да намалим напрежението и да намерим добро елегантно решение на всички въпроси. Знаете, че един от основните спорове, включително и Унгария го поставя въпроса, е за съдбата на така наречената Барон Хиршова железница, и тогава е имало концесии, както и днес. Акционерно дружество с германски и австрийски капитал държи железницата в Южна България и Австрия настоява акционерите да бъдат компенсирани. Така че доста сложно е било. Много разговори са водени, много срещи са направени. Огромна почет трябва да има днес към тези дипломати, начало с Фердинанд и с министър-председателя Малинов, които са успели всички тези въпроси да ги развият по един добър за България начин.
1: Казахте, доцент Чобанов, че 6 месеца е трябвало на великите сили, за да признаят нашата независимост. Защо толкова дълго време? Ние наистина си представяме днес, че с обявяването на този акт на 22 септември всичко е било така, както трябва да бъде. Тоест, признати сме за независими, обаче е трябвало да мине това време и великите сили да ни признаят.
0: Това са едни месеци на много интензивни, многостранни разговори. На първо място трябва да подчертаем, че великите сили не са искали да има нова голяма война. Това е един период на пренастройване на геополитическата ситуация в Европа и на Балканите, и същевременно за Турция големи изпитания, тъй като избухва така наречената младотурска революция и Османската империя е в тежка ситуация. Тя реално не е в състояние да води война. Още повече, че всички имат пред себе си примера от българо-сръбската война и са наясно, че България ще се бори с енергия и устрем за защита на своите интереси. Така че великите сили са се поуслушали някои от тях да видят какво ще се случи. И пак припомняме, едни тройни разговори между България, Османската империя и Русия всъщност продължават през тези 6 месеца и тогава вече другите велики сили, виждайки, че всичко е подредено, признават акта на независимостта. Само да припомним обаче, че на следващия ден, след като ние обявяваме нашата независимост, Австро-Унгария пък анексира Босния и Херцеговина, една цел, която много отдавна тази голяма сухоземна империя си е поставила, пък Русия пък си издейства за себе си свободно преминаване на военните си флоти през проливите, така че великите сили си гонят своите интереси, нека да не мислим за тях като за благотворители, те си имат свой дневен ред и свои интереси. В случая обаче много умело нашите дипломати съчетават българския интерес с този на останалите играчи на масата.
2: По-сложна ли е дипломацията днес от дипломацията преди 118 години?
0: Разбира се, че е възможна, но днес светът е доста по-различен, отколкото в онази епоха. Надявам се, сме помадрели. Може би технологиите поменят начина, по който действа политиката, включително и международната. И бих казал, че днес в много по-голяма степен има едни глобални икономически вериги, свързани с това, че света реално е един огромен пазар, на който се местят ресурси, стоки, хора, услуги. Всичко това е една система с скачени съдове. Ако тогава имало някакви сценарии, сега общо взето криза на едно място по света с големи измерения, със сигурност почва да влияе на целия свят. И то светкавично в рамките на часове. Така че сега всъщност е доста по-сложно да се случват някои неща, но основните принципи са си валидни. Умението да съчетаеш твоя интерес с този на останалите, да намериш с партньорите и дори с своите потенциални противници език, който да доведе до добри резултати за всички или поне да намали щетите, които биха произлезли от едно или друго събитие.
1: На финала, доцент Чобанов, едно послание към нашите зрители за днешния ден, за това да отстояваме повече независимостта си, така както е било и в годините назад.
0: Да тачим нашата независимост, да си припомняме, че ние сме държава с хилядолетна традиция, която е успяла неведнъж да възкръсва от пепелищата, от чуждата власт, от потисничеството и да отново и отново да се възправя. Това говори много за нашия народ и разбира се да сме благодарни и признателни на хората, които работиха за този огромен успех.
1: Много ви благодарим за този разговор. Доцент Тодор Чобанов, гостувате на България сутрин.
2: А нашето празнично издание продължава, така че останете с нас.
3: Авио шоу. Събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: България on Air. Какво означава да бъдеш независим в съвременният свят и доколко свободата преди всичко е личен избор, обществена отговорност и национален идеал?
1: Темата дискутираме с професор Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките, с доцент Николай Димитров от Философския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте и на двама ви, честит празник!
0: Честит празник!
2: Честит да бъде!
1: Как разбираме независимостта днес? Професоре, да започнем с вас.
2: Ами независимостта означава човек да бъде господар на своите собствени действия, разбира се, съобразявайки се с реалностите, в които живее. От тази гледна точка, събитието, което отбелязваме днес и го честваме като празник, наистина е, бих казал, едно от най-големите, най-значимите в новата българска история, защото то ни прави господари на съдбата си. Тоест, ако до тогава ние сме се чудили как да решаваме някакви важни въпроси, чрез това действие сами ставаме господари и вече се научаваме как да постигнем нещо, а не как да търсим доводи да не постигнем нещо. За мен това е голямата
1: полука.
2: Не
1: можем да избираме така, както каза преди вас, само няколко минути преди вас, доцент Чубанов. Доцент Димитров, за вас независимостта, как я разбираме днес?
3: Независимостта, разбира се, от лична гледна точка е празник. От социално-психологическа гледна точка е възможност. Защото когато си свободен, ти имаш шансовете, а когато си независим, имаш възможностите да оперираш по начин, по който ти сам прецениш. Разбира се, както каза и професор Ташев, ние няма как да не живеем във връзка с другите и ние няма как да бъдем напълно независими. Защото ние сме взаимозависими, особено и всъщност това е целта на всяко едно общество, на всяка една група. Да може да постига заедно своите цели, но тогава, когато постигаш заедно своите цели, ти трябва да си наясно, че доколкото другите могат да разчитат на тебе, разбира се, само в тази степен ти можеш също да разчиташ на тях.
0: Доколко независимостта може да бъде по някакъв начин платена, доколко независимостта може по някакъв начин също така да бъде извоювана. 118 години назад и днес. Какво ни струва една независимост, професоре?
2: Ами, струва първо стратегическо мислене и способност то да бъде реализирано. Обявяването на независимостта наистина е един смел ход на тогавашното българско държавно ръководство, като в никакъв случай не мога да кажа, че той е бил взет прибързано. Имаме много добра координация между управляващите фактори. Те осъзнава значението на своите действия, поради което независимостта, макар и на тихият фронт, е подкрепена с добра международна координация. Ако нямаше това стечение на обстоятелства, едва ли бяхме успели да постигнем тази независимост. Но кризата в Османската империя, младотурската революция, стремежа на великите сили да реализират свои собствени цели в тази територия, която е контролирана от тогавашният болен човек на изтока, т.е. османската власт, на практика позволява България да постигне нещо, което дълго време е било мечта и бих казал, че тази независимост става реална. В смисъл такъв, и преди нея ние на практика сме независима държава, т.е. трудно можем да приемем, че Османската империя е влияела на нашите действия, макар че има някои последици, които са били дразнещи, например контрола върху източните железници, годишните данъци, които сме плащали на Османската империя като васална държава. Всичко това остава в миналото и най-вече имаме независима дипломация, която се опитва активно да работи за съдбините на България, равноправна с другите държави. От тази гледна точка можем да говорим само за успехи. Няма негативи някакви съществени, които да влияят върху този процес на независимост.
1: А как я приемаме повече независимостта днес, като постижение или като даденост, доцент Димитров?
3: Ние, разбира се, в момента я възприемаме като даденост, защото от така, дистанцията на поколенията ние сме свикнали с нея. Но всъщност така, смисъла, замисъла на независимостта е нещо, което се приписва ту на Яне Сандански, ту на Захари Стоянов като мисъл, че роба се бори за свобода, а свободни за съвършенство. И в този смисъл ние вече, отвоювайки свободата си, 20-тина години по-рано, вече имаме това право да се борим и за съвършенство тогава, когато получаваме и независимостта си. И оттам насетне България наистина започва да се развива и да върви напред и да търси своето място. И всеки един, разбира се, от гражданите да има своята възможност да се нарече не само свободен, но и да се нарече и човек с възможности. И зависи вече от него самия как ще ги реализира.
0: Доцент Димитров, зависимостта пък променя ли се тогава, преди 118 години, от какво сме били зависими и днес от какво сме зависими?
3: И тогава и сега ние сме зависими от другите. Сега, разбира се, технологията е различна. Начина, по който ние общуваме и взаимодействаме с другите, е била различна. И ако тогава, да кажем, зависимостта е била повече битова, била е повече свързана с физическото оцеляване, в момента зависимостите ни са по-скоро свързани с нашото ментално, с нашето психично оцеляване. Защото ние имаме нужда от другите не само за да ни помагат, имаме нужда от другите за да ни дават и отправната точка, спрямо която ние да преценяваме не само къде се намираме, но и доколко сме се развили и доколко сме се усъвършенствали като хора.
0: Оценка и одобрение.
3: И, разбира се, получаваме одобрението от тях, това, което е нужда и присъща нужда на всеки един от нас.
1: Професора, кои са зависимостите, които днес ни тежат най-много?
2: Ами, понеже търсим очевидно и философският аспект на независимостта, трябва да припомним, че от 1944-1945 година до 1990-та, на практика, това събитие не беше отбелязано в българският обществен и политически живот през този период. Очевидно, идеята е била да се притъпи чувството за независимост. Едва след демократичните промени отново беше дадено цялото значение на това събитие, поради което стана и един от официалните празници в държавата. Но това не трябва да бъде някаква показност. Съжаление, моето впечатление е, че през тези 35 години преход и демокрация, често пъти тези, които отбелязват събитието, едва ли си дават сметка за неговото истинско значение. Чуваме патетични слова винаги на тази дата. Нашите държавници отиват в старопрестолния град Велико Търново. Но в същото време в народа има едно усещане, че за тези думи не се крият реалните действия. Може би основното значение на това послание днес е да осъзнаем, че нашата съдба е в нашите собствени ръце. И ако наистина правим добър анализ, съобразно нашите възможности, съобразно реалностите, в които живеем, винаги има някакъв вариант, който така да конструираме действията си, че да постигнем някакви важни, значими цели относно нашето бъдеще. Според мен това трябва да бъде основното значение, а не толкова да се обръщаме към миналото. То наистина заслужава нашето уважение, но всяко събитие от миналото, ако е изчистено от съвременен контекст и идея за бъдеще, до голяма степен намалява значението му.
0: Казахте показност, доцент Димитров. Живеем ли в времена на псевдопатриотизъм, когато думите са само, защото е 22 септември, всичко е за пред хората, просто за да се покажем, слагаме едни три багреници по сградите, но не вникваме надълбоко какво точно се крие зад тези три символа бяло, зелено, червено?
3: Това не е съвремен феномен. Ако се върнем към Немили Недраги и оня прословут епизод, в който питат Левски дякона, сега като се освободим, кого ще си турим цар, и той казва, нам трябва, ние сега си имаме султан, нам трябва не свобода, а човешко равенство. В този смисъл хората винаги са имали нужда от това някой да ги пали. И разбира
1: да
3: се...
1: Да ги поведе.
3: Да ги поведе и да поддържа този огън в тях. Така че това, че ние сме склонни да се включително и самобичуваме за това, че паметта ни е кратка, за това, че сме само по празниците патриоти, всъщност е една добра отправна точка, защото колкото повече възможности имаме да празнуваме духа си, толкова повече ще свикваме да го правим. И тази показност, макар и много маниерна, много театрална, само по празници да окачваме трибагрениците си, всъщност е не лошо начало. Ако можем да го продължим и да празнуваме тази си независимост и тази увереност в себе си, в това, че можем да бъдем сами господари на съдбата си, все от някъде трябва да започне и тя трябва да бъде, разбира се, поддържана. И си спомняте в началото тогава, когато се появяваха едни много високи пилони с българското знаме и по околовръстното в София, и на входа на Пловдив. Първоначално ги гледахме с недоверие. Нали? Каква е тая показност? Какъв е този тебагреник, който се вее над пътищата? Но вече ги възприемаме все по-нормално, все по-като част от пейзажа. И тогава, когато видим, че тебагреника е започнал да избелява и леко да се прокъсва, си казваме, а защо не го сменим? Дайте да го направим. И в този смисъл, всяка една такава малка стъпка, която ни дава увереност, че ние можем да бъдем по-уверени в себе си, можем да бъдем по-добри господари на съдбата си, всъщност е съвсем чудесно начало и няма нищо лошо в нея. Дори еднократното празнуване на независимостта, ако то е постоянно, ако е всяка година, ако има и още поводи да го празнуваме, то ще ни даде тази увереност, която имаме нужда в съвременността.
1: В контекста и на това, което казвате, професоре, къде е границата между патриотизма и патриотарството, между свободията и свободата?
2: Има много сентенции, например, ще ги познаем по делата им. Според мен, независимостта не трябва да бъде отбелязвана само на днешната дата. Независимостта се отстоява всеки ден.
1: Какво е усещането ни за тази независимост?
2: Тя е въпрос или принцип на взимане на суверенни решения. Нещо, което към... Първо, нямаме такова усещане, че взимаме суверенни решения. И ако пак правим някаква аналогия с миналото, това действие през 1908 година е било на базата на един не само обществен, но и на политически консенсус. В наши дни ние сме свидетели точно на обратната ситуация. Виждаме един раздробен народ. Дори този цивилизационен избор, който сме направили, има вътрешни сили, които са продукт на външно влияние, които непрекъснато ядат народното съзнание. От тази гледна точка суверенитетът е и способността на една нация да разсъждава свободно през нейните собствени интереси, а не да ги подчинява на чуждото влияние. В тази насока има какво да желаем, т.е. борбата за независимост означава борба дори за едно добро образование, за един подготвен човек, който да може да прави осъзнат, информиран избор, а пък дори през чисто моята професионална призма, за мен не може да има независима България, ако ние не постигнем една демографска самостоятелност и да гарантираме бъдещето на страната. Ако в миналото националният идеал е бил обединение на българският народ в неговите признати в Османската империя граници, в наши дни, според мен, националният идеал трябва да бъде да гарантираме бъдещето на българският народ.
0: Колко разделено е обществото, доцент Димитров, защото и днес се задаваме такива въпроси, дори и на празници. Ето един пример просто през уикенда. В неделя, знаете, редовно се събират хора, играят пред Народния театър Хуро, но пък силната музика и народната музика пречи на постановките вътре в Народния театър и пак имаме разделението сега. Отвънка подкрепяме ли българското, но и отвътре българската култура, която се съхранява зад стените на Народния театър.
3: От една страна в разделението няма нищо лошо, защото в диалога, в контратезите се ражда истината и се ражда тази взаимна приемливост на това да си толерантен към другия и към неговите собствени потребности. Разбира се обаче, хората са склонни да пренебрегват, това не е български феномен, разбира се, да пренебрегват това правило, че моята свобода свършва там, където започва свободата на другия. Или моето право свършва там, където започват правата на другите. И това, което ние имаме в съвременните градски общества, най-общо казано, в съвременните общности е именно притъпяване на това усещане, че ти наистина трябва да се опиташ да намериш баланса между това да изразяваш себе си и да дадеш правото на другия да изразява себе си и да поддържа своята собствена идентичност. Съвременното общество, масовото съвременно общество в глобален аспект се характеризира с нещо, което е типично българско и типично нашенско. Ние даже си го превърнахме в словосъчетание на годината преди няколко години. Всеки сам си преценя. И в този смисъл, докато ние не осъзнаем, че да, правото ни да си преценяме сами свършва там, където започва правото на другите да си преценят също, няма как да се научим да живеем заедно. Но това не е болест на българското общество. Това е глобална болест на съвременното общество изобщо, защото тази силна урбанизация, в която живеем в момента, ни отделя, отдалечава един от друг. Дайте си сметка, че когато се качите, особено в големите жилищни блокове, когато се качите в асансьора с друг човек, нерядко се чудите, този човек наистина ли ми е съсед, за първи път ли го виждам, дали и къде точно живее в блока, в който аз живея. Ние вече престанахме да се познаваме, престанахме да си говорим, престанахме да се поздравяваме, дори ако щете, или го правим много, много формално, много ритуализирано. Именно заради това, че свикнахме да живеем сами и самостоятелният живот започна да става все по-голяма ценност в съвременното общество. И трябва да се върнем към идеята, че ние наистина трябва да ценим другите около нас, защото рано или късно ще трябва да предложим помощта си и рано или късно ще се наложи да поискаме помощта от другите.
1: Професоре, защо все по-трудно се обединяваме и в какво намираме обединението? Къде? Кое е това силно нещо, което ни обединява, което може да ни обедини? А пък трудно го постигаме в наши дни.
2: Разликата между настоящето и миналото, вероятно, е в наличието и отсъствието на някакъв идеал. Общо взето в съвременната епоха на многообразие, вероятно имаме и многообразни ценности, които не са консенсусни. За разлика от това, в миналото не е било така.
1: И ако
2: погледнем през призмата на многообразието, ще видим, че постигането на независимостта също е имало многообразие за пътищата, по които да се постигне. И тук имаме дори една не съвсем вярна преценка за събитията, защото често пъти сме генерализирали, че княз Фердинанд след независимостта, цар Фердинанд, е бил по-импулсивният, по-бързо взимащият решение, докато при независимостта не е така. Ние виждаме една целенасочена дейност, основно на премиерът на България, на правителството, който е силно факторът, който оказва натиск, докато княз Фердинанд е много по-умерен, по-балансиран, провежда непрекъснато сондажи с монарсите от други държави, за да може да се намери най-точният момент. Така че ето при тези дискусии как да се реализира това действие, да се постигне успех, всъщност съпоставките на различните опции е довела до успеха. Така че многообразието е полезно, но когато имаме някаква цел. Без да имаме цели, сме като един кораб в бурното море и често пъти спадаме в безпътица.
1: Всеки търси своята посока някъде.
2: Вероятно това е част от така характеристиката на съвременната епоха, но ние виждаме, че този свят се пропуква. Тоест, няма как. Има обективно действащи механизми, които подтикват държавите, народите да търсят възможности да защитят себе си, да утвърдят своите сфери на влияние. Ако говорим през призмата на съвремието, да кажем един Европейски съюз, който има огромен икономически и човешки потенциал, не бих казал, че е независимост, когато не разполага с икономически ресурси, с суровини, да не говоря и по отношение на своята външна политика, все още така нямаме яснота, трудно гарантира своята сигурност, така че може би надграждането на националната независимост е постигането на една европейска независимост като стратегическа бъдеща цел.
0: По-трудно ли е днес обединението доцента Димитров, защото си говорим, че живеем в свят, в който институциите много често не си говорят, дори като че ли са скарани, президентството с Министерския съвет, с парламента. Защо не могат да се обединят в името на това, да говорим за България, за националния интерес?
3: Защото политическите партии не си говорят и до голяма степен това е един от белезите на демокрацията, разбира се.
0: Его ли е това?
3: Плурализъм.
0: Его ли е това?
3: Разбира се, до голяма степен е и его. Сега, ако тръгнем да размишляваме чисто психологически, един човек, за да стане лидер на каквото и да било, на каквато и да било организационна структура, той трябва да има така наречената акцентуация на характера, която не винаги е много добра и е свързана понякога с доста патология. Включително и много силно развито его. И в този смисъл лидерите на партии със сигурност са хора, които имат много силно развито его. И понякога това его им пречи, разбира се. Но в този смисъл разделението не винаги е нещо лошо, защото то дава този плурализъм и тези други гледни точки, които могат, разбира се, ако са впрегнати в името на общото благо, да върви държавата напред. Историците, съжалявам, че се намесвам, разбира се, в чуждия домен, но от много отдавна говорят, че ние нямаме национален идеал, ние нямаме доктрина национална. За разлика от другите държави, които от доста по-отдавна са изработили своя план за развитие на държавите и по-малко или повече го следват още от включително една Гърция, още от преди освобождението си също от османско владичество, има своя национален идеал, своята така наречена мегали идея, ако не бъркам
2: така, да.
3: Понятията. За разлика от нас, ние нямаме такъв. Ние пишем спорадично някакви програми, почти буквално казано на колянце, които се опитваме да изпълним в рамките на мандатите си, след което, когато се смени властта, тя изведнъж решава, че ще дойде с нови, по-ценни, по-добри идеи. И започва всичко от начало.
0: Къде го загубихме този идеал?
3: Аз мисля, че ние никога не сме го и сътворявали в цялост и в истинското му съвършенство на идеал. Ние имаме отделни идеи, които са свързани с нашето бъдеще още от Възраждането, но няма тази сила, която да спои всички виждания за това, на къде трябва да върви България, за да може поколенията след това да изпълняват този идеал и той да бъде непроменим във времето, независимо от това, че понякога ще се налага да се правят някакви корекции в подобен тип програма. И ако се върна на идеята на професор Ташев за това, че една от целите в момента ние да се справим с демографската политика. Дори в това отношение ние виждахме няколко правителства поред няколко заместник министър-председатели, които се опитваха да въвеждат различни мерки за справяне с демографската криза. Но така или иначе всичко остава на парче, всичко остава на коляно и всяка една следваща власт решава, че вместо да ревизира, директно ще направи нов план за справяне с демографската криза и така и не се справяме с нея.
1: Разделят ли ни повече политиците, професоре, и настройват ли ни повече един срещу друг, вместо да е точно обратното, да са точно тези, които да ни обединяват, които да задават посоката, както е било едно време?
2: Ами, всъщност, липсата на приемственост вероятно е точно продукт на това разделение, а ние трябва да се дадем сметка, че стратегическите цели няма как да се постигнат в рамките на един, дори и два управленски мандата. От тук нататък, по тези важни въпроси за бъдещето, наистина трябва да имаме консенсус, а не разделение. Към момента такъв консенсус, нали твърдим, на думи твърдим, че имаме консенсус, да кажем по македонският въпрос, но аз лично не съм убеден, че ние имаме ясно формулиране цел, че имаме стратегия да я постигнем, за да говорим за някакъв консенсус. По-скоро това е някаква показност. Но искам да направя една асоциация с изразът на коленце. Дори самият манифест, с който се обявява независимостта, е написан на коленце във влака. Нашите управляващи няколко месеца подред активно работят, но самият факт, че се налага във влака, пътувайки към Велико Търново да пишем манифеста за независимостта, показва, че всичкото това нещо е станало на коленце, а не е било продукт на едно стратегическо, дългосрочно мислене, което да гарантира и международната подкрепа не само за независимостта, но и за постигането на други национални цели.
1: Бил друг смисъл,
2: и тук вече
1: професор,
2: стигаме до тези национални катастрофи. Те са продукт на нашата неспособност да мислим стратегически, да мислим прибързано, без да знаем как да постигнем това, което желаем.
0: Тогава успяваме ли да съхраним това, което сме видели преди 118 години? Ето, говорейки си за демографията, успяваме ли да се съхраним като народ, като нация?
3: Площадно, да.
1: Площадно.
3: Празнично, да.
0: Патриотично, да.
3: Патриотично, да. Но отвъд празника нещата със сигурност не вървят в правилната посока и с темпото, с което трябва да се движат. Дори ако вземем за отправна точка демографската политика. Ние имаме много объркано разбиране за това как трябва да се подпомагат родителите и къде са проблемите на демографията. И аз опасявам, че, например, ако взема за отправна точка демографията, нашия фокус е върху това, че всъщност има ниска раждаемост. А всъщност основният проблем не е в ниската раждаемост, а в отложените раждани. Защото в един момент, докато в други държави се сменят 2-3 поколения, ние все още сме само на първото и едва сме захванали второто. И това намалява всъщност бройката на възпроизводството на населението. Не е толкова проблема в това колко деца ще има едно семейство, дали ще са 2-3, 4 или само едно. Въпросът е колко скоро ще се случи това раждане и дали то ще може да предизвика още раждания след него в рамките на един определен отрязък от време.
1: Професор, финално изречение от вас.
2: Според мен, трябва да сменим подхода, трябва да сменим философията. Възприемем ли философията на ценностите и на стратегическото мислене, смятам, че пред нас ще има бъдеще, дори да решим тези не основни, но важни въпроси, които трябва да водят към постигането на голямата цел.
0: Да, но да си го пожелаем. Много ви благодарим за този разговор.
1: Празничното издание на България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
4: България онер. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
7: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
8: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
9: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
10: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
11: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на Investor BG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imotinet. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
10: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
12: България On Air.
1: Сега отново ще се пренесем в Велико Търново, където честванията за 118-та годишнина от независимостта на България продължават.
0: Започва официалният военен ритуал на двореца на царете на Царевец. Приемане на строя на Националния военен университет Свети Васил Левски и празничните слова на официалните лица да отидем на връх Царевец.
13: По случай 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България е построен началник на Карулова капитан Пандурски.

0: нейните курсанти.
1: Здраве желая, госпожо председател на Народното събрание!
0: Поздравявам ви по случай 118 години от обявяването на независимостта на България!

кръв, навис за знамето. Ирро, сапо, чест! Знамето, дигни!

0: Hallo? Bruno?
1: Манифест за провъзгласяване независимостта на България. По волята на незабвенния цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на негово величество румънския крал и от юначните българи, на 19 февруари 1878 година сломи робските вериги, що през вековете оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели 30 години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на обоза почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член семейството на цивилизованите народи. Винаги миролюбив, моят народ днес купнее за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Нищо не трябва да пречи за преуспяването й. Такова е желанието на народа ми, такава е неговата воля да бъде според както той иска. Българския народ и държавния му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция. Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България, свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие. Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния провъзгласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ! Уважаеми дами и господа, кметът на Велико Търново, доктор инженер Даниел Панов.
2: Уважаема госпожо председател на Народното събрание, Ваше преосвещенство, уважаеми народни представители, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин председател на Великотърновския общински съвет, уважаеми представители на академичната общност, уважаеми господин бригаден генерал, офицери, сержанти и курсанти, Ваше превъзходителство, уважаеми колеги кметове на общини и кметове на кметства, уважаеми гости, скъпи великотърновци, 22 септември, денят на българската независимост, паметен миг в дългата ни история. История изпълнена с дела на билижите българи и със събития, чиято следа не избледнява, а тя става по-ярка с хода на времето. Това е независимостта. Дата, която помним и почитаме. Дело, което ни определя като народ. Преди 118 години целокупният български народ казва силно: България е независима държава. Държава, чиято свобода не ще търпи повече условия. Манифестът за независимостта е изпълнен с думи на смелост. Това са думи на българският народ изречени тук, в историческата и духовна столица на България, Велико Търново. В града, който векове наред пази здрави българските корени и паметта за величието на нашата държава, България. България на царете Петър, Асен, Калоян, Иван Асен II, Иван Александър и Шишман. Нашата България, създадена от Кобрат и Аспарух. Дала на света кирилицата, златният век, постиженията на Търновската книжовна школа и висотата на Търновската патриаршия. През 1908 година светът говори за България чрез Търново. И това не е случайно, защото Търновград е огнището, от което държавността има силите да се възроди. Затова именно тук, църквата Свети 40 мъченици и на крепостта Царевец, България отново показва, че може сама да определя пътя, по който ще върви. И да бъде държава свободна, равноправна, с горд народ. Независимостта е обединение. Независимостта е дух. Независимостта доказва силата на единството. Затова 22 септември е сред най-обичаните ни празници. Отдавна надхвърлил официалностите и ритуалите. 22 септември събира българи с българи. 22 септември ни вдъхва гордост и ни кара да мечтаем. Затова днес камбаните бият празнично,

0: и път към бъдещето. Независимостта не е само един подпис, нито тържествен прочит на манифеста. За 22 септември 1908 година стоят воля, смелост и дълновидност. Стоят усилията на истински държавници. Умението, различията да отстъпят назад, когато имат национален идеал. И най-важното, силата на обединението и съпричастността на всеки един. Големите български успехи не са ни биле дар, а истински национални общонародни постижения. Постигнати с осъзнат избор. Избор, който осмисля свободата. Избор, който носи най-вече отговорност. Нима преди 118 години не е било трудно. Нима народът ни 5 века не е бил под робство. Склониха ли предците ни глава? Не. Само за 30 години след освобождението те постигнаха два национални идеала. Съединението и независимостта. Сами, без ничия помощ. Дори срещу силните на деня. Това е големият урок на независимостта. И той е също толкова важен и днес. Защото ни позволява да направим равносметка. И с уроците от миналото да намерим смисъла като народ. Да открием днешните национални каузи. Да се обединим около тях. И да преодолеем изпитанията също както го направиха нашите предци. Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достоинство да отстояваш.
1: Чухме и видяхме част от речта на кмета на Велико Търново Даниел Панов по повод 118 години от обявяването на независимостта на България.
2: Кулминацията на честванията е в Велико Търново, а България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: България онер.

0: България On Air.
1: От 27 септември влизат в сила нови законови разпоредби при продажбата на стоки и услуги, които забраняват твърдения за екологосъобразност, бъдещи екологични резултати и сравнения на продукти по показатели за устойчивост, когато търговецът не може да представи обективни доказателства за тях.
2: Въвеждат се и допълнителни изисквания по отношение на правото на отказ от договори, изключени през интернет, включително и за финансови услуги. Повече разяснения по темата сега ще получим от Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Здравейте, честит празник!
1: Здравейте, честит празник!
3: Честит празник! Радвам се, че можем да бъдем заедно на този специален ден.
2: Ние ви благодарим, че сте при нас по тази важна тема, за да преведем на нашите зрители, защото наистина звучи много сложно с тези нови законови разпоредби сега за така наречените зелени твърдения, за екосъобразност. Защо и при какви условия ще могат да се използват тези твърдения?
3: Да, наистина може би звучи абстрактно, може би не привлича всички особено много тази тема, но всъщност хубавото е, че всички твърдения на търговците, които са свързани с това, че стоката може да се ползва определен интервал от време, т.е. по-дълго, че тя може да бъде ремонтирана, че може да бъде рециклирана, ще могат да бъдат отправени към потребителите тогава и само тогава, когато те са верни, когато не подвеждат потребителите, т.е. когато се отнасят не само за конкретната стока, за конкретната услуга или за стопанската дейност на търговеца, но и за определени елементи от нея. Но това трябва да е ясно за потребителите.
2: А това как ще го знаем? Как ще става ясно за потребителите това? Защото когато погледна една стока, няма как да знам. Може ли, не може ли да се рециклира, например?
3: Именно заради това се въвежда такова законово изискване. То е именно в раздела за нелоялните търговски практики. Знаете, че с промени в закона за защита на потребителите, които минаха наскоро на второ четене, и сега всъщност предстои да започнат да действат тези разпоредби още преди публикуването в Държавен вестник, защото такова е изискването в директивата, която се транспонира всъщност. Какво може да се случи? Когато контролният орган установи, че тези твърдения са неверни или подвеждат потребителите, то тогава той се произнася за наличието на нелоялна търговска практика и я забранява. Именно това е хубавото, защото от една страна търговците им се вменява задължение да не подвеждат потребителите, от друга страна обаче, ако те въпреки това го направят и са в нарушение, ще бъдат санкционирани, като ще им се наложи глоба, но също и мярка за забрана прилагането на тази практика в бъдеще.
1: Кой сте ли за тези твърдения и как разбираме, че това е нелоялна практика? Ако по някакъв начин стимулира нас потребителите да си го купим, да го изберем само защото е екологосъобразно и по някакъв начин ще има тази кръгова икономика.
3: Точно така, да. Всъщност тези европейски нормативни актове са от пакета за кръговата икономика и виждаме как намират много точна и близка пресечна точка с потребителското право. И така, нелоялна търговска практика по определение именно тази, която променя икономическото поведение на средния потребител и го потиква към решения за покупка, които той не би взел без наличието на тези послания. И ако сега един търговец твърди, че даден уред може да бъде ремонтиран и потребителят си казва, ще го взема, защото ще го ползвам по-дълго във времето.
1: И ако се развали, ще го ремонтират.
3: Да, вместо да търся заместител, да се чудя какво да правя със старата техника и така нататък. И аз си го харесвам, искам да си го ползвам, докато работи. А пък всъщност се окаже в последствие, че той не може да бъде ремонтиран. Ето това ще се третира за нелоялна търговска практика. И също така, в допълнение, защото попитахте кой ще носи отговорност, освен производителите и търговците на дребно, също така, когато се реализират рекламни и маркетингови съобщения, а и когато се изграждат интерфейси, които позволяват да се правят сравнения между различни продукти и по отношение на стоки и на услуги, както казахме, на стопанската дейност на търговеца с други, и се окаже, че няма ясни показатели, по които всъщност се класират резултатите. Това също ще се третира като заблуда и като нелоялна търговска практика. И ако се окаже, например, че един уред, да речем материалите, от които е изработен, действително са екологосъобразни, обаче потреблението му на енергия, на вода и така нататък не е, а той самия се продава с етикет екологичен, то тогава това също ще се третира като заблуда.
2: Може ли да кажем от кога влизат в сила тези правила, за да са наясно нашите зрители?
3: Както и вие споменахте в анонса, съвсем скоро, само след 5 дни, в края на тази седмица.
1: От 27 септември.
2: Влизат сега, в сила.
1: Този екологичен критерий, наистина, кой ще следи, както при техниката? Имаме А+, А2 пъти плюс, А3 пъти плюс. Кой ще следи, защото има едни стикери, които са за рециклиране, за екологосъобразност. Как да се ориентират потребителите?
3: Да, ако производител или търговец на дребно си позволи да залепи по собствено желание такива стикери, всъщност няма основание, защото няма такъв акт издаден от, да речем, даден орган, то тогава всъщност това също ще се третира като нелоялна търговска практика.
2: Тоест, само да разясним, трябва този търговец да разполага с такава документация, която удостоверява, че въпросната стока може да се рециклира, е екологосъобразна и така нататък, а не може просто защото си е решил да си поставя някакви стикери на стоката.
3: Точно така, защото когато контролният орган, който, нека го кажем, кой той, Комисия за защита на потребителите, дойде на проверка, ще изиска тези документи и той трябва да е в състояние да ги предостави, така че в негов интерес е, когато влиза в договорни отношения с производители, взима техника и въобще най-различни уреди от тях или пък предоставя услуги, да иска за себе си доказателства, че те притежават точно тези съществени характеристики.
1: Друга интересна тема, която е хубаво да коментираме, за тези така наречени договори от разстояние. Какво означава това?
3: Договорите от разстояние са всъщност електронната търговия в най-общия смисъл.
1: Това, което правим всеки ден вече, почти всеки един от нас.
3: Повече отколкото в физическите магазини пазаруваме онлайн, действително. И сега има нова разпоредба, която се въвежда и тя ще започне да действа, когато бъдат обнародвани в Държавен вестник тези решения и текстове. И какво казва тя? Въвежда се вече бутон, който дава възможност на потребителите да заявят своето желание за отказ в 14-дневния срок, който ние многократно сме коментирали. То е нещо подобно на бутона, който преди време беше въведен за потвърждаване на поръчката. Знаете, че преди това нямаше.
2: Или съгласявам се с условията, точно които са ми предоставени към момента, да.
3: Точно така, защото всъщност каква беше идеята на онзи бутон? Онзи бутон беше поставен там, за да може потребителя за него да стане безспорно ясно, че той влиза в договорни отношения с натискането на този бутон с търговеца при определени условия. Т.е. вижда се цената или поне начинът, по който се изчислява крайната цена.
2: Добре, и когато подпишем, така образно казано, подписваме онлайн този договор, съгласяваме се с него и имаме от този момент на съгласяването, имаме тези 14 дни, в които може обратно да се върнем и да натиснем този бутон, отказвам се от договора, така ли?
3: Точно така, защото той всъщност според новите разпоредби, освен че трябва да фигурира там, той трябва да стои до момента, в който ние имаме този 14-дневен срок.
2: Или... А тогава автоматично след това изчезва ли този бутон?
3: След това изчезва, да, защото ние всъщност губим това свое право на отказ. В много отделни случаи това са финансови услуги, когато сключваме договори за допълнително пенсионно осигуряване с лични вноски или за страховка живот, този срок е 30 дни и този бутон отново важи, но в 30-дневния период. И съответно до този бутон, когато ние го натиснем, ще има още един следващ бутон, с който потвърждаваме, че ние действително желаем да развалим договора и съответно да предоставим информация за нас, за договора, който искаме да развалим и координати за връзка на търговеца, на които той е длъжен веднага да ни потвърди, че е приел нашата заявка. Това е много важно.
1: Сега говорим предимно за услуги или за стоки. Сега ако си поръчам, примерно, пералня и в рамките на 14 дни тя не е дошла или пък пристигна, но реши да натисна откажи се от договора. Това към коя графа е? Разваляне на поръчката или връщане на поръчката?
3: Така, важи и за стоки и за услуги, за които правото на отказ 14-дневния срок е предвидено в закона, защото има и някои изключения, но те са по-скоро рядкост и не са сред масово купуваните стоки. А иначе това право, 14-дневния срок, започва да важи от момента, в който ние сме получили стоката, а не в който сме я заявили. Т.е. когато тя вече е при нас, ние имаме 14 дни, в които можем да пожелаем разваляне на договора. И защо е така?
2: Защото... Разваляне и връщане на съответната стока. Така ли?
3: Точно така, да. Връщане на стоката и връщане на парите от страна на търговеца, ако сме платили.
2: А те колко време имат да ни върнат парите след това?
3: 14 дни.
2: Отново 14 дни. Започва да тече този срок.
1: А можем ли пак такъв бутон онлайн да развалим или трябва, че всяка фирма зависи от своята политика, да се обадим по телефона или по някакъв начин? Как се разваля това? Ако имаме бутон за договор от разстояние, има ли бутон за откажи се от разстояние?
3: Преди се ползваш основно един стандартен европейски формуляр, който потребителя изпраща по един или друг начин.
1: Те понякога слагат и директно към пратката, която е.
3: Точно така. Обаче сега с този бутон, действително, чисто технически ще бъде улеснена тази процедура. Но като казвам технически, се замислих, че е по-важно как на практика ще се случи това. Защото понякога в практиката възникват спорове. Много пъти самите потребители не са много сигурни и нещо не харесват стоката или има някакъв дефект. И в двата случая те решават, че тяхно безусловно право е да я върнат, но всъщност правото на отказ в този 14-дневен срок е без да даваме абсолютно никакви обяснения и причина, просто защото ние така сме решили. И я връщаме с, разбира се, съответната тежест, обикновено поемаме разходите по връщане.
1: А дали изискват търговците такова обяснение да им кажем защо го връщаме, има ли причина, развалено ли е, възчупено ли е или просто каприз от страна на потребителите?
3: Може да се случи, когато попаднем на недобросъвестни търговци. От другата страна има потребител, който не е достатъчно сигурен в правата си. И ето тук ще възникват споровете, без значение дали го има този бутон или не.
0: Сега, също така, предстоят и промени в закона за потребителския кредит. Там какви ще бъдат промените и какво налага тези промени?
3: Всъщност, нека да кажем, че финансовите услуги бяха изключени от правото на отказ, но сега вече с промените в закона за защита на потребителите и при сключване на договор за финансови услуги се прилага това право. И какво всъщност предвижда закона за потребителския кредит? Доста съществени промени по отношение на изискванията на управителите на такива дружества, изисквания вече за висше образование и то в определена област, финанси, икономика. Също така да имат професионален опит поне 3 години в тази сфера, за да може да се докаже квалификация. Отделно от това сега се обсъжда какъв да бъде праг за регистрация на такава фирма. Правят се опити с новите разпоредби да се прекрати този франчайз модел, при който едно дружество получава регистрация от БНБ, но в последствие преотдава този лиценз и много други дружества оперират с него. Целта е наистина да се прекрати предоставянето на кредити под път и над път. Ние в други случаи сме коментирали с вас как се появяват стълбовете в градска среда или на пощенските кутии.
0: По-висока защита за потребителите.
3: Точно така, да, най-различни предложения и всъщност потребителя не знае каква ще бъде цената на този кредит. И другото, което е, че те му обещават, че ще стане много лесно. Това вече няма да се случва така. Тоест без проверка на кредитоспособността, без ясна представа на потребителя какви са сроковете за издължаването, по какъв начин той ще се издължи, колко ще му струва заема, какви ще бъдат неустойките и лихвите в случай, че има забава или неизпълнение. Всичко това е регламентирано.
1: И на финала на какъв етап се разпоредбите и от кога се очаква да влязат в сила?
3: Предстои да мине второ четене, тъй като имаше доста спорни моменти, които трябва да бъдат изчистени. Действително доста бурна дискусия се разрази и е добре преди законодателя да оформи окончателните текстове, да вземе мнението на всички страни, за да може наистина потребителите да бъдат защитени, а също така и коректния бизнес.
0: Много ви благодарим за този разговор. Габриела Руменова от платформата Ние потребителите, а празничното издание на България сутрин на 22 септември продължава.
1: Останете с нас.
4: Овен, ще имате енергия да започнете нещо ново и важно. В любовта бъдете по-търпеливи. Телец, спокойствието ще ви помогне да избегнете ненужните конфликти. Финансов въпрос може да се развие във ваша полза. Близнаци, ще бъдете много по-комуникативни и това ще привлича внимание. Внимавайте обаче какви обещания ще давате на хората. Рак, ще имате нужда от повече спокойствие. Доверен човек може да ви даде ценен съвет. Използвайте го. Лъв, ще бъдете забелязани от околните. Затова използвайте вашата увереност, но не бъдете и прекалено настоятелни. Дева, ще забележите важен детайл, който другите пропускат. Подредете задачите си една по една. Везни, отношенията с близките ще бъдат на преден план. Не правете прекалено много компромиси с себе си. Скорпион, интуицията ви ще бъде много силна. Не разкривайте всичките си планове. Стрелец, ще ви се иска да промените нещо в ежедневието си. Малко приключение ще ви донесе настроение. Козирог. Ще успеете да свършите повече работа от очакваното. Не забравяйте обаче да си починете. Водолей. Нестандартна идея може да се окаже много полезна. Не се страхувайте да предложите различен подход от другите. Риби. Ще бъдете по-чувствителни към думите на околните. Помислете добре, преди да реагирате емоционално.
0: Специален гост на празничното ни издание е българският пилот Николай Калайджиев, който постави нов световен рекорд на Гинес и получи покана за участие в две космически мисии на SpaceX.
1: В следващите минути ще разберем какъв е пътят му от авиацията към възможността да полети в космоса. Николай Калайджиев е тук в студиото и сега ще ни разкаже за подвигът, който вече виждаме. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте,
1: имате
0: честит празник.
1: Потвърждението от Гинес. Честит празник, да.
5: Честит празник на всички. Точно така, вече буквално при 5 дни има официално потвърждение, че това, което всеки си мисли, че вероятността да направим 1000 излитания и кацания беше под 1%, ние успяхме да го направим.
1: 1021 направихте, нали
5: така? Да, точно така.
1: За по-малко от 15 часа.
5: 14 часа и 28 минути беше точното време и това времето с почивките, не е полетното време.
1: Покажете това от Гинес, който сте
0: това
1: получили.
0: Това е сертификата,
5: да.
0: Нали така?
5: Да, това е сертификат, който буквално пристигна.
0: Само задръжте така, за да могат колегите да го покажат.
5: При днешния ден.
0: Сега какво означава всичко това за вас и заобщо усилията, които сте положили за да стигнете до тук, за да имаме това постижение 1021 излитания и кацания?
5: Да. Първо да кажа защо избрахме Гинес. По принцип, за да се направи едно нещо лично за мен, всичкото това нещо трябва да се документира и да се докаже, че е направено. Защото всеки може да каже, аз направих това, ама като не е доказано и документирано. Нали? Някак си няма стойност. Затова единственият вариант е Гинес, понеже те искат документиране на цялото нещо, видео, след което се проверява и след това се удостоверява, че този човек наистина е направил това нещо. А иначе усилията и това, което преминахме година и половина преди световния рекорд за подготовка и конкретно изпълнение на световния рекорд, беше страшно тежко. Страшно тежко. Там идва момента да споделя и напрежението, понеже година и половина се готвил за това нещо. Месец се работил над 2 месеца и половина денонощно. Ти си заложил кариерата като летец. Отделно идва космическа компания, която те следи и реално знаеш, че от това ще зависи твоето бъдеще. И те първа започваш да правиш нещо, което всеки си мисли, че е невъзможно. Представяте ли си за какво напрежение става дума?
1: И как се преминава през това напрежение? Вие тук, когато си говорихме преди няколко месеца, не споделихте, че буквално ставаш през нощта, трябва да се подготвиш. Това не е никак малко. 14 часа и 28 минути, 1021 излитания и кацания.
5: Ами, на първо място човек трябва да е много уверен в уменията, които има, и на второ място да споделя, че тренировките бяха много тежки. Близо година и половина, два пъти в седмица съм ставал 3 часа през нощта. Имал съм 1 час, 45 минути интензивна тренировка, ама наистина много интензивна кардиотренировка.
1: Вие сте готов за сутрешен блок, толкова рано ставане.
5: Да, трябваше да накарам,
0: трябваше
5: да накарам организъма да се чувства в отлична кондиция точно рано сутринта, защото първото ми излитане беше плановано за 5 часа и 25 минута. И през тази година и половина, ако ви кажа колко е лишение и трудности имаше, просто
0: ние едва ли може да придобием наистина тази представа, защото това, което вие сте изживяли, е съвсем, съвсем различно от първо лице. Сега, като ни го разказвате, то наистина звучи върхово постижение на човешките възможности. Но понеже днес е деня на независимостта, каква е вашата дефиниция за смелост, за независимост?
5: Ами, много важна вярата, понеже нашата история като българи е доказвала, че българите по време на борбата за свобода, борбата за независимост и така нататък, те са имали вяра, че имат сила, вярвали, че са велики и това е причината да стигнат всички те успехи и в битки да не са губили знамето. И те знаят, че са българи. Между другото, много интересно нещо, което мога да ви кажа, когато отивам извън България, насякъде, нали, където питат, нали, то българин, и аз това нещо, като го чува, аз се гордея с това нещо, защото знам българин какви гени има. И така, усещането е много приятно, между другото.
1: Дава ли небето онзи безкрай, онази свобода, за която и днес си говорим? Защото всеки си казва, там, горе, в въздуха, като че ли това е свободата, казваме да летиш волно като птица. Вие символично летите като птица.
5: Ами свободата наистина не е като посещане, много приятно, а особено във въздуха свободата е голяма, защото ти си отгоре, гледаш реално хората, къщи, постройки, всичко е толкова малко и си представяш реално, че всичко това, което се случва, е едно забързано движение, движение във въздуха, това нещо го няма, има едно спокойствие, има една лекота. И най-важното за мен – удоволствие.
1: Но от нещо, и отговорност. Във въздуха всичко се променя.
5: Отговорността е една от най-важните, защото особено за те неща, които правим. Отговорността е всичко на моите плечи, защото всички очакват от теб да направиш най-доброто.
0: Споменахте преди малко вярата, че вярата е едно от най-важните неща, за да стигнете до тук, за да постигате тези успехи. Имало ли моменти, в които обаче сте губили тази вяра? И не е била толкова силна?
5: Вярата не, но да ви кажа, има моменти, които, нали, човек е мотивиран за това нещо, което ще направи, но има моменти, когато мотивацията няма как да надели, примерно на умора или на липса на време или така нататък, и тук идва момента на дисциплината. Може мотивацията да не е толкова голяма. Да, дисциплината и волята, те са ръка за ръка. И тук е до момент, когато, нали, няма как човек да е мотивиран по всяко едно време за това, което прави. Винаги има трудни и така не толкова трудни моменти. И там е момента, където идва дисциплината. Просто трябва това нещо да се направи, за да се случи.
1: Споменахме за поканата за участие в две космически мисии на SpaceX. Разкажете ни повече. Сега започва ли такава подготовка?
5: Изпълнителите на мисията са SpaceX. Компанията, която е собственика на мисията, е VAST. И това, което мога да изподеля на вас и на вашия екип, е това, че те ни предложиха не да изпълним някоя мисия като част от екипажа, ами мястото в екипажа и моята длъжност ще е пилот на мисията. И то не е на една, ами на две мисии. И другото нещо, което, нали, мога да споделя, понеже малко са нещата, които мога да споделя, VAST с SpaceX, мисията, която ще направим, е буквално една голяма стъпка към развитието на човечеството в космоса. И това са нещата, на които на този етап не мога да изходя.
0: Но кажете ни, каква е подготовката за тези мисии? Защото вие споменахте колко сериозна е подготовката за всички тези излитания и кацания, които сте имали, с които поставяте световният рекорд на Гинес, но тук също подготовката няма да бъде по-малка.
5: Да. Запознат съм с подготовката и реално времето, което трябва да премине в подготовка, за подготовка на мисията. Има там различни етапи, през които трябва да се мини. И тук е момента да кажа, че когато господин Тодор Иванджуков, моят менеджер и партньор в нещата, които правим, беше в централата на SpaceX в Вашингтон и след което в компанията VAST, и там се разбраха за нещата, нали, които трябва да правим. Но на този етап просто няма как
0: в очакване сме тогава на всички тези подробности, които ще може в един момент да ни споделите по отношение на тези две мисии. Ние ви пожелаваме много успех.
5: Само ако мога да благодаря на нашия екип, на господин Тодор Иванджиков, на моето семейство, че търпат всички тези неща, които правим, на Дислава Вълкопингел и на нашите партньори на летище Горна Оряховица, на община Горна Оряховица и кмета на Горна Оряховица, на всички гости, че дойдоха да нагледат и да им кажа да вярат повече в себе си, да мечтаят смело, защото има една приказка, човек е голям, колко са големи мечтите, така че успех на вас, на вашия екип и на всички българи.
0: Благодарим и продължавайте да покорявате върхове. Благодарим и много за това гостуване.
1: Чудесен финал, да вярваме в мечтите си. Днес на 22 септември отново отправяме поглед към старопрестолната столица и отново погледите са към Аксения Мирчева.
0: А тя е заедно с историка професор Милко Палангурски. Акси към теб.
6: Здравейте отново, колеги. Именно тук, преди 118 години в старопрестолно Велико Търново, България заявява пред света, че ще бъде свободна и независима от Османската империя. Какво обаче означава тази независимост в наши дни? Сега при нас е професор Милко Палангурски, с когото ще разговаряме. Професор Палангурски, първо, честит празник.
7: Честит празник и благодаря за поканата.
6: Разкажете ни, как 1908 година се явява този преломен момент, в който страната ни заявява, че ще бъде независима от Османската империя?
7: Този преломен момент се очаква от 30 години. Въпросът е на натрупване на възможности, на условия, на конфигурация на международната сцена и, между другото, десетина години по-рано, особено почти всяко лято в европейските преса и в европейските дипломатически среди се говори, че вероятно България ще пристъпи скоро към своята независимост, тъй като ние сме последната в Европа по това време, васална държава на друга империя и в дипломатическия протокол, така да се каже, България де-факто е съществуваща и независима, но де-юре е васална държава, което предизвиква и така да се каже, формира идеята за нейното осъществяване. Сега въпрос е, пак казвам, на ясна преценка кога, как, защо.
6: За да не е обаче васална вече държава, какъв е бил рискът за българските държавници?
7: Ами риск винаги има. Сега на Балканите, въобще в Югоизтока, преминаването на една държава от васалитет, а ние всички сме били такива, дори в по-новата история, до поява на национален суверенитет, преминава обикновено през военна кампания. А една война е скъпо нещо и когато българските държавници преценяват нещата, винаги имат на ум, че първо трябва да имат сили за евентуален военен конфликт и второ, ако може да го избегнат, за да постигнат тази цел на практика.
6: Без... Това ли е можело да се случи, ако великите сили не приемат това обявяване на независимостта?
7: Военен конфликт. Разбира се, да, не забравяйте, че първото изказване на българския министър-председател е, че ние няма да заплащаме своята независимост, ако трябва ще се защитим с всичката наша кръв. Това, меко казано, е доказателство, че са готови да извадят сабета от ножницата. Дори ние прибягваме към мобилизация на българската армия.
6: Или сме достатъчно подготвени, ако се е било стигнало до този развой на събитията?
7: В историята няма ако, но вече българската армия има, така да се каже, наченки на конструкция, която може да води една активна кампания срещу Османската империя. Това е преценката на европейските дипломати, докато само 7-8 години по-рано, ето, например, по време на Илинденското въстание, оценката е точно обратната. България по никакъв начин не бива да допуска военен конфликт, ако не иска да бъде разгромена. Виждате, че когато има целенасочена политика за укрепване на държавата, на нейните сили, на нейната армия и външна политика, нещата се променят.
6: Така, това важи и към този момент, обаче как сега разбираме независимостта?
7: Ами, аз мисля, че независимостта е нещо много простичко. Да имаш правото да избираш какво да правиш.
6: Страхотен финал и още веднъж честит празник. Ние оставаме тук в Старопрестолно Велико Търново. Сега ще помоля колегата оператор Антон Войновски да ви покаже колко много хора има тук в центъра. Преди минути буквално приключи шествието, което стигна до крепостта Царевец. Изключително много хора се качиха догоре. Родители, деца, абсолютно всички са щастливи, усмихнати по повод днешният голям ден. Голям празник за страната ни, така че ние оставаме да проследим тържествата тук в Велико Търново. Вечерта, знаете, е кулминацията на честванията.
0: Благодарим много на Ксения Мирчева за това включване от Велико Търново. Празничното ни издание продължава.
1: Останете с нас.
8: Българ

0: забележим и по който ние правим това представление. Романът ще бъде представен, преведен за първи път на български език в деня след премиерата, демек на 27-ми, т.е. за първи път романа ще бъде представен на българска публика. Така
1: правите
0: че двойна премиера.
1: Това излиза и романа.
0: Да, да, да. Първо премиерата и така.
2: И се надяваме да присъства също така.
0: Надяваме се авторката
2: се надяваме
0: да присъства,
2: да
0: но да дойде.
2: И да присъства. На
0: да присъства. Премиерата. Мистика има. Мистика има, но мистиката е в човешките взаимоотношения, в очакванията, в това какво си представяме в нашето съзнание. Как проектираме съзнанието си и желанията си в съзнанието
1: какво
0: си.
1: Какво се върти в главите
0: какво
1: ни.
0: Какво се върти в главите ни. Как всъщност, кое е реално и кое е нереално. Кое виждаме наистина и кое се случва само в главата.
3: Трудно ли е това с езика на театъра да се разкаже?
2: Всъщност, знаете ли, езика на театъра е много богат. Ние разполагаме, представлението е изключително иновативно и то разполага с много впечатляваща визуална среда. Много впечатляваща звукова среда. Режисьора Гжегош Яжина дойде с много сериозен екип. От друга страна, Младежки театър и екипа ни по никакъв начин не им отстъпва и създадохме един впечатляващо визуален спектакъл, освен сериозните проблеми, които се засягат в тази драматургия.
3: Виждаме и кадри от репетициите, от
2: да,
3: сцената.
2: Да.
3: Можем да подобием представа
0: да.
3: За...
0: Да,
1: поне
0: бегла
1: представа.
0: Изключително
1: да.
0: Визуален спектакъл. Т.е. зрителя ще има възможност... Много... Без за първи път се прави такова нещо на българска сцена.
2: Много сериозна машина.
0: Няма какво да се лъжим. И мисля, че беше предизвикателство за нас, за Младежкия театър и то в добрия смисъл на думата предизвикателство да поеме този екип, да се хвърли в едно такова преживяване, защото то си беше преживяване за всички, от портиера до режисьора. Както се казва, триезично българо, полско, английски език, който
2: така
0: се
2: е.
0: Включва.
3: Грешки в превода нямаше, нали?
0: Имаше в началото, имаше.
2: Имаше.
0: Докато установим езика си на разбиране, т.е. не толкова в...
1: В изиграването на...
0: Така просто да уточним естетическите ни разлики да бъдат уеднаквени между това какво се иска от нас и какво се очаква и какво трябва да се случи.
2: Но аз много искам да отбележа, че режисьора работеше много финно с актьорите. Имаше много крайни състояния, до които ни докарваше, но по много фин начин и много елегантен, с страхотно доверие.
1: Какво означава крайни състояния сега?
2: Крайни състояния в представлението, до там, до където ние трябва да стигнем като актьори, но по много фин начин, защото по някой път има режисьори по малко по-насилствен начин те вкарват до там. Той по завидно елегантен начин
1: ни
2: докара до тези
1: състояния. Ще ни разкажете ли малко за тези, за вашите образи всъщност? Какви сте вашите образи? Малко така да открехнем вратата на нашите
2: зрители. Нашите образи всички до един са хора в кризи.
3: Много позитивно.
2: Не. Кризите, те са... може да е криза на възрастта. Може да е
3: финансова криза.
2: Може да е финансова криза, може да е душевна такава.
3: Любовна.
2: Но са хора, защото театъра се занимава с критични ситуации.
1: И с проблемите на хората. Да, с това, което бушува в нас.
2: Точно така. И как човек излиза от тези неща? Всъщност, той изобщо не е толкова тъмно в това
0: представление. Аз съм едно обикновено старо полско еврейско GP, което се грижи за физическото и до някъде ментално здраве на цялата тази фамилия, в която се развива действието. Разбира се, много шегувам се с всичко това, но всъщност моят герой е някакси разделителната линия между това, което е свръхестественото и реализма. Медицината е реализма. Но душата, съзнанието е нещо, което е отвъд. И той се опитва да балансира между двете. За съжаление, умира.
3: Трудно ли ви?
2: Не издавам всичко сега.
3: Трудно ли беше при изграждането на образа? Доктор е така да попитам.
0: Ами, не е лесно. Гжегош и Ежина работим изключително експериментално. Т.е. опитва подходите към героя да са от много различни страни, много да се пробва в една или в друга посока, докато накрая се получи това, което се получи. Надяваме се да е добро и да останат с...
1: Точно както името на спектакъл.
2: Той разчита много на интуицията на актьора. Изключително много на интуицията и след което вече почва да го води с много лека ръка и го докарва до тези...
1: На вас колко време ви трябва да се потопите в един образ до такава степен да влезете в неговата кожа, че да забравите по някой път за всичко ваше лично, когато излезете на сцената?
2: Сега ще разваля тази мистика.
1: Няма такова потапене, нали, в образа?
2: Не, има потапене, но то не е чак толкова мистично. Актьорът е научен или би трябвало да е научен на това да създава концентрация много бързо. Дръжчета на емоционалната си памет. И заедно с всичко това, за кратко време, да бъде много рефлективен.
1: Да, защото влизате в различни образи. Това не е само един
2: има
1: образ, който имате и различни...
3: Да. И не е само едно представление.
1: Да,
3: само...
1: Да.
0: Различно. Някъде се изисква повече време. Някъде
2: тук
0: по-малко...
2: Тук няма такъв път за вървене. Тук е така, математика.
0: Но пак казвам, изключително богатия спектакъл, който ние правим, пищен на зрелищност, на визия, на емоции,
2: на внушения.
0: Изискваше от нас изключително бърз рефлекс.
2: Да.
0: Разбира се, пътя ти го извървяваш, но просто ние нямаме дори време да се замислим
1: за това какво време
0: става,
1: ви
0: отнема. Какво се случва? Да. Какво ще правим тук? Оле, ужас! Не, ние имаме да мислим за 96 неща едновременно, защото сме обвързани с огромен технически, визуален свят, който ние трябва да се впишем като част от него.
3: Аз ще кажа, времето ни свърши и приключихме само. Кога да ви гледат, една изречение? Кога очакваме да ви...
1: Кога?
3: На Младежкия театър. Дата?
2: 25 и 26.
1: Добре.
0: 8 и 9 октомври. Сега са премиерите, заповядайте.
2: 29 октомври също мисля, че има, трябва да го погледам.
3: Проверявайте.
1: Проверява всичко в Младежкия театър.
2: Много ви благодарим за вниманието.
1: Ние ви благодарим, че точно в днешния ден бяхте заедно с нас. А така, уважаеми зрители, слагаме финал на празничното издание на България сутрин.
3: Точно в 9:30 отново ще бъдем заедно.
1: Хубав ден на целия ни екип и хубав празник!

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

0: На 22 септември вие сте с обедните новини на България он ер. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден и честит празник! България празнува 118 години независимост. Центърът на честванията Велико Търново предаваме на живо.
1: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
0: Навръх празника Възраждане обяви кандидатурите си за президент и вице-президент Костадин Костадинов, Петър Волгин. Комисията за защита на потребителите започва проверки на бензиностанции в страната заради цените на горивата. Преди 118 години, на днешния исторически ден, България застава на световната карта, но вече като суверенна държава. Васалната зависимост от Османската империя е окончателно отхвърлена, а царство България заема своето място сред останалите свободни народи на Европа. Репортерите ни следят празничната атмосфера. Сърцето на честванията винаги е в старата столица Велико Търново. Там е Аксения Мирчева. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден и честит празник от Велико Търново, тук където преди 118 години българският народ с високо вдигната и гордо вдигната глава заявява пред света, че взима съдбата си в собствените си ръце. Празникът днес започна от църквата Свети 40 мъченици. Именно там през 1908 година княз Фердинанд прочита на висок глас този така най-важен манифест, с който обявява независимостта на България от Османската империя. Това е най-решителната крачка на българските държавници от 1908 година, 22 септември. През целия ден тук по старите улици на Велико Търново се чува камбанен звън и военни маршове. Разказваме ви всичко за празника сега.
3: Празникът започна там, където историята още се усеща във всеки камък под стените на Царевец. Главно християно! Именно тук, в храмът Свети 40 мъченици, преди 118 години княз Фердинанд на висок глас прочита, че България вече е независима, а днес думите отново прозвучаха.
1: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
3: Стотици тръгнаха на празнично шествие от църквата до Царевец. А когато стигнаха на върха на крепостта, председателят на парламента Михайла Доцова прие строя на военното училище.
4: Поздравявам ви по случай 118 години от обявяването на независимостта на България!
3: Под звуците на химна на България беше издигнат и националният ни трибагреник.
5: За събитие, чиято следа не избледнява. Дата, която помним и почитаме. Дело, което ни определя като народ. Държава, чиято свобода не ще търпи повече условия.
3: Стотици хора изпълниха старата столица, за да бъдат част от празника и да отдадат почит на един от най-светлите дни в българската история.
6: Да са радостни, че сме независими и да празнуват приятно.
7: Да не питаме само Запада, а да гледаме и наша политика, да си водим каквото на нас ни е изгодно.
8: Да бъдем по-добри и да сме сплотени.
9: Нашата държава е непобедима и да се обединяваме в каузата, която помага на нашата страна.
10: Пожелавам да имат много късмет и всичко в техния живот да е много хубаво.
11: Честит празник!
3: Празникът продължи и с още едно шествие през централните улици на Велико Търново.
2: И така, кулминацията на честванията ще бъде тази вечер тук на площад Цар Иван Асен I с приемане на военните роти от председателя на Народното събрание Михайла Доцова. По-късно ще се състои пък и спектакълът Звук и светлина, който ще озари Царевец и ще разкаже така най-важната история от 22 септември 1908 година. Ще има и тържествена заря проверка и най-важното е да не забравяме да отстояваме независимостта във всичките измерения. Още веднъж честит празник от Велико Търново.
0: Акси, благодаря ти. Празнични емоции в София. За тях ще разкаже и ще ги покаже Станислава Гатева. Добър ден и честит празник.
12: Добър ден и честит празник и от сърцето на столицата. Денят на независимостта тук в София беше отбелязан пред паметника на независимостта. Един монумент, който не е значителен по своите размери, но който представя една внушителна картина, а именно величествената панорама от тържествата на хълма Царевец при обявяването на независимостта на България. Ето така, 118 години по-късно, виждате, остава запечатан спомена за събитията от 1908 година, а в подножието на гранитния блок на монумента е положен бронзов лавров венец, под който са изписани думите «Да живее свободна и независима България». И именно тази България празнуваха всички българи, които се бяха събрали тук в столицата днес. Честванията тук преминаха с участието на Националната гвардейска част, също така и компанимента на София духов оркестър. Тържествено слово произнесе и кметът на София Васил Терзиев. На цялата атмосфера от празника нека да видим сега.
13: Този празник ние по-възрастните винаги сме го празнували и нашата цел е сега нашите деца и внуци да не забравят това нещо, което е било. Призива ми е такъв. Родители, водете децата на такива големи празници.
14: Това е част от нашата история. Искаме да им предадем любовта към родината и се надяваме и да напред нашата държава наистина да бъде независима.
12: Харесва ли ти празника?
15: Да.
12: Гордо българче ли си?
15: Да.
16: Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях. Нашите предци са направили своя избор в конкретен исторически момент. Нашият избор се прави всеки ден, от всеки един от нас, с начина по който работим, с решенията, които взимаме, с отношението към хората около нас и с това какво оставяме след себе си.
12: Така видяхме честванията в столицата в днешния ден и още веднъж честит празник. Нека пазим независимостта си и отстояваме всеки един ден с мъдрост.
0: Станислава Гатева за атмосферата в София. Благодаря ти. По традиция, послания за силата на независимостта и отстояването и днес отправиха и политиците. Ето думите им за днешния 22 септември.
17: В посланието си държавният глава припомни, че деня на независимостта е отговорност към настоящето и бъдещето.
18: Когато погледнем към словата, произнесени преди повече от век в Търново, откриваме послание, което не е загубило своята сила и днес. В манифеста княз Фердинанд заявява: България трябва да върви напред в своето културно и икономическо развитие.
17: Председателя на парламента припомни, че независимостта се отстоява с защита на националните интереси.
19: Нищо не ни е дадено, си всичко зависи от нас. А това как днес отстояваме независимостта е да отстояваме със защитата на националните интереси винаги във всяко едно от нашите действия. И във вътрешната политика, и в международната политика.
17: Според премиера Радев, независимостта е осъзната отговорност.
20: България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение в името на своето бъдеще.
17: Послания отправиха и лидерите на парламентарно представените партии.
21: Вярвам в силна България, която пази традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава свобода на способните и предприемчивите. Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България.
20: Днес носим отговорността да отстояваме постигнатото. Независимостта изисква институции, които служат на гражданите, и правосъдие, което установява справедливост.
1: Да сме независими във външната политика, но и всеки в България да е свободен да направи избор, без да се притеснява за бъдещето си, без да се притеснява какво ще му се случи.
15: Празникът на българската независимост в наше време по-скоро очертава посоката, в която трябва да се развива България.
0: Навръх празника партия Възраждане обяви кандидата си за президента. Това е лидерът на партията Костадин Костадинов. Евродепутатът Петър Волгин е кандидатът за вице-президент. Двамата посетиха крепостта Царевец, където поднесоха цветя по случай 118 години от обявяването независимостта на България.
15: Да се надяваме, че скоро благодарение на всички нас независимостта на България няма да е просто един ден в календара и няма да бъде просто един празничен миг, който да отмине, а ще се превърне в нещо реално. Въпреки, че не го бяхме планирали така, се радвам, че точно днес сме точно тук. На това историческо и то многократно историческо място, символно в нашата история, още от средновековието, включително и до най-ново време. Когато ние питахме хората, които участваха в нашето допитване, какво искат да видят те от българския президент, основното нещо, което тези хора участвали в нашата анкета, искаха е българските политици да обичат България.
0: И последни часове за регистрация на участниците в надпреварата за Дондуков 2. С обявената кандидатура на Възраждане, двойките заявили желание за участие в президентския вот. До този момент са 25. Пълният и окончателен списък става ясен днес в 17 часа, а утре Централната избирателна комисия ще изтегли номерата на бюлетините. На 25 септември официално се дава старт и на самата предизборна кампания. Следва потребителска тема. Комисията за защита на конкуренцията започва проверки по бензиностанциите в страната заради високите и повишаващите се цени на горивата. Кога ще има резултати от тези проверки? Всъщност ще има ли някакъв реален резултат? Екатерина Кацарска сега с новините в аванс. Здравей!
22: Здравейте, резултатите ще бъдат обявени публично от Комисията за защита на потребителите, а иначе какви са цените, които шофьорите наблюдават по колонките на бензиностанциите, нека видим. Средно за литър бензин плащаме 1,69 евро, а дизелът ни излиза 1,96 евро. Газта струва 69 евро. От премиум горивата бензинът ни излиза 1,91 евро, а дизелът 2,17 евро. Председателят на КЗП Майя Манолова заяви, че институцията започва проверки на цените на горивата. Каква обаче беше реакцията на представители на бранша? Нека чуем.
23: Работа на КЗП е да извършат проверки. Дали ще са ефективни, лично за мен ще бъде загуба на време. В момента маржата на печалба на станциите, бензиностанциите са толкова свити, че не може да покриваме дори оперативните разходи. Говоря за заплати, консумативи на дизела основно, на бензина са високи, но на дизела вече са прекомерно високи. Това е проблема. Основно е, че са високи цените. Цените, които получаваме ние, в момента продаваме през 7-8 евроцента печалба. Сега с среща, която е в щатите на Обединените нации, да има някакви разговори в посока изчистване на това напрежение и възобновяване на преговори нови и да спрат изцяло всички тия ситуации в Ормузския проток и в Украина. Така че като цяло пазара да бъде по-стабилен.
22: От КЗП припомниха, че освен проверка на цените на горивата, ще следят и за необосновано увеличение на цените при храните.
0: И да видим дали наистина ще има реален резултат. Екатерина Кацарска, благодаря ти. Следва водещото от света в Нью-Йорк, в централата на ООН, започват политическите дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на Световната организация. Българската делегация се води от президента Илияна Йотова. По време на сесията лидерите ще обсъждат военните конфликти и международната сигурност, изменението на климата, готовността за справянето с пандемия и борбата с расизма. Генералният секретар на ООН Антонио

0: Тръмп още в петък, без обаче да се съобщават повече подробности.
1: Това е нещо, за което ние сме съгласни с американците от много-много дълго време. Арктическият регион и Северният Атлантик представляват една важна зона за отбраната за всички страни членки на Алианса.
0: Така видяхме важните новини до този час на днешния празничен 22 септември. Разделяме се именно с кадри от емоциите на днешния ден. Става дума за независимостта на България, постигната преди 118 години на днешната историческа дата.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Следобед ще превалява в централните части от Дунавската равнина и в Добруджа. През нощта валежите ще продължават по Черноморското ни крайбрежие, а на запад облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 23 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде дъждовно и ветровито. Морето ще бъде бурно. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-23 градуса. Вятърът ще е от северозапад със скорости до 50 км в час. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е бурно с височина на вълните до 3 метра и половина. Над планините следобед ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Вятърът ще бъде от северозапад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 9 до 12 градуса, а на 1500 метра от 16 до 17 градуса. Погледи над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали централноевропейските страни, ще имат зелена светлина и ще достигат бързо Балканите. У нас се очакват валежи и захлаждане. В сряда ще превали по Черноморското ни крайбрежие и постепенно ще се затопля. В четвъртък и в петък в сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли, но през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Такова време ни очаква, а ви останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Ясни са всички кандидати за президентските избори. Каква кампания да очакваме? Защо въпреки контрола цените поскъпнаха и работят ли мерките за регулиране на цените? Нов сезон на музикалния театър. Какво да очаква публиката?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air. България On Air.

0: 20.
1: България on air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow, събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Преди 118 години на днешния исторически ден България застава на световната карта, но вече като суверенна държава. Васалната зависимост от Османската империя е окончателно и завинаги отхвърлена, а царство България заема своето заслужено място сред останалите свободни народи на Европа. Сърцето на честванията винаги е в старата столица Велико Търново.
1: Празникът започна там, където историята още се усеща във всеки камък под стените на Царевец. Именно тук, в храмът Свети 40 мъченици, преди 118 години княз Фердинанд на висок глас прочита, че България вече е независима, а днес думите отново прозвучаха.
2: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
1: Стотици тръгнаха на празнично шествие от църквата до Царевец. А когато стигнаха на върха на крепостта, председателят на парламента Михаела Доцова прие строя на военното училище.
3: Поздравявам ви по случай 118 години от обявяването на независимостта на България!
1: Под звуците на химна на България беше издигнат и националният ни трибагреник.
4: За събитие, чиято следа не избледнява. Дата, която помним и почитаме. Дело, което ни определя като народ. Държава, чиято свобода не ще търпи повече условия.
1: Стотици хора изпълниха старата столица, за да бъдат част от празника и да отдадат почит на един от най-светлите дни в българската история.
5: Да са радостни, че сме независими и да празнуват приятно.
6: Да не питаме само Запада, а да гледаме наша политика, да си водим каквото на нас ни изгодно.
7: Да бъдем по-добри и да сме сплотени.
8: Нашата държава е непобедима и да се обединяваме в каузата, която помага на нашата страна.
9: Пожелавам да имат много късмет и всичко в техния живот да е много хубаво.
10: Честит празник!
1: Празникът продължи и с още едно шествие през централните улици на Велико Търново.
0: Празнични емоции днес и в София. По традиция честванията бяха пред паметника на независимостта на България на площад княз Александър I. В програмата участие взе националната гвардейска част. На церемонията дойдоха много граждани и политици, бяха поднесени много цветя и венци.
11: Този празник, ние по-възрастните, винаги сме го празнували и нашата цел е сега, нашите деца и внуци да не забравят това нещо, което е било. Призива ми е такъв, родители, водете децата на такива големи празници.
12: Това е част от нашата история, искаме да им предадем любовта към родината и се надяваме и да напред нашата държава наистина да бъде независима.
13: Харесва ли ти празника?
14: Да.
13: Гордо българче ли си?
14: Да.
15: Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях. Нашите предци са направили своя избор в конкретен исторически момент. Нашият избор се прави всеки ден, от всеки един от нас, с начина по който работим, с решенията, които взимаме, с отношението към хората около нас и с това какво оставяме след себе си.
0: А навръх празника партия Възраждане обяви кандидата си за президент. Това е лидерът на партията Костадин Костадинов. Евродепутатът Петър Волгин е кандидатът за вице-президент. Двамата посетиха крепостта Царевец, където поднесоха цветя по случай 118 години от независимостта на България.
16: Да се надяваме, че скоро благодарение на всички нас, независимостта на България няма да е просто един ден в календара и няма да бъде просто един празничен миг, който да отмине, а ще се превърне в нещо реално. Въпреки, че не го бяхме планирали така, се радвам, че точно днес сме точно тук. На това историческо и то многократно историческо място, символно в нашата история, още от средновековието, включително и до най-ново време. Когато ние питахме хората, които участваха в нашето допитване, какво искат да видят те от българския президент. Основното нещо, което тези хора участвали в нашата анкета, искаха е българските политици да обичат България.
0: И последни часове за регистрация на участниците в битката за Дондуков 2. С обявената кандидатура и на Възраждане, двойките заявили желание за участие в президентския вод до този момент са 25. Пълният и окончателен списък става ясен днес 17 часа. Утре Централната избирателна комисия ще изтегли номерата на бюлетините. На 25 септември започва и предизборната кампания. Комисията за защита на конкуренцията започва проверки по бензиностанциите в страната заради високите цени на горивата. Това съобщи в профила си във Фейсбук председателят на комисията Майя Манолова. Проверките ще обхванат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големите населени места. Иначе днес литър дизел се търгува за 1 евро 96 евроцента. Масовият бензин задържа цената си спрямо вчера и 1 евро 69 евроцента. От света в Нью-Йорк, в централата на ООН, започват политическите дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на Световната организация. Българската делегация се води от президента Илияна Йотова. По време на сесията лидерите ще обсъждат военните конфликти и международната сигурност, изменението на климата, готовността за справянето с пандемии, борбата с расизма. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш вече посочи три екзистенциални заплахи – неконтролируемо изкуствен интелект, климатичната криза и задълбочаващото се неравенство. Той призова за решение на конфликта в Близкия изток и за прекратяване на огъня между Русия и Украина. А в рамките на Общото събрание на ООН ще бъде подписано и споразумението за автономната датска територия между Дания, Гренландия и Съединените щати. На официалната церемония в Нью-Йорк ще присъстват датският премиер, премиерът на Гренландия и президента Тръмп. Новината за споразумението беше обявена от самия Тръмп още в петък, без да се публикуват повече подробности. Документът цели да гарантира суверенитета и териториалната цялост на кралство в Дания. Така договорът ще бъде определен като много добър за самата страна.
14: Това е нещо, за което ние сме съгласни с американците от много-много дълго време. Арктическият регион и Северният Атлантик представляват една важна зона за отбраната за всички страни членки на Алианса.
0: Така се разделяме. Пожелавам ви приятен и спокоен празничен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Следобед ще превалява в централните части от Дунавската равнина и в Добруджа. През нощта валежите ще продължават по Черноморското ни крайбрежие, а на запад облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 23 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде дъждовно и ветровито. Морето ще бъде бурно. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-23 градуса. Вятърът ще е от северо-запад със скорости до 50 км в час. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е бурно с височина на вълните до 3 метра и половина. Над планините следобед ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Вятърът ще бъде от северо-запад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 9 до 12 градуса, а на 1500 метра от 16 до 17 градуса. Погледи над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали централноевропейските страни, ще имат зелена светлина и ще достигат бързо Балканите. У нас се очакват валежи и захлаждане. В сряда ще превали по Черноморското ни крайбрежие и постепенно ще се затопля. В четвъртък и в петък в сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли, но през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Такова време ни очаква, а ви останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Ясни са всички кандидати за президентските избори. Каква кампания да очакваме? Защо въпреки контрола цените поскъпнаха и работят ли мерките за регулиране на цените? Нов сезон на музикалния театър. Какво да очаква публиката?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на Investor BG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Фритейл парк Средец. Пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец. На булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България онер.

0: България on air. Реклама. Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: Честит празник! Вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България ОНР в цялата страна. Днес България празнува своята независимост, но независимостта е една от онези думи, които звучат завършено, а всъщност никога не са. Защото свободата може да бъде провъзгласена, но независимостта трябва да бъде отстоявана. Тя не означава да не зависиш от никого. Такъв свят не съществува. Означава да можеш да избираш, без някой друг да е написал избора предварително. И това важи еднакво за държавата и за човека. Тя е ежедневното разстояние между свободата, която имаме и свободата, която сме способни да използваме. И може би точно на 22 септември си струва да говорим не толкова за това кога сме станали независими, а за това какво правим с независимостта си днес. С първия събеседник говорим именно по тази тема в предаването. Тук при мен е Емануил Христов, преподавател по история от 106-то основно училище Григорий Цамблак. Здравейте, добре дошли и честит празник.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Когато трябва да обясните на своите ученици независимостта, откъде започвате? От историческото събитие или от думата независимост и нейния смисъл? И какво всъщност разбират децата от всичко това като празник?
1: Ами, винаги започвам от думата и нейния смисъл. Правим две разграничения. Какво е зависимост и какво е независимост? Гледам да им обясня с прости примери какво е зависимост от тяхното ежедневие. Това, че те са зависими най-пряко от своите родители. И от това какво значи да са независими, да могат да избират какво да облекат, какво да си купят и колко време да гледат Фейсбук.
0: Какво обаче влагат децата в думата независимост днес? И припокрива ли се тя в голяма степен с думата свобода?
1: Често го бъркат, определено. Независимостта им обяснявам, че не значи точно свобода, значи това, че трябва да, че имат правото да избират, но ние винаги сме зависими от нещо. Зависими сме от магазина, от своите родители, от учителите. Сме зависими докато сме в училище. И така се опитвам да правим ясни разграничения всеки ден.
0: От различните обстоятелства. Кое е по-трудно на

0: учениците днес да разберат политическата независимост на една страна или своята лична независимост?
1: Определено политическата независимост. Тяхната лична независимост, така можем да я обясним, но политическата зависи от държавата, познаването на различните институции, защото често опира думата държава до някакви институции, но тя е нещо по-голямо и всъщност се опитваме да обясне материала за институциите по-простичко, за да могат да разберат и двете.
0: Когато трябва едно дете да разбере историческото значение на независимостта, тази, която празнуваме днес, кое е по-важно? Да обясним чисто политическите събития тогава и сега, или първо трябва да обясним какво означава правото сам да вземаш решение?
1: И двете са важни. Аз най-пряко им давам пример в това, че държавата е едно голямо семейство, в което да може сама да диктува своите правила и да прави това, което реши. Другото важно нещо, което им казвам, е, че в този случай, когато може сама да решава, да има последствия всяко едно решение и тя може да носи сама последствията за себе си. Така най-пряко го разбират.
0: Ако трябва обаче да говорим и да разширим малко разговора за разликата между независимостта и свободата, имате ли усещането, че и независимостта и свободата от моите хора днес се приема като някаква даденост, като естествен процес? Самите деца трудно ли си представят свят, в който и свободата и независимостта трябва да бъде и извоювана, и защитавана?
1: Трудно си го представят. В свят, в който имат всичко, имат хиляди варианти на дрехи, имат социални мрежи, това, че могат да си пишат с хора от Индия, от целия свят, различни континенти. Това цялото развъняване за идентичност, независимост, граници, така малко им се губи. И казал съм го много пъти, че те не могат да си представят свят, в който са зависими, и не могат да си представят напълно ситуацията на България преди 22 септември.
0: Обстоятелствата ли промениха това поведение на децата, или ние самите ги научихме да разсъждават така в тази посока?
1: Ами, за разсъждаване така имам скептично мислене, че така могат да разсъждават критично. Когато дадеш всичко на едно дете, още от раждането му, той има телефон, има всичко, което му трябва, той го приема за даденост. Той не може да направи съпоставка, че преди хората не са го имали и че всъщност това, което има той днес, е много, извоювано е. И на цар Фердинанд и на тогавашните политици им е било необходимо да вземат трудни решения и да преценят последиците.
0: Този глобален свят, в който живеем, и вие казвате времето, което децата прекарват в социалните мрежи, трудно ли се обяснява представата за държава, трудно ли се обяснява представата за граници, за ограничения и, разбира се, за национална независимост?
1: Да, още една дума ще използвам, освен всичко от вас. Идентичност, национална идентичност. Това да се чувстват българи. Сега в този модерен свят, освен българи, те могат да се така чувстват и като граждани на света. Накратко мога да кажа, че тяхното усещане за идентичност е като така мозайка. И трудно мога да си обясня това, че има граници.
0: Като говорите обаче за националната идентичност, означава ли тя нещо много по-различно за поколението, което расте сега, сравнимо с поколението, което вече е доста напред? Слагам себе си в това число.
1: Ами, смятам, че като преподавател по история, смятам, че успявам да им обясня, че за предишните поколения идентичност е значило да имаш своя държава, своя земя, и така нататък, такива неща, докато сега, сега е много по-различно, много по-динамично и много по-разбуднено.
0: Ако обаче свободата да имаш достъп до много информация, днес е ежедневие, учениците, децата я приемат като даденост, прави ли ги това по-независими в мисленето или обратното, потока от информация целенасочено ги превръща в зависими от това, което четат?
1: Абсолютно зависими ги превръща. Ние тук говорим с тях за критично мислене, за това, че те не трябва да приемат всичко за чиста монета и така смятам, че целият поток от информация, който имат и ги залива, те не могат да я осмислят, не могат да я пресеят, не могат да я разберат, което е по така страшното. И смятам, че ги прави абсолютно зависими, на моменти даже са объркани.
0: Можем ли обаче изобщо да говорим за независимо мислене в тази епоха на алгоритми, на изкуствен интелект, когато все по-често машините, технологиите решават какво да видим, какво да прочетем и какво да ни препоръчат?
1: Точно това им казвам, че всичко, което им предлага така социалната мрежа, различни социални мрежи, е нещото, което има една цел, да задържи тяхното внимание, да им даде нещо, което те искат да прочитат, това, което ги вълнува и да си купят нещо. Така че абсолютно не ги прави независими.
0: Доколкото обаче, аз съм убеден, че и вие сте сигурен в това, учениците използват възможностите на изкуствения интелект да им помага и понякога дори да им пише домашните. Къде е правилният подход? В какво е правилният подход? Да накараме учениците да мислят, сами да стигат до отговора, а не просто да си го поискат от една машина на готово.
1: Тук има две неща. Ще споделя нещо, което мой колега ми каза, че ползва в класната стая. Дава им примера с тренировката. Ако искаш да натрупаш мускули и да изглеждаш добре, ако някой друг тренира вместо теб, как резултатите ще дойдат, нали, как резултатите ще са твои? И им обяснявам, че това е изкуственият интелект. Нали, ако искат да развият мозъка си и да разберат материала, да го осмислят, изкуственият интелект може да им помогне, но да кажем, моята тактика е, че аз изключих да им давам за домашно конкретни факти само, защото той може да ги даде за 2 секунди. Освен, че им давам по-практически задачи, след това искам да ги защитят.
0: Да, така, да се поразсъждава малко. Критичното мислене обаче превръща ли се по някакъв начин в нова форма на независимост? Тоест, успяват ли учениците според вашите наблюдения да не приемат първия отговор, до който стигнат, първият отговор, който изкуственият интелект им даде за чиста монета, или вече сме минали в това ниво, в което каквото и да ти отговори системата отсреща, ти го приемаш за чиста монета?
1: Работим върху това да не приемат първият отговор за чиста монета. Говорим за това, че трябва да потърсят втори, трети източник, да я проверят тази информация, фалшива ли е, не е ли фалшива, тя ли е, не е ли тя. Така че в тази връзка определено инвестираме много усилия, защото това ги залива като една лавина и така иска ми се да това да се намали възможно най-много.
0: Да, обаче въпреки това да бъдат свободни, така че да анализират информацията по начин, по който това да ги обогатява, и независими тогава, когато трябва да изразяват мнението си по ключови обществени въпроси. Благодаря ви за участието. Ние се връщаме в студиото по следващата тема в предаването. Останете с нас.
2: България on air. Реклама. Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
4: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
2: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
7: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
8: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: България on Air.
0: В градовете на бъдещето новите квартали растат бързо, технологиите влизат в строителството, изкуственият интелект започва да проектира, сградите стават все по-умни и по-енергийно ефективни. Инвестициите променят цели части от големите градове, но модерната сграда все още не означава модерен град. Между новите фасади остават старите проблеми. Улици, които не могат да поемат автомобилите, квартали, които се появяват преди инфраструктурата. Недостатъчно училища и детски градини, малко зелени пространства, обществен транспорт, който догонва застрояването. И все повече хора са принудени да прекарват все по-голяма част от деня си в придвижване. Темата днес обсъждаме в навечерието на 30 септември, когато Investor BG и Imoti.net организират бизнес-конференцията Construction of Tomorrow 2026. Събитието поставя фокус върху бъдещето на градската среда. Как ще изглеждат градовете след 2030, ще се превърне ли изкуственият интелект в неизменна част от проектирането и строителството, както и какви жилища ще търсят хората през следващото десетилетие. Мой събеседник по темата е директорът на София План, Калоян Карамитов. Здравейте, добре дошли и честит празник.
9: Здравейте.
0: Ако трябва да погледнете днес София и големите градове на страната, като урбанист, за вас кое расте по-бързо? Градът или способността ни да го планираме?
9: Със сигурност града расте по-бързо от способността да се планира и да се реализира тази инфраструктура, която би трябвало да отговаря на жилищните сгради, които се реализират. Градовете през последните, особено българските, през последните 30-ти на години наваксват едно много бързо, едно много бурно развитие на инвестициите, които се отразяват основно в жилищни сгради. Самата инфраструктура, която е необходима да обслужи тези сгради, да ги захрани с транспортни връзки, с водопровод, с канализация, с ТЕЦ, газ, изостава значително през последните 30-ти на години. И всъщност това е една от най-сериозните борби на нашето поколение урбанисти. Ние да направим планирането така, че то да бъде изпреварващо развитието и инвестициите в жилища, за да може инфраструктурата да не бъде догонваща и да има едни квартали, които всъщност са само сгради, без възможност, без публична инфраструктура. А да стане по нормалния начин, да имаме достатъчно средства за инфраструктура, която всъщност позволява развитието на определени райони с определени качества.
0: Тук идва и въпроса, като строим отделни, модерни, качествени сгради от бъдещето, успяваме ли да построим качествен град между тях?
9: Това е въпрос, по който така моят екип в София плана и в общината през последните няколко години много силно работим да обърнем този процес, за да може едни сгради да не бъдат просто поставени някъде, защото общия устройствен план преди 20-ти на години го е позволил, но всъщност не е позволил или не е имал инструментариума да финансира инфраструктурата, която е обещана със същия този план. Така че нашата работа в момента е насочена към това ние да намерим такъв модел на привличане на инвестиции, насочване на публични инвестиции към тази инфраструктура, за да не бъдат едни прашни улици или поне идеи за улици между сгради, а да има наистина една цялостна градска среда, която всъщност присъства между сградите и позволява те да бъдат, да бъдат разположени в едни квартали.
0: Ама то не е само до улици, то е и до градски транспорт, то е до детски градини, да, до училища, до площадки, между блоковете, всичко това. Места за паркиране дори.
9: Със сигурност ние това го наричаме баланс на територията, като ние го разбираме по този начин, че за да има определен брой жилища, жители в един квартал, за тях трябва да има съответната публична инфраструктура. Както вие казахте, детски градини, училища, но не само. Паркове, защото парковете са задължителна част от всеки един град да има възможност, пространство за отдих, за спорт, за рекреация. Детски спортни площадки, търговски улици или търговски части, площади, където всъщност има някаква търговия, някакъв бизнес, който привлича гражданите, съкварталците. Mm-hmm. Така че такъв тип публична инфраструктура и услуги и обществено обслужване да бъде налично във всеки един квартал. Това, което направихме ние в София план, направихме едни изследвания по квартали, за да знае във всеки един квартал какво му липсва на него. Къде липсват детските градини, къде липсват училищата, къде липсват парковете. За да може при приоритизацията на инвестициите да насочим, например, в Стрелбище една част, в Лозенец друга част, в Люлин трета част и това да бъдат приоритетните инвестиции на общината в съответните квартали.
0: Добре, обаче, можем ли да говорим за това, че как да кажем, разминава се естественото подреждане на процесите между строителството и организирането на градския транспорт, например, организирането на всичката останала инфраструктура около тези модерни нови сгради. Възможно ли е строителството, новия град, новите сгради да поставят условието инфраструктурата да предхожда построяването им?
9: Да, това би била идеалната ситуация и нашият екип работи и в общината се работи доста усилено в тази посока. По отношение на това, което споменавате за потоците от автомобили, знаете, всяка една жилищна сграда или особено по-големите офисни сгради, те са генератори на потоци, на трафик най-често, на автомобили, които сутрин отиват към тези сгради за работа, вечер към 5-6 и тръгват от там. Съответно, общината, ролята на общината е да може да планира тези потоци и инфраструктурата, основно в обществения транспорт, да бъде реализирана, ако не преди, то паралелно с развитието на тези, даже не една сграда, ами комплекс от сгради. Знаем, има райони в София, в които се строи така няколко сгради едновременно се строят там. За да може да се получи това обслужване от транспорт и да не се предвижва всеки един човек, работещ служител там със своя автомобил. В тази връзка е развитието и на метромрежата, но и не само. Виждаме, че метрото продължава както в северо-източна посока, така и в юго-източна, но друг ключов проект, който си заслужава да бъде споменат е трамваят, новия булевард и включващи трамвай и велосипедно трасе по Копенхаген, който ще свърже Дружба с Младост, два от най-населените квартали, райони на столицата. Проект, който е оставен десетилетия, най-накрая вече са минати всички процедури по проектиране и вече се започва реализация, с което ще се отпуши
0: голяма част от трафика.
9: Точно така.
0: Възможно ли е да говорим за предел на презастрояването и кога идва момента, в който една територия започва да губи от качеството си на живот за сметка на печалбите от нови инвестиции?
9: Да, Презастрояването може да го разгледаме през няколко дефиниции. Доста често в съзнанието, така в разбиранията се го свързваме с твърде много строителство или сгради на една малка площ или сгради близо една до друга, което за съжаление през годините е било позволявано през вратички в закона, ако една сграда не се води жилищна, въпреки че има ателиета, но не е всъщност жилища, то тогава отстоянията между двете сгради могат да бъдат, за съжаление, намалени. Има няколко такива примери в София, така че се работи по затварянето на тези вратички, да не се позволява чисто юридически такъв тип разположение на сгради. Тоест, презастрояването от една страна се разбира като ограничаване на изобщо на въздуха, който съществува mm-hmm. между сградите. Но освен това, презастрояване може да бъде разгледано и точно тази липса на инфраструктура, с която започнахме всъщност нашия разговор, защото да кажем Хонконг, например, някой изключително гъсто застроен град, там обслужващата инфраструктура е на лице. И дори да има много сгради на малко място, то когато те са обслужени с достатъчно инфраструктура, достатъчно училища и детски градини, то тогава самите граждани нямат липса от обществено обслужване. То е налично там, дори на по-малко пространство, но е налично и те всъщност имат инфраструктурата, която им трябва на ежедневна база.
0: С темповете, с които върви строителството в София и с темповете, с които върви поддържането, разрастването на инфраструктурата, как ще изглежда според вас София през 2300?
9: През 2300. София през 2300 бих си пожелал да има една много сериозна отсечка или така полукръг от зеления ринг, ако не целият, то поне много сериозна част от него да бъде изградена, защото това е един проект, който е от, може би, няколко години се говори за него и от няколко години се работи по доста сериозни, подробни пространствени анализи, през кои квартали да мине, в близост на ринга какви читалища, училища, детски гради има, какви спортни площадки, какви детски площадки, какви паркове. Тоест той да не бъде само една велосипедна инфраструктура, mm-hmm. която сама за себе си е изключително важна, за да облегчи връзката между тези квартали.
0: Но да се създаде
9: един линеен парк, който свързва тези квартали и всъщност свързва публичните пространства, които се намират в тези отделни квартали.
0: Ако обаче това не се случи?
9: Не виждам причина да не се случи. На 26 и 27 септември фестивала по ринга има доста така сериозно присъствие, работилници, а също първата част покрай гара Пионер започна тестово с изчистване на терена, предстои проектиране и реализация на тази първа част. За до година са предвидени още няколко отсечки в съседните квартали, така че се работи доста усилено и аз съм оптимист, че ще имаме до 2030, както попитахте, ще имаме сериозна част от него реализирана.
0: Обаче да бъдем честни, много зависи какво ще се случи и на местните избори.
9: Аз мисля, че това е проект, който без значение кой е кмет, кой е общински съветник, този проект е ключов и важен за града, както го е показал. Този проект стои в планови програми от 2015 насам. И това е всъщност и мое разбиране като урбанист, че важните проекти за града нямат политическа окраска. Те е важно да бъдат, продължавани в годините и в мандатите напред.
0: Да, и вие говорите за зеления ринг и за други постижения, които очакваме до 2300, обаче вижте колко парадоксално звучи, че безопасното пресичане и широкодобен и добре направен тротуар за нас все още изглеждат като постижения, не като базов стандарт.
9: Това, за съжаление, е така за много части от столицата и въпреки това виждаме сериозно развитие, което се случва по няколко линии. Първо ще спомена, че преди няколко години беше приета наредбата за градската среда, която включва в себе си стандарти за тези пространства, за улицата като градски дизайн, като настилки, като елементи, като скосявания, снишавания, които да гарантират една видимост също така между шофьорите, които преминават и пешеходците, които се движат или пресичат съответната улица. И последните години, знаете, има доста сериозни инвестиции в тротуарни пространства, в смяна на настилката, за да се подсигури тази безопасност.
0: От които обаче, да си признаем, не е добре направени, като
9: говорите. Със сигурност има нужда от оптимизация на качеството и това е наш така наша сериозна работа да работим по това как може да стане
0: добре,
9: все по-добре.
0: Добре, не се ли научихме да правим нещата от първия път или така си беше и така ще си остане?
9: Аз не мога да ви кажа как е било преди 10, 20, 30 години. Аз като урбанист винаги и с екипа ни винаги сме гледали добрите примери и сме залагали те да бъдат следвани. Вече е работа и от друга страна самия контрол по изпълнението, за да се следи дали това качество отговаря на заложеното в плана и в проекта.
0: Добре, вие като казвате сега ремонт на улици, на пространства, поддържането им в добър вид. Вероятно много хора ще ви опонират и ще кажат, добре, това вероятно важи по някакъв начин за центъра, за крайните гъсто населени квартали. Някак си нещата стоят по друг начин. С усещането ли сте, че някак си има малко двоен стандарт?
9: Честно да ви кажа, в самите квартали има някои места, които изглеждат дори по-добре от центъра, така че аз не бих казал, че има строго разделение между център и крайни или периферни квартали. Има пространства, които и в центъра не изглеждат по най-добрия начин. Има пространства в кварталите, някои площади, градинки, паркове, които изглеждат по-добре и от централни части. Така че не мисля, че има такова разделение. Но въпросът, който повдигате, дали всъщност някои крайни квартали не са изоставени от към инвестиционна гледна точка, е релевантен да бъде повдигнат и всъщност в самите капиталови програми да бъдат заложени именно проекти, които има нужда във всеки квартал да бъдат реализирани. Като тук мога да спомена един анализ, който сме правили, за да не се влагат инвестициите просто на случайен принцип. Ние сме правили изследвания, които посочват най-преките връзки между метрото и училището, между спирките на градския транспорт и детската градина, между детската градина и съседния парк. Тоест местата, маршрутите, през които най-често преминават хората, за да се обърне на тях приоритетно внимание. И това всъщност е важно да се работи през пространствата и маршрутите, за които има най-много пешеходци и които всъщност биха били най-естествените ползватели на тези обновени пространства.
0: Да, то същото и като градският транспорт, за който трябва да се мисли по начин той да изглежда удобен за хората, а не просто да съществува сам за себе си. Благодарим много за участието. На финала на този разговор ви напомням, че темата ще бъде една от обсъжданите на конференцията Construction of Tomorrow 2026, която е в навечерието на 30 септември с организатор и инвестор BG и Imoti.net. Това е финала на предаването днес. Останете с нашата програма. Вижте централните новини по България ОНР и прогнозата за времето. Спокойна вечер!

0: България On Air. Реклама.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Темите в България сутрин.
1: Ясни са всички кандидати за президентските избори. Каква кампания да очакваме? Защо въпреки контрола цените поскъпнаха и работят ли мерките за регулиране на цените? Нов сезон на музикалния театър. Какво да очаква публиката?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 9 до 17 градуса. Ще е ветровито с валежи в сутрешните часове, главно в южните и в източните райони. След обед облачността ще намалява, но ще се задържи ветровито. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 21 градуса. По нашето крайбрежие сутринта ще превалява слабо дъжд, а след обед облачността ще намалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Над планините ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Вятърът ще бъде от северозапад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали централноевропейските страни, ще имат зелена светлина и ще достигат бързо Балканите. У нас се очакват валежи и захлаждане. В четвъртък и в петък в сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли, но през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: 118 години независима България. Започват централните новини ОНР. Добър вечер и честит празник. Аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, вторник, 22 септември.
1: Честит празник!
0: Отбелязваме независимостта в цяла България. Велико Търново по традиция е център на честванията.
2: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
0: Край на регистрациите на кандидат-президентските двойки за изборите на 25 октомври. Костадин Костадинов и Петър Волгин от Възраждане влизат в надпреварата. България с най-голям ръст на цените на горивата в Европейския съюз през август. Празничния ден, засилен трафик и контрол по пътищата, както и повече полицейски екипи предаваме на живо. Преди 118 години на днешния исторически ден, България окончателно заема място на световната карта вече като суверенна държава. Васалната зависимост от Османската империя е окончателно и завинаги отхвърлена. А царство България заема своето заслужено място сред останалите свободни народи на Европа. Сърцето на честванията отново е старата столица Велико Търново. Оттам сега включваме Аксения Мирчева. Добър вечер и честит празник, как си?
3: Добър вечер и честит празник от Велико Търново, люката на независимостта. Именно тук, преди 118 години, княз Фердинанд прочита най-важният манифест, с който обявява независима България, копнеща за икономически и културен подем, свободна от Османската империя. Празникът днес започна от църквата Свети 40 мъченици, където през 1908 година княз Фердинанд на висок глас прочита този така най-важен манифест. Днес се проведе и шествие, което стигна чак до върха на Царевец. През целия ден стотици гости и жители на града отдадоха почит към героите, извоювали свободна и независима България. Разказваме ви всичко за празника сега.
4: Празникът започна там, където историята още се усеща във всеки камък под стените на Царевец.
5: Главном християну!
4: Именно тук, в храмът Свети 40 мъченици, преди 118 години княз Фердинанд на висок глас прочита, че България вече е независима, а днес думите отново прозвучаха.
6: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
4: Стотици тръгнаха на празнично шествие от църквата до Царевец. А когато стигнаха на върха на крепостта, председателят на парламента Михаела Доцова прие строя на военното училище.
7: Поздравявам ви по случай 118 години от обявяването на независимостта на България!
4: Под звуците на химна на България беше издигнат и националният ни трибагреник.
8: За събитие, чиято следа не избледнява. Дата, която помним и почитаме. Дело, което ни определя като народ. Държава, чиято свобода не ще търпи повече условия.
4: Стотици хора изпълниха старата столица, за да бъдат част от празника и да отдадат почит на един от най-светлите дни в българската история.
9: Да са радостни, че сме независими и да празнуват приятно.
10: Да не питаме само Запада, а да гледаме наша политика, да си водим каквото на нас ни е изгодно.
11: Да бъдем по-добри и да сме сплотени.
12: Нашата държава е непобедима и да се обединяваме в каузата, която помага на нашата страна.
13: Пожелавам да имат много късмет и всичко в техния живот да е много хубаво.
1: Честит празник!
4: Празникът продължи и с още едно шествие през централните улици на Велико Търново.
3: Кулминацията на честванията ще започне само след час на площад Цар Иван Асен I, където ще има приемане на военните роти и тържествена заря проверка. А веднага след това ще бъде и спектакъла «Звук и светлина», който ще пресъздаде паметните събития от 1908 година и всички търновци и гости на града могат да наблюдават спектакъла. Още веднъж честит празник!
0: Честит ден за кулминацията на честванията в Велико Търново. Аксения Мирчева, благодаря. Празнично настроение и в София. По традиция честването в столицата се проведе пред паметника Независимостта на България на площад княз Александър I Батенберг. За атмосферата в празничния ден в София разказва Станислава Гатева.
14: Така под лъчите на септемврийското слънце започна празникът в столицата. И с поглед към 1908 година, когато България заявява пред света своята независимост.
15: София тържествува. Софийските улици и площади са изпълнени с хора. На Орлов мост е издигната празнична арка. Зората на 21 век е още по-ясно, че независимостта е сред жизнено важните характеристики на съвременните държави.
14: 118 години по-късно, на паметната дата пред паметника на независимостта, в знак на признателност официални лица и граждани поднесоха венци и цветя. Малки и големи отдадоха почит на всички, отдали живота си за така бленуваната независимост и сведоха глава под звуците на химна.
16: Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях. Нашите предци са направили своя избор в конкретен исторически момент. Нашият избор се прави всеки ден, от всеки един от нас. С начина, по който работим, с решенията, които взимаме, с отношението към хората около нас и с това какво оставяме след себе си.
14: За най-малките празникът се превърна и в първи урок по родолюбие.
17: Знаеш ли какво празнуваме днес?
18: Да.
17: Какво празнуваме?
18: Празник.
17: На България?
18: На България.
17: Деня на независимостта ви е днес?
18: Да.
14: А по-възрастните си спомниха с признателност за строителите на независима България.
19: Този празник ние по-възрастните винаги сме го празнували. Призива ми е такъв: родители, водете децата на такива големи празници.
20: Това е част от нашата история. Искаме да им предадем любовта към родината и се надяваме и да напред нашата държава наистина да бъде независима.
14: За новините ОНР, Станислава Гатева.
0: Послания за силата на независимостта и отстояването и днес отправиха и политиците. Ето думите им за днешния 22 септември.
21: В посланието си държавния глава припомни, че деня на независимостта е отговорност към настоящето и бъдещето.
14: Когато погледнем към словата, произнесени преди повече от век в Търново, откриваме послание, което не е загубило своята сила и днес. В манифеста княз Фердинанд заявява: България трябва да върви напред в своето културно и икономическо развитие.
21: Председателя на парламента припомни, че независимостта се отстоява с защита на националните интереси.
22: Нищо не ни е дадено, си всичко зависи от нас. А това как днес отстояваме независимостта е да отстояваме със защитата на националните интереси винаги във всяко едно от нашите действия. И във вътрешната политика, и в международната политика.
21: Според премиера Радев, независимостта е осъзната отговорност.
23: България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение в името на своето бъдеще.
21: Послания отправиха и лидерите на парламентарно представените партии.
24: Това не е просто фраза от миналото. Това е израз на държавническо самочувствие, на разбирането, че националният интерес трябва да бъде устоян с разум, смелост, единство и готовност да носиш отговорност за решенията си. Вярвам в силна България, която пази традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава свобода на способните и предприемчивите. Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България.
23: Днес носим отговорността да отстояваме постоянно постигнатото. Независимостта изисква институции, които служат на гражданите, и правосъдие, което установява справедливост.
2: Да сме независими във външната политика, но и всеки в България да е свободен да направи избор, без да се притеснява за бъдещето си, без да се притеснява какво ще му се случи.
5: Празникът на българската независимост в наше време по-скоро очертава посоката, в която трябва да се развива България.
0: Интензивен трафик в празничния ден. Полицейското присъствие по пътищата у нас е засилено. Къде има затруднения в придвижването в този час, ще ни каже Екатерина Кацарска. Сега включваме с още актуална информация. Кат, здравей, честит празник!
6: Здравейте, честит празник! Допълнителни полицейски екипи са разположени по основните пътни артерии в страната, включително по автомагистрала Тракия и Струма. Униформените следят за неправилни маневри и рискови изпреварвания, като в контрола са включени и екипи на небрандирани автомобили. В Югозападна България трафикът беше най-сериозен в ранните следобедни часове в районът на Кресна, като там се образува и тапа до автомагистрала Струма. Нека чуем.
7: Ужасно. От много далече почва, не мога да ти кажа точно къде.
8: Голямо напрежение заради трафика и съм сигурен, че половината народ всеки бърза за някъде, обаче ще няма как.
6: За облекчение на трафика се спира движението на тежкотоварните автомобили до 8 часа тази вечер, които са над 12 тона. Изключение правят единствено автомобилите, които превозват пътници, живи животни, хранителни, бързо развалящи се хранителни стоки или опасни товари.
0: Да, шофират внимателно всички прибиращи се. Екатерина Кацарска, благодаря ти. Централните новини онер на празничния 22 септември продължават ето как. Заради поскъпването на горивата, Комисията за защита на потребителите започва проверки на бензиностанциите. За 3 дни 20 нарушения в търговски обекти откриха служители на приходната агенция в Велико Търново. Точно в 17 часа изтече срокът за подаване на документи за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Какъв е окончателният брой на заявените кандидат-президентски двойки? С последната информация включваме сега Анелия Джамбаска. Нели, здравей!
25: Добър вечер! Общо подадените кандидатски листи до 17 часа са общо 28, като сред последните подали документите си днес е инициативния комитет, който издига кандидат президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Регистрация днес направи и партия Възраждане, която избра именно днешния празник, за да обяви своята кандидат президентска двойка. Тяхната номинация е за лидера на партията Костадин Костадинов. Той е издигнат като кандидат за президент, а като негов вице-президент е предложен евродепутат Петър Волгин. Обобщението на днешния ден подготвихме с колегата репортер Цветисяна Костова.
26: В Велико Търново и на връх деня на независимостта от Възраждане обявиха. Лидерът на формацията Костадин Костадинов влиза в битката за президентския пост. Евродепутатът Петър Волгин пък е кандидатът на партията за вице-президент. Самият Костадинов посочи 5 приоритета за предстоящата кампания. Независимост, благоденствие, обединение и напредък и силна държава.
27: Когато ние питахме хората, които участваха в нашето допитване, какво искат да видят те от българския президент, основното нещо, което тези хора участвали в нашата анкета, искаха е българските политици да обичат България.
28: Възраждане е единствената парламентарно представена партия, която има свои кандидати. Всички останали нямат. Всички останали се крият зад инициативни комитети.
26: Представители на партията внесоха и документите за регистрация в Централната избирателна комисия. По същото време своите документи за участие в битката за президентския пост внесоха и Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет.
1: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа и в този ден на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция, тя да бъде независима.
26: През вчерашния ден инициативните комитети на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и на Андрей Гюров и Георги Кандев също се регистрираха за участие във вота.
25: Утре на 23 септември в 15 часа тук в Централната избирателна комисия ще бъде изтеглен и жребия с номерата в бюлетините за гласуване, като теглянето ще бъде публично, а два дни по-късно на 25 септември ще бъде даден и официален старт на предизборната кампания.
0: Ще проследим събитията в Централната избирателна комисия. Анелия Джамбаска, благодаря. Сега към основна тема през последните дни – цените на горивата. Страната ни е държавата в Европейския съюз с най-голям годишен ръст на цените на горивата през месец август. Това показват данните на Евростат. Ето и разбивката. У нас поскъпването е достигнало 34,5%. 5% на годишна база. След нашата страна се нареждат държавите с най-сериозно увеличение. Това са Литва, Финландия, Германия и Франция. Данните показват още, че тенденцията обхваща почти целия Европейски съюз. Единствено, Малта не отчита годишно увеличение, а в 18 държави членки поскъпването надхвърля 20%. По отношение на дизела. И тук България отново е сред страните с най-голямо поскъпване. Виждате 13,5%. Преди това е Чехия, а след нас се нареждат Люксембург и Италия. Виждате на графиката. И така. При бензина пък поскъпването спрямо юли има в 22 държави в общността. Най-голям тук е ръстът в Испания с 8,2%, следват Румъния, Италия и Кипър. А понижение е регистрирано единствено в Унгария, Дания и Словакия. На този фон Комисията за защита на конкуренцията започва проверки по бензиностанциите в страната ни заради високите цени на горивата. Това съобщи в профила си във Фейсбук председателят на комисията Майя Манолова. Проверките ще обхващат всякакви обекти. Каква беше реакцията на представители от бранша? Гледаме в репортажа сега.

0: някакви разговори в посока изчистване на това напрежение и възобновяване на преговори нови и да спрат изцяло всички тия ситуации в Ормузския проток и в Украйна. Така че като цяло пазара да бъде по-стабилен.
1: Заради покачващите се цени на горивата, от КЗП започват проверки на обекти в цялата страна.
2: Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Проверяваме на обосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. Междинни резултати очаквам следващата седмица.
1: Днес средната цена на литър бензин у нас е евро и 69 цента, а за дизелът плащаме евро и 96 цента. Гастани струва 69 цента, а шофьорите, които предпочитат да зареждат от премиум горивата, литър бензин е евро и 91 цента, а дизелът 2 евро и 17 цента. От КЗП припомниха, че проверки ще продължат и за необоснованото увеличение на цените на храните.
3: И още новини. Търговци във Велико Търново под засилен данъчен контрол. В рамките на 3 дни инспектори са проверили 27 обекта в центъра на града и на самоводската чаршия. Установени са 20 нарушения. Контролът продължава и ще обхване заведения и улична търговия. Целта е да се ограничат нелоялните практики. От началото на годината до момента са извършени 34 000 проверки на територията на цялата страна, а издадените актове са 14. 10 000.
4: От петък до днес на обяд са извършени 27 проверки, от които са установени 20 нарушения. Сред най-честите нарушения са липса на издаване на касов бон, липса на реквизити в касовата бележка, липса на фискално устройство, както и разлика в касовата наличност. Предстои да бъдат съставени актове по установените нарушения.
3: До края на централните новини ОНР във вторник вечер остава да ви покажем и още. Украйна в фокуса на разговорите на общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк. Турският президент Реджеп Ердоган поиска кардинална реформа на организацията. 15 души са ранени при стрелба в училище в Турция. За спешни промени в устава на ОНЕ призова турският президент Реджеп Таип Ердоган. Това той направи преди старта на 81-та сесия на Общото събрание на организацията. По думите му, сегашният правилник създава условия за концентрация на власт в ръцете на най-големите държави и членки на организацията. А в кулоарите в Нью-Йорк днес се очакват и дискусии за военните конфликти в Украйна и в Близкия изток.
5: Премахване както на постоянното членство на дадена държава, така и на правото на вето в Съвета за сигурност. За тези промени апелира турският президент Реджеп Тайип Ердоган в навечерието на тази годишната сесия на Съвета на Обединените нации. А причината, сегашната структура не позволява да бъдат вземани бързи решения.
6: Сега е крайно време необходимостта от реформи да се превърне в конкретна пътна карта. В основата на тази пътна карта трябва да бъде премахването на привилегията за вето. Добавянето на нови привилегировани членове към Съвета за сигурност няма да реши проблема с концентрацията на власт.
5: Според правилата, постоянните членове на Съвета за сигурност разполагат с право да блокират приемането на решения по съществени въпроси, ако друга страна членка не е изказала подкрепа. Петте постоянни членки на Съвета са Китай, Русия, Франция, Обединеното кралство и Съединените щати. А в кулоарите в Нью-Йорк предложението на Ердоган срещна подкрепа от част от световните лидери, които заявиха: организацията се е провалила в мисията си да защити най-уязвимите. Коментар дойде и от президента Доналд Тръмп.
7: Прекалено малко време имаме, за да направим по-добър свят за нашите деца. Това е и нашата мисия. Прекалено дълго всички създаваха заплахи, а Съединените щати се бориха с тях. Такава заплаха е Ислямска република Иран. Но аз няма да позволя те да ни заплашват с ядрено оръжие.
5: По-късно днес се очаква и среща между Доналд Тръмп и президента на Украйна Володимир Зеленски.
3: А в рамките на Общото събрание на ОНЕ ще бъде подписано и споразумението за автономната датска територия между Дания, Гренландия и Съединените щати. На официалната церемония в Нью-Йорк ще участват датският министър-председател Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен и Доналд Тръмп. Новината за споразумението беше обявена от американския президент още в петък, без да се публикува по допълнителна информация. Самата Мете Фредериксен пък се общи, че документът цели да гарантира суверенитет

суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания и определи договора като добър за страната си. И още от света най-малко 15 души са ранени след стрелба в гимназия в Западна Турция. Нападението е извършено малко след 8 часа тази сутрин в професионалната гимназия в окръг Тургутоглу, провинция Маниса. По данни на местните власти, огънят е открил 15-годишен младеж. Той е нападнал влизащи в училището деца с ловна пушка, а след това е избягал. След стрелбата двама от пострадалите младежи са транспортирани в лечебно заведение в критично състояние. Стрелецът е задържан от органите на реда, а причините за нападението се разследват. Прибираме се у нас с първият сняг за сезона, който изненада Балканите още в началото на есента. Снежинки прехвърчаха в Пампорово, а снеговалежи бяха регистрирани в планините на Сърбия и Румъния. Снеговалежът в Пампорово е бил слаб и за много кратко преди обед, без да се образува снежна покривка. Кадри от него бяха публикувани от туристическия информационен център. Още новини очаквайте в 21.30. Следва спорт. Сега разделяме се и с атмосфера от днешния празник, запечатана от фотообектива на колегата Димитър Кюсемърлиев. Спокойна вечер!

0: Здравейте и честит празник! Това е спортната емисия на България On Air. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски се отегля окончателно от клуба. Днес той обяви категорично своята позиция. Христо Крушарски обяви, че е взел категорично и окончателно решение за бъдещето на клуба след ескалирането на напрежение между него и привържениците и организирането на поредица протестни събития, призоваващи го да напусне. Точката на кипене достигна на последната среща от Първа лига срещу ЦСКА, когато феновете на черно-белите останаха извън стадиона. Бизнесменът е готов да подари мажоритарния дял от акциите в клуба на някого от настоящите членове на съвета на директорите. Условието е в каста да бъдат депозирани 3 милиона евро като гаранция, че отборът ще върши без тежки катаклизми сезона, а детско-юношеската школа ще може да функционира нормално. Постоянните заплахи, които получава по телефона, са довели до решението, но Крушарски също е категоричен, че няма да опрости задълженията, които клубът има към него. Собственикът постави и конкретен въпрос към бъдещите управляващи клуба. Откъде ще идват парите за месечна издръжка, която е около 200 000 евро? Неформално отеглям се тотално, категоричен бе в заключение настоящия собственик на Локомотив Пловдив.
1: Футболист номер 1 на България за отминалата година Илия Груев с интересно предизвикателство от Българската асоциация на спортните журналисти. Ето какво трябваше да направи родния национал.
0: Илия Груев подари 100 футболни топки на деца от школа по избор и се срещна лично с тях, за да ги вдъхнови по пътя им да сбъдват мечтите си чрез спорта. И халфа на лице децата бяха доста развълнувани от събитието, а родния национал не скри емоциите си и след него.
2: Много се радвам, че например такова хубаво събитие. Не се срадвам, че децата ми се радват, ми ще подсветляват и е много хубаво чувство, нали, защото аз бях като тях, нали, едно малко дете, което просто го обича, играе в футбол и сега хората така да ме гледат, децата така ме гледат, това е много хубаво чувство и не се радвам, че днеска беше такова хубаво събитие.
0: И даде следния съвет на децата.
2: Не е лесно, мисля, че просто трябва да обичат играта, да се развиват, трябва да получат и шанс, нали, имат възможности да се развиват. Те деца заслужават, нали, шанс и се надявам да го получат.
0: Илия Груев вече е възстановен от тежката контузия и готов за предизвикателствата пред него.
2: Аз се връщам от контузия, добре съм, вече добре се чувствам. Това ще преценим заедно с треньора колко мога да играя. Се чувствам добре, това е най-важно и вече ще мислим мач към мач.
0: И демонстрира своя оптимизъм за предстоящите срещи в Лигата на нациите.
2: Ами ще е нормално, като имаме, нали, група с Люксембург, Естония и Исландия, които са добри противници, но пак са горе да бих казал в наша категория, че искаме да станем първи, искаме да биеме са, имаме първо два мача вкъщи и искаме да ги вземем тези мачове и нашата цел е да станем първи. Това мисля, е ясно.
0: България стартира своя поход в турнира тази събота срещу Люксембург в Пловдив. Три дни по-късно следва ново домакинство срещу Естония.
1: Руселин Бачевски и Хавиер Ибанес отпаднаха в подножието на медалите на Европейското първенство по бокс в София.
0: Особено драматичен без блъсъка между Хавиер Ибанес и Абдул Бъртън в категория до 55 кг. За съжаление, родения в Куба роден национал отстъпи драматично на британеца с 3-2 съдийски гласа. Ибанес влезе плахо в срещата и позволи на Бъртън да вземе рано инициативата и да спечели убедително първия рунд. Още в началото на втория обаче Ибанес показа обичайното си лице. Бронзовия медалист от последните олимпийски игри в Париж заигра много агресивно, веднъж успя да изпрати и противника си в нокдаун. Това остави развръзката на мача за третия рунд, в който обаче Бъртън отново успя да изравни играта. Така се стигна до изключително драматично съдийско решение. Двама от реферите отсъдиха в полза на Ибанес, а други двама в полза на британеца. При серията от Непал резултата бе равен 28-28, но той предпочете Бъртън за победител, след като бе дал в негова полза в два от рундовете в мача. Младият български боксер Руселин Бачевски също приключи участието си на четвъртфиналите в категория до 90 кг. Бачевски отстъпи с 0-5 съдийски гласа пред шампиона на Средиземноморието за тази година Емануел Реес Пла от Испания, който в колекцията си има още и бронзови отличия от последното световно първенство в Ливърпул и последните олимпийски игри в Париж. Опитът и класата си казаха думата и Реес не остави съмнение в превъзходството си, докато за родния боксер остана самочувствието, което натрупа от подобен форум.
1: Завършваме с волейбол. Франция стана първият полуфиналист на Европейското първенство след категоричен успех над Румъния с 3-0 гейма.
0: А в последния осмина финал на шампионата на Стария континент Словения не остави никакви шансове на Сърбия и спечели категорично с 3-0 гейма. Сблъсъкът на две страни от бивша Югославия не оправда очакванията и на практика интрига в него нямаше. Словенците доминираха тотално в първите две части и дадоха на своя съперник да запише съответно 14 и 13 точки. Едва в третия гейм младите волейболисти на Сърбия оказаха някаква съпротива, но отново трябваше да отстъпят с 22 на 25. Най-резултатен за успеха бе Ник Муянович с 14 точки и 12 добави Ален Паенк. Така западните ни съседи за първи път не успяха да стигнат до четвърт финал на европейско първенство, докато Словения се цели дори в място в първата четворка. За целта трябва да бъде преодолян и тимът на Белгия, който е следващото препятствие пред отбора, воден от италианеца Фабио Соли.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта GoalBG. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 9 до 17 градуса. Ще е ветровито с валежи в сутрешните часове, главно в южните и в източните райони. След обед облачността ще намалява, но ще се задържи ветровито. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 21 градуса. По нашето крайбрежие сутринта ще превалява слабо дъжд, а след обед облачността ще намалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Над планините ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Вятърът ще бъде от северозапад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали централноевропейските страни, ще имат зелена светлина и ще достигат бързо Балканите. У нас се очакват валежи и захлаждане. В четвъртък и в петък в сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли, но през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Ясни са всички кандидати за президентските избори. Каква кампания да очакваме? Защо въпреки контрола цените поскъпнаха и работят ли мерките за регулиране на цените? Нов сезон на музикалния театър. Какво да очаква публиката?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама. Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

а ние сме още на ви. И както изглежда, няма надежда, уви. Но какво ли очаквам, защо се оплаквам, що не върви, не върви. Почти полунощ, а ние сме още на ви.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: милиони. Власт Мантинели. Властта излезе с тежки твърдения, връзки между доставчици на Мантинели и плащания за милиони към частни нужди на политици. Ако парите са обществени, въпросът е един къде свършва държавата и откъде започва частният интерес. И още една история, която няма да оставим без отговори. Петрохан. Пламен Тончев каза, ДАНС дава информация още през 2025-та. Сигнала имало, време имало, но реакцията не е дошла на време, а цената. 6 човешки живота. И накрая горивата. 300 милиона евро. Мерки от кабинета Радев. Компенсации срещу високите цени. Кой плаща, кой получава и кой носи отговорност. Милиони. Мантинели. Сигнали. Пропуснато време. Скъпо гориво. Това беше седмицата. А сега фактите зад заглавията.
1: 4 дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро.
2: Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици, измислици, измислици.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира. Таня Хризанова. Вижте акцентите.
3: Трудно ли се влиза в обувките на президента? Колко е важна ролята на тази институция и защо ГЕРБ не издигна кандидат за президент? В студиото Росен Плевнелиев, президент на Република България 2012-2017. Битката за Дундуков 2, сигурност на вота и контрол върху изборния процес. Има ли компроматна война? Говори Георги Кандев, кандидат за вице-президент, бивш главен секретар на МВР.
0: Кой пази вота? Кой е знал за Петрохан и защо не е реагирано на време? ДАНС подава информация още през 2025 година. Това каза Пламен Тончев. Ще говорим и за Петрички Ескобар, за помилването, за наркотрафика, за политическите чадъри и за честността на вота. А Европа готви нова архитектура за сигурност. Къде е България? И още ще отворят ли Гюров и Кандев ветрилото? Кои избиратели търсят и могат ли да стигнат отвъд традиционната си политическа подкрепа? В студиото е Георги Кандев, кандидат за вице-президент. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер на вас и на вашите зрители.
0: Господин Кандев още не е започнала, не е стартирала официалната кампания, обаче усещането е за вече кална битка. Права ли съм? И от двете страни, защото има обвинения от двете страни.
4: Битката ще бъде дълга, ще бъде тежка. Дали ще бъде кална, това може да го определят други хора. Но ние не работиме с кални средства. Нашата кампания ще бъде ясна, чиста, прозрачна и открита към всички граждани, които имаме желание да привлечем на наша страна и да гласуват за нас.
0: Когато бяхте главен секретар, господин Кандев, какво знаехте за Петрохан? Ето, видяхте тази седмица, имаше пресконференция. Чухме и онзи ден Пламен Тончев, който каза, ДАНС са знаели, изпратили са информация и нищо. А всичко това, загубата на 6 човешки живота, можеше да бъде предотвратена.
4: Това, разбира се, е една огромна човешка трагедия и аз бих започнал от самото начало на случая. По време на случката, аз все още бях задграничен представител на МВР в Сърбия и тогава се информирах единствено от средствата за масова информация, но първите неща, които си помислих по случая е, ние в София разполагаме с офис на ФБР, тук има аташе на ФБР, а ФБР разполагат с огромна експертиза по отношение на такъв вид престъпления. Техният отдел за поведенчески науки и за поведенчески престъпления е много добре развит. И ние може би трябваше още от самото начало да поискаме и експертната помощ на колегите от ФБР. Да, на мен е странно впечатление ми направи изявлението на тогавашния директор на Главна дирекция Национална полиция, който каза, че ами тук май става въпрос за някаква сектантска история. Както и изявленията на господин Сарафов, тук е Twin Peaks. Тези реплики всъщност отвориха вратите на теориите на конспирацията по този случай. А по отношение на пресконференцията...
0: 150 страници експертизи, Очакваме и още. Една водеща експертиза не е готова.
4: Точно така. По данни на заместник апелативния прокурор на Софийската, на Софийската апелативна прокуратура се и очакват още 12 експертизи. Сред тях са и много важни, ключови експертизи. И аз не виждам смисъл от провеждането на такава пресконференция, след като самият прокурор, който наблюдава процеса на разследване, каза, че няма нови данни за участие на външен човек или за нещо ново, което да се е случило. Така че за мен лично буди недоумение провеждането на тази пресконференция. А по отношение на това кой трябва да говори, трябва да говори обвинителния акт. И естествено и присъдата после в съда. Така че не мисля, че беше редно провеждането на такава пресконференция точно в този момент.
0: Ами то присъда в съда, най-вероятно производствата двете ще бъдат прекратени, господин Кантев.
4: Това може да го каже само прокуратурата, след като изясни всички данни и обстоятелства, които имат отношение към този случай. Така че нека да изчакаме края на съдебния процес, който все още е в развитие. Все още очакваме, както казахме, 12 ключови експертизи.
0: Има ли политически нюанс в тайминга?
4: Не ми се ще да има политически тайминг в политически нюанс в тайминга, но на лице са наистина ключови фрази, които експертът Росен Йорданов каза, така че мисля, че има възможност и да се върви в тая плоскост.
0: Опитват се да ви ударят, така ли го разчитате?
4: Ами, мене лично не мога да ме ударят. Аз по време на този случай не съм бил тук, така че няма как
0: партиите
4: да бъдат
0: обаче,
4: свързано с мене.
0: Които ви подкрепят.
4: Вижте.
0: Видяхте, вчера повдигнаха обвинение срещу Борислав Сандов.
4: Обвинението на Борислав Сандов е повдигнато от прокуратурата. Прокуратурата трябва да даде обяснение обаче, има ли нещо общо като тайминг с повдигане на това обвинение и кампанията, която тече в момента. Така че този въпрос е по-скоро към прокуратурата. Дали има съвпадение на повдигането на обвинение и тази пресконференция, която беше дадена?
0: Съмнявате ли се в заключението, че няма външна намеса?
4: По времето, през което аз бях през тези два месеца, докато бях главен секретар, имахме само още един свидетел, който установихме по случая и той вече веднага беше подаден за разпит и с него бяха проведени необходимите процесуално-следствени действия. Аз от това, което съм се запознавал със случая, тъй като самите материали по делото се намират в прокуратурата, в онзи момент аз нямам съмнение да има външна намеса, външен участник в случая Петрохан и околчица.
0: Това го казахте и тогава.
4: Самия заместник апелативен прокурор каза, че към момента няма данни за участие на външен човек, на допълнително човешко участие, така че аз нямам причина, тъй като те са най-запознати със случая, нямам причина да не вярвам на хората, които разследват в момента случая, дали има такава намеса.
0: Лично за вас има ли въпроси без отговор в цялата тази наистина трагедия, защото чухме тази седмица какъв е извода? Тук има сериозни обвинения и вие знаете другото, което едни сигнали са потъвали, господин Канде, в годините. Тук става въпрос за деца, за сексуално посегателство срещу деца. И някъде в ГДБОП и не само, и в ДАНС потъват едни сигнали в годините.
4: Както каза ръководителят на ДАНС, господин Тончев, в ДАНС са постъпвали сигнали. След постъпването на сигналите, те са ги отработили и са ги изпратили на прокуратурата. Прокуратурата обаче, дали е взела отношение или не, не става ясно. Значи, службите са си свършили своята част от работа. Тук е било, може би, по-голямата отговорност попада в прокуратурата. Дали има образувано, дали няма, защо няма. Така че е редно било и ДАНС да зададат въпроса обратно за обратна връзка към прокуратурата. А защо не сте образували досъдебно производство по нашия сигнал, след като те са подали сериозна информация към прокуратурата?
0: И какво допускате? Има ли е чадър на цялата тази организация, на цялото това НПО?
4: Нямам такава информация налична при мене, дали е имало чадър от която и да, дали, независимо дали било от прокуратура, от ДАНС или от някоя политическа сила.
0: Знаете, в момента се проверяват и финансовите потоци.
4: По едно дело трябва да бъдат изчистени всички обстоятелства и факти, които имат значение за разкриване на обективната истина. Така че прокуратурата трябва да установи всичко, което е свързано с случая.
0: Толкова да обая по темата, защото се чудя как ще ми отговорите на този въпрос. Цялата тази история сега ще се отрази ли на кампанията? Ще се отрази ли на избирателите?
4: не би трябвало да се отразява, защото това е един криминален случай за мене и за мене тази случка не би трябвало да се отрази на кампания. Но буди съмнение тайминга, по който се повдига, и така че самите вашите зрители могат да си отговорят на този въпрос. Защо точно така сега се повдига? Дали не се цели това нещо? Дискредитиране или очерне на кандидатите? В случая господин Гюров и аз.
0: Добре, а другата история, защото знаете вашите вероятно основни опоненти в лицето на госпожа Йотова и господин Вълчев, казват историята около Петричкият Ескобар. Сега я повдигнаха като тема, за да могат да ни ударят. Сега тук е основният и много важният въпрос, свързан с помилването. Вие, ако бяхте на мястото на госпожа Йотова, какво щяхте да направите?
4: Аз ще ви дам директния отговор, но искам да влезнем малко и в контекста на самия въпрос. Този така наречен Петрички Ескобар, това е едно лице, което не е обикновен наркодилър. Това е организатор на канали. Не казвам канал, организатор на канали. Той има предистория и в Гърция. Гърция го осъжда на доживотен затвор. Това лице не е приставало никога да се занимава със своята престъпна дейност. И ако говориме за неговата ескалация, дори след помилването му, то се вижда. 25-та година, февруари месец, него го задържат с 5 кг кокаин. Имам информация, че дори и към настоящия момент той не е преставал да се занимава със своята престъпна дейност. Така че тук по отношение на помилването бих казал, че Конституцията дава правото на индивидуален акт, на длъжностното лице, президент или вице-президент, да помилва. Това е право на длъжностното лице. И съответното длъжностно лице, било то президента или вице-президента, може да се съобрази с решенията на двете комисии, медицинската и експертната, или да не се съобрази. Вижте, аз съм полицай с близо 30 годишен опит. Пред мен много, много престъпници са играли артисти. Така че аз лично не бих се вързал никога. И да, ето давам дума.
0: Експертизите, епикризите, които е видяла госпожа Йотова, допускаме ли, че е била подведена или има там фалшификация?
4: Това не мога да го кажа.
0: И то тенденциозно, ако наистина, понеже аз се слушах онзи ден, тя каза, ако знаех, че той ще оживе, нямаше да го помилвам.
4: Ами, не знам друго какво може да кажа в момента, но вижте, експертизите и експертизите, които са дадени, медицинските удостоверения, вероятно е трябвало да има в тези комисии и човек от службите, дългогодишен служител, който да може да направи от другата страна пък експертната оценка. Дали този човек няма да продължи да се занимава с това нещо, независимо колко болен е. Аз затова ви казах. Аз съм виждал съм лица, които съм задържал 30 минути преди това и в когато им се взима мярката в съда, те вече идват на носилка. Получили са пареза на краката на долните крайници и ги носят на носилка. Така че, вижте, аз не бих се хванал на това нещо и бих искал да се обърна към българските избиратели. Ако ми гласуват доверие и бъдем избрани за президент и вице-президент, аз наркодилъри и няма да помилвам.
0: Добре, но ако наистина пише в самата епикриза, че този човек е толкова болен, че му остава 2 или 3 месеца живот, кой трябва да понесе отговорност? Трябва ли да се стигне до край? Да се види кой е положил тези подписи? Защо ги е положил? Ако се окаже, а то се оказва, че вие и сега казахте, че имате информация, че той сега продължава да извършва тази дейност, която е престъпна.
4: Да.
0: Какво означава всичко това? Че някой срещу пари нещо е подписал? Извинявам се, вече звучи спекулативно.
4: Аз не бих твърдял подобно нещо. Не познавам случая в детайли, не съм виждал тези експертизи, но в медицината, доколкото на мен ми е известно, 2 плюс 2 никога не прави 4. Така както може да са изписали, че има 2 месеца живот, така може да му остават и 20 години. Така че, казах ви, не съм специалист, не съм медицинско лице, но аз от моя полицейски опит никога не бих се доверил на един дългогодишен наркотрафикант, защото той не е обикновен дилър. Той е трафикант, той е създател на канали. И ето, тук ще ви кажа, тези канали не са възникнали от вчера. Тези канали са под наблюдението на Държавна сигурност от години, от минали години. И сега наследниците на Държавна сигурност си отглеждат такива престъпници.
0: Искаме да кажем,
4: че тези престъпници тровят децата ни.
0: Ама искате да кажете, че тук има чадър политически, държавен, всякакъв, така ли? За да може един такъв наркотрафикант да работи толкова години. И вие казвате, той сега упражнява тази своя дейност. Има ли как да се осъществява тази дейност, господин Кандев, когато нямаш някаква протекция?
4: Това е интересен въпрос. И вие, във вашия въпрос се съдържа и отговора. Тези наследници на държавна сигурност, те са наследили каналите. Тези наследници са точно ето тези лица, които са дилъри и са трафиканти на високо ниво. Затова въпросът ви се съдържа и в това. Ченгетата от държавна сигурност продължават, може би, до някъде да ръководят организираната престъпност. А тя влага своите пари в нашата икономика, в обществените поръчки, дори си купува с тях магистрати, политици, така че не бих отхвърлил твърденията за намеса на бивши служители от държавна сигурност.
0: Все пак да упражняваш тази дейност, сигурно имаш чадър, поне на някакво ниско ниво.
4: Той е бил осъждан и за наркотрафик и в Гърция. Присъдата му е 15 години. На 5-та година прехвърлен тука и му са опростени, помилване с оставащи още 10 години. Аз не твърдя, че има намеса на държавна сигурност, но не бива да отхвърлям и това твърдение.
0: Защо влязохте в тази битка?
4: Ами, аз виждам политиката като едно продължение на моята служба. Може би и заради това се впуснах в това мое начинание. Да продължа да служа на българския народ. Да продължа да служа на всички хора, които искат една по-добра, една по-сигурна, една по-достойна България. Затова се впуснах и в това начинание, защото аз виждам политиката като служение на народа.
0: Затова ли напуснахте поста, за да влезете в тази битка само заради това или имаш и нещо, което не казахте? Не случайно въртя и се очи и ви питам за службите, защото стана като наратив последните години. Имате службите са пробити от най-различни влияния.
4: Аз ще ви отговоря за моето напускане. Вече съм отговорил много пъти, но въпреки всичко ще ви отговоря на този въпрос отново. За мене свободата е най-важна. Както Сервантес казва, свободата, Санчо, свободата е на върха на копието. Свободата, която имах по времето на служебното правителство, доверието, което ми гласуваха министър-председател Андрей Гюров и министър Дечев тогава, се видя от всички. Доверието, което имах, свободата на действие, която имах, вече нямах. Нямах това, не се ползвах с това доверие, нямах тази свобода на действие. И когато решиха, че аз ще бъда човека, който ще подписва поща, реших да взема това наистина трудно решение, но го взех. Излязох от поста на главен секретар. Просто реших, че това съм постигнал и вече трябва да напусна, защото свободата, която имах, вече не беше същата.
0: Защо? Кой ви ограничаваше тази свобода?
4: Свободата, която имах, не беше въпрос на ограничаване, а въпрос на способността да вземам самостоятелните решения, които имах възможност да вземам. И екипа, най-важната дума, екипа, с който работех.
0: Какво ви каза министър Демерджиев?
4: В случая министър Демерджиев не ми е казвал нищо, но аз взех това решение самостоятелно на базата на това, че видях, че започват едни процеси, с които аз не бях съгласен.
0: И кои са тези процеси?
4: Да, процесите, които смениха ми 2-3 човека, хора от моя екип, и аз не бях съгласен с тези смени. Затова виждах, че тези процеси няма да спрат и че ще има опити да бъда прибран, а аз не съм човек, който се прибира, затова взех това тежко решение. Решението го взех самостоятелно и единственото правилно решение беше да освободя поста.
0: С какви амбиции влизате в тази битка? Какви са реалните ви шансове? Не знам дали чухте Борисов преди известно време. Каза, ако ми стане жал за Гюров и Кандев, мога да призова да гласуват, но не поиска на подкрепа, няма да дам. Вие, между другото, направихте един интересен коментар, че е добре, че ГЕРБ не са издигнали кандидат за президент, защото така нямало да се разцепи десния вод.
4: Ами, вижте, това е решение на господин Борисов като ръководител на партия ГЕРБ. И аз не бих искал да коментирам решенията на политическите партии, която и да била, независимо дали става въпрос за ГЕРБ, ПП, ДБ или други партии. Така че политическите партии със своите ръководни органи взимат самостоятелни решения. Ние се обръщаме към всички граждани на нашата република. Ние се обръщаме към гражданите, които искат една по-свободна, една по-достойна, една модерна, една богата България, хората, които независимо от тяхните политически пристрастия, нас не ни интересуват хората дали са партийци или са безпартийни. Всички си плащаме данъците. И хората, които членуват в партиите, и тези, които не членуват. Затова нашето обращение е към всички хора. Ние искаме една модерна, една нова България, една България, която да бъде за всички българи еднакво.
0: И как това може да промени, да направи една такава България, президентската институция? Знаете, ограничените правомощия.
4: Президентската институция, да, съгласно Конституцията, нейните правомощия са ограничени, но президентската институция има много важен инструмент. Това е обращението към гражданите. Това е повдигането на важни въпроси, които са от дневния ред на държавата. Така че президентската институция има своя глас. И по този начин, чрез обращенията към гражданите, ние можем да повдигаме темите, които са пред обществото.
0: Очаквате ли избирателите на ГЕРБ да ви подкрепят?
4: Ние се обръщаме към всички. Ние не правиме разлика между избирателите на ГЕРБ и избирателите на другата политическа партия, която и да било тя. Ние се обръщаме към всички граждани, независимо от тяхната политическа ориентация. Дали ще бъдат център-ляво, център-дясно, ние се обръщаме към всички хора. Ние имаме нужда от подкрепата на всички българи, за да може да бъде нашата страна едно по-сигурно, едно по-добро място за живеене.
0: И как България да стане по-сигурна? Айде пак във вашата сфера. Ето, видяхте и тази седмица какво каза Урсула фон дер Лайен. Сигурността трябва да изглежда по различен начин. Обаче дайте конкретно да говорим за България.
4: Да, вижте, сигурна България, аз я разглеждам като сигурна България, част от една сигурна Европа. А сигурна Европа е едно огромно понятие и сигурна Европа може да допринесе за увеличаване на капацитета на службите, на капацитета на нашите дипломати, на капацитета, ако искате, и на нашата армия, защото който не отглежда собствена армия, отглежда чужда армия. Така че въпроса със сигурността на България аз го разглеждам като един общоевропейски проект. И не само чисто по линия на НАТО, ами и по линия на службите, по линия на дипломацията. И ето виждате, в общия европейски проект се вече присъединяват, правят опити за присъединяване, ако го искате го наречете и асоцииране, страни като Канада, Нова Зеландия,
0: които
4: Австралия.
0: Които видяхте, Канада казаха да веднага.
4: Да, те споделят нашите
0: въпреки
4: ценности.
0: Въпреки острия тон от страна на Тръмп.
4: Те споделят нашите ценности. И ние тук говорим за Европа на ценностите, не на търговията. Затова свободата, Европа на свободата, Европа на сигурността.
0: Но нова европейска архитектура на сигурност, знаем ли как ще изглежда?
4: В Европа всяка страна може да решава самостоятелно част от своите задачи, които са свързани.
0: За това ви питам задачите на България. Да, какво трябва тук да се промени? Знаете, тече реформа в службите.
4: Тече реформа във всяко едно направление. Така декларираха управляващите. И тази реформа трябва да обхване включително и сектор сигурност. Защото вие виждате, че аз ще ви кажа от моя опит. Един оперативен работник се изгражда средно между 5 и 10 години. И когато на ръководни позиции започваме да назначаваме хора, които нямат необходимия управленски, а дори и житейски опит, службите започват да куцат, службите започват да изпитват трудност и това се отразява и върху управлението на държавата.
0: Ма защото се политизират, господин Кандев. И всяко едно управление си иска да назначи наши хора.
4: Точно тук трябва да бъдат разработени едни механизми, които да ограничат политическото влияние и да разграничат експертността от политиката. И трябва да бъдат заложени такива критерии, че да не позволяват политическата намеса в кариерното развитие и в кариерното назначаване, особено на ръководни служители в всички служби. Не визирам само МВР.
0: Вървим към финала на нашия разговор. Има едно дело за клевета, което водите. Докъде стигна това дело?
4: Вие вероятно
0: визирате... Срещу Юлиан Янков.
4: Да, вие визирате делото за клевета, което беше заведено, вече е заведено, срещу така наречения бизнесмен Юлиан Янков. Да, подадох, тъй като тези твърдения неверни, подчертавам, неверни твърдения негови, както вече и в други предавания казах, делото е заведено за клевета срещу Юлиан Янков и чакам развитие в съда.
0: той защо ви повдига такива обвинения?
4: Това трябва да го питате него, но той е беглец от правосъдието.
0: Той е обявен за общодържавно.
4: Не само за общодържавно, той е обявен за международно издирване. Така че призовавам да се яви, да даде своите показания пред съда. Естествено, той ще бъде задържан, защото има повдигнати обвинения. Така че, нека да се яви и да ги даде тези обвинения пред съда, който е единственият компетентен орган, а не в журналистически предавания да ги хвърля във въздуха такива, подчертавам, скълъпени обвинения.
0: Той говори за това, че сте пускали подкуп и така нататък. Да. Искали сте 50% от бизнеса.
4: Нека го докаже, затова е образувано и делото.
0: Това случайно ли е?
4: Не мога
0: да дойдат тези обвинения, когато вие излязохте от системата. Те горе-долу тогава дойдоха.
4: Края на април месец аз дадах едно изявление, в което казах, че се готви такъв удар срещу мене.
0: Откъде имахте тогава информация?
4: Ами тогава го казах. Получих две анонимни телефонни обаждания, които твърдяха в момента картофът ти готвят с негови хора, ти готвят обвинения в Софийска градска прокуратура.
0: Но вие не разбрахте кой стои за тези анонимни обаждания.
4: Искам само да довърша. Аз тогава подадох сигнал до прокуратурата, че знам за това нещо и че искам да бъде разследвано това нещо. И те не успяха. Това тяхно дело не успя. Затова, след като не успя това дело в съда, те опитаха точно така медийно да убият моя образ. Така че тази, би го нарекал с един термин, активно мероприятие, няма да успее.
0: От кого е това активно мероприятие? Имате ли отговор?
4: Ами, този въпрос трябва да го зададете на хората, които го творят. Не знам.
0: Кои са тези хора?
4: Ами, питайте, издирваният Юлиан Янков.
0: Какво искате да кажете на тези хора, които искат да гласуват за вас, господин Кандев?
4: Бих се обърнал към всички български граждани да подкрепят нашия проект за една модерна, за една достойна, за една истинска България, за една нова България, България на бъдещето, България на нашите деца. И ги призовавам преди всичко да гласуват. Да не ходят за гъби, а да гласуват.
0: И сега ще бъде най-честният вод, това казват управляващите. Имате ли съмнение и наистина това е финалния ми въпрос?
4: Ами, ние следиме внимателно процеса и ако имаме данни или сигнали, ние ще ги подадем незабавно и ще търсиме отговори на нашите сигнали. Дали те се отработват така, както ние през март и април отработвахме незабавно всички получени сигнали. Така че нямайте съмнение. Ако имаме сигнали за нещо нередно, незабавно ще ги подаваме и ще очакваме и ще изискваме компетентни органи, компетентни решения и отношения към тези сигнали.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Георги Кандев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
7: България On Air.
0: Помилването на Петричкият Ескобар. Кой носи отговорност? И още ГЕРБ без кандидат за президентския вод. Кого ще подкрепи партията? Има ли сделка? Има ли мълчание? И още Петрохан. Какво са знали институциите? Защо не са реагирали? А Европа търси нова сигурност. Къде е България? И още властта излезе с тежки обвинения. Има връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони за частни нужди на политици. За всичко това говорим с Росен Плевнелиев, президент на Република България в периода 2012-2017. Добър вечер и добре дошли.
8: Добър вечер.
0: Господин президент, много са темите. Казах и на господин Кандев, не е започнала официалната президентска кампания, обаче усещането е за това, че тя започва да изглежда по един нестандартен, черен, кален начин. Вие имате ли такова усещане?
8: Да.
0: И от двете страни?
8: Да, точно така е. Тя ще бъде такава. Причината е много ясна. От една страна Радев се стреми към абсолютната власт. Тя му е важна. И от друга гледна точка, проевропейските демократични сили, за съжаление отново разделени, трябва да се стараят на всяка цена да не допуснат това. Над всички нас има една по-голяма картина. И на мен ми се ще една минутка да говорим за това. Първо, за мен, това, което се случи на последните парламентарни избори, е, че се случи един нов 9 септември. Комунисти, комсомолци, агенти на ДС, техните деца и внуци, взеха цялата власт в държавата. Тече и, ще го кажа в прав текст, нещо като съветизация. нещо като това, че тези хора изхвърлиха всичко, което е проевропейско от институциите, и единствената реформа, която видяхме, беше да закрият комисията по досиетата. От друга гледна точка, в света имате геополитическа буря, която решава съдбата на България. Украйна се бори не само за собствената свобода, тя се бори за нашата свобода и демокрация при една агресивна Русия и един нов Хитлер, който иска да окупира не само Украйна. И тук България в последните 3 месеца излъчи само евроскептични сигнали, само руски опорни гледни точки, навсякъде. Притеснен съм и затова считам, че единството на демократичните сили трябваше да бъде над всичко, за съжаление не се случва.
0: Гиров и Кандев, ще успеят ли да обединят десния вот? Защото виждате, в инициативния комитет на Йотова Вълчев има знакови фигури от ГЕРБ. В същото време знаете какво се случва. От ГЕРБ твърдят, че няма как избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гиров и Кандев.
8: Аз много съжалявам, че ГЕРБ не се мобилизираха да покажат, че са ясна опозиционна сила.
0: А как трябваше да го направят?
8: Със свой кандидат. Считам, че един Димитър Николов с една Йорданка Фандъкова за вице-президент щяха да бъдат чудесни кандидати.
0: Те, ако са отказали, господин Плевнелиев.
8: Нали, знаете, Но казвам, че щяха да бъдат чудесни кандидати.
0: И преди имало предложение и към двамата. Да, няма хора в ГЕРБ или това, което казах в началния анонс, че може би има някаква сделка, някаква умерта.
8: Много съжалявам, че политическата партия, след очевидно многото дебати, които се проведаха, и след всичките различни гледни точки, които се чуха, в крайна сметка реши да не излъчва кандидат. Още повече мен ме притеснява, че няма ясна позиция като кой кандидат ще бъде подкрепен. Защото за мен нещата са черно-бели. Поне аз така ги виждам и това ми помага. От една страна са комунисти, консумоци, ДСЕ, русофили и популисти. И от другата страна са демократи и европейски ценности, политически партии. И тази битка ще се случи пред очите ни. За съжаление, политическа партия ГЕРБ ми се щеше да се позиционира много ясно в тази битка. Ще кажа също така, че всякакви такива аргументи, че едва ли не поискана подкрепа не се дава, или че, виждате ли, Йотова е много силен кандидат, което каза премиера Борисов, че Йотова е много силен кандидат. Аз, разбира се, съм длъжен да изразя своето несъгласие.
0: Тя надигра всички и матчът е свирен.
8: Да, което аз се надявам матчът да не е свирен. Надявам се да има мобилизация на проевропейските сили и да не се даде абсолютната власт на министър-председателя Радев, който да има и парламент, и правителство, и президент, и главен прокурор, и всичко в държавата.
0: Вие колко пъти сте помилвали, господин Плевнелиев, защото знам, че и госпожа Попова, тези функции бяха делегирани на госпожа Попова. В общи линии това се случва. Президента делегира на вице-президента. Да. Този акт на помилване.
8: Точно така е. Аз го направих същото това нещо. Госпожа Попова беше един много доказал се юрист. Тя имаше и в прокуратурата опит. Тя знаеше кой е в България. Аз и дадах това правомощие. Малко помилвахме, защото двамата с нея се разбрахме още в началото на мандата.
0: 28 ние извадихме.
8: Че помилването е изключение. И това е лична отговорност на президента и вице-президента. Аз и дадах това правомощие, но и казах: моля те, за всеки случай трябва да сме повече от кристално ясни защо го правим. Защото не е вярно, че президент и вице-президента могат да се скрият зад някакви комисии и някакви експерти. Огромен е този скандал. Аз днеска гледах как властта бори корупцията, но го видях половинчато, частично, за пореден път. Еми добре, айде покажете имената на тия доктори, които са се подписали за тази експертиза.
0: Допускате ли, че там има... Сега търся точната дума, защото ще е спекулативно, но някой не си е свършил работата срещу парието.
8: Вижте,
0: така ви задавам
8: тази
0: въпроса.
8: Дума...
0: Ако наистина става въпрос за човек, не знам дали чухте господин Кандев преди вас, който каза, аз имам информация, че той сега, въпросният Огнян Атанасов, изпълнява тази дейност.
8: Да. Много жалко е това. И това, което вие казвате, е някакво описание, но не е достатъчно. Аз бих използвал по-тежка дума и бих казал, че ако президента и вице-президента искат да разчистят името си в цялата тази изключително проблематична ситуация, защото не е само един, а пет наркотрафиканти помилвани по една и съща схема, това вече мирише на системен огромен проблем и затова аз считам, че най-малкото се дължат обяснения от президента на републиката. Кои са хората, които са и дали? Каква информация си дали? Да се посочат хората. Оттам нататък да се разследва какви са връзките на тези хора и като как те са излъгали президента. И най-малкото, как така този, който очевидно е манипулирал, още извършва същата работа в президентската институция.
0: Ама къде са службите, господин президент?
8: Да не говорим пък и за това. Но в крайна сметка, това е огромен скандал. Той не бива да бъде замитан, той трябва да бъде разплетен. Искаме оставки. И искаме цялата истина. Както за Петрохан,
0: оставки
8: така и тук.
0: Оставки
8: най-малкото на тези комисии, които очевидно имат
0: да
8: тежки
0: зависимост. Трябва да се излезе с имената на хората, положили подписа си.
8: Да, задължително. Тези документи трябва да се извадят. Иначе самия президент има огромен проблем.
0: Кой може да стои за цялата тази схема, ако допуснем, че става въпрос за схема?
8: Вижте, аз...
0: Един такъв човек, за да упражнява своята дейност, вероятно има протекция от някъде.
8: Абсолютно съм съгласен с тази теза и много бих се радвал, в случая да се разплете, не само да се стигне до обвинение. Вижте, например, какво се случи с тези полицаи, които бяха ескортирали някакъв с някакво Порше, който беше убил човек. Случая беше разплетен, те са осъдени. Браво!
0: Ма винаги е на това ниво, това ми казва.
8: Дайте да стигнем и по-нагоре. Да видим като как и защо. Вижте, аз няма да кажа нещо, което хората не го вярват. Аз също го вярвам, че тази търговия с наркотици, тези канали, бяха създадени още по комунистическо време. Всички много добре знаем, през 80-те години имаше достатъчно доказателства натрупани. Тези канали бяха създадени от Държавна сигурност. И бяха
0: под... тези канали още действат, защото и Кандев преди вас виждаме. Казва Държавна сигурност,
8: господин Кандев го казва. Ами ето това е. И какво прави новото правителство? Закрива комисията Държавна сигурност. Това, каква е тая борба с корупцията?
0: А Петрохан, това ли наблюдаваме? Битки в двата лагера, такива черни, кални и мръсни.
8: Знаете ли, аз съм като баща на деца съм невероятно шокиран от този Петрохан.
0: Разбрахме, че ДАНС има ли информация? И
8: да,
0: се
8: най-емоционално
0: заявявам,
8: че това е едно страхотно безобразие. Нещо повече, тези хора, за които очевидно имали информация, са били толерирани от държавата, финансирани по някакви проекти, политици са се снимали с тях. Това също трябва да бъде разплетено и трябва да се носи отговорност. Задължително. Това е много важна тема за нашите деца. Толкова много бе показано и казано, трябва да стигнем до край.
0: Трябва ли да има и тук политическа отговорност?
8: Задължително.
0: Да, пътя на парите, да се проследи.
8: Задължително.
0: Тези огромни финансови потоци. Но тук става въпрос за дарение от над 4 милиона лева. Дори
8: сумата
0: столичният
8: е
0: кмет е дал 251 хиляди лева.
8: Трябва да се разчисти всичко. Трябва да се види кой какво е дал, какви са зависимостите, кой какво е направил. Трябва, за да излекуваме тази рана в обществото, трябва да изпием до дъното капката на истина. Трябва да разберем истината. Само така ще се излекуваме.
0: Започна ли тази борба с олигархията? Споменахте пресконференцията вчера срещу корупцията. Тук ставаше въпрос за много сериозни обвинения, свързани с политически лидери.
8: Да,
0: мантинелите.
8: Да.
0: Обществените поръчки, с които се купуват какво?
8: Да.
0: Яхти, самолети.
8: Да. Аз ще се радвам да се разплетат тия неща. Ще се радвам да се стигне до края. Самият аз съм нещастен от факта, че за Хемус се говориха за някакви чували с пари, какво ли не е там имало, докъде стигна цялото това разследване. Аз ще ви кажа, че лично аз като министър 2009 година получих доверието на хората, защото ние тогава също имахме антикорупционна кампания. Ние вярвахме, че тройната коалиция беше правила огромни безобразия. Като министър наредих проверки. Дал съм на прокуратурата над 40 сигнала с доказателства през 2009 година. Давам само един пример. Атриума на Министерство на регионалното развитие е модернизиран с три пъти повече пари, отколкото аз бях построил офисни сгради в бизнес парк. Тоест да го кажа в прав текст. Ремонта на атриума на Министерство на регионалното развитие, направен в периода 2006-2009 година, беше колкото три офисни сгради в бизнес парк София. Виждайки това тотално безобразие, какво ли не направих? Пуснах сигнали, експерти и така по 40 проекта. Познайте дали 15 години по-късно някой от тия хора, замесени тогава в тия дела, е стигнал до присъда.
0: Защо няма присъди? Всеки бивш регионален министър на вашето място, ето включително и вие, казва тук. Аз съм подавал сигнали до прокуратурата и какво от това? Което какво значи? Че системно става въпрос вече за милиарди. Тук говорим за милиарди.
8: Лично аз вярвам, че както и днеска имаше достатъчно
0: доказателство. Ако става въпрос наистина за политически лидери.
8: Вижте, за тези неща, нали, аз не мога да коментирам, защото не съм виждал доказателства. Но по случая с атриума на МРЖБ имаше колкото искате доказателства. И така 40 случаи, които бяха в ръцете ми като министър. За мен обяснението като обикновен гражданин, като човек, който мина през всичките тези неща, беше, че очевидно системата на правораздаване е потънала в зависимости и тя не може да бъде разчистена. И тя не произвежда тези резултати, които всички ние очакваме.
0: И то сега, нали, заявката е за и нов състав на Висшия съдебен съвет. Виждате, има номинации, нов главен прокурор едната година и всичко това да бъде изчистено от зависимости, но вие ми говорите за 2009 година. Че тогава имало зависимости, преди това също. Колко дълги са пипалата на тези зависимости?
8: А не си ли спомняте първия главен прокурор на България, който лично мен беше взривил с едно негово легендарно изречение «Оферирайте, оферирайте» или нещо подобно. Нали? Агент на ДСЕ, между другото. Вижте, много е дълбока тази тема, изключително лиценеприятна. Новото правителство да бъде така добро и новия парламент да направят такъв висш съвен съвет, който да работи за доверието на гражданите, като подобрят институционалния капацитет и наистина по местата дойдат хора, които действат независимо и по съвест. Да, защото тая система е независима. Ние не можем по никакъв начин да и се бъркаме, но тя трябва да произвежда резултати, така че хората да кажат, браво, тук има справедливост. Аз съм живял в Германия дълги години. Там имаше огромен респект от тази система. И хората спазваха правилата, защото знаеха, че когато не се спазват, ти ще носиш отговорност. Тук в България какво повече трябва да стане? Колко на пешеходни пътеки деца бяха избити, колко престъпници са освободени дори от държавния глава, помилвани. Какво още трябва да стане, за да се събудим и да намерим тая рецепта за справедливост? Новия Висш съдебен съвет очевидно е голяма част от формулата за успех. Дано да успеят. Аз лично ще наблюдавам внимателно дали няма да стане поредното яхване и ще наблюдавам всяка една от кандидатурите много внимателно, за да сме сигурни, че там хората действат по
0: съвест. То вече има много съмнения около кандидатурите.
8: За съжаление.
0: И поне и от Продължаване промяната и Демократична България тук на вашето място споделят за такива съмнения. И на финала на нашия разговор, какво се случва в ГЕРБ? Какви процеси текат в ГЕРБ? Така отстрани, като наблюдавате, какво ви изглежда? Много хора, младежи, напускат партията.
8: Знаете ли, ГЕРБ е една демократична партия, в която много се спекулира около Бойко Борисов като лидер и създател на партията. Аз го познавам много добре. Говорил съм си хиляди пъти с него и най-отговорно мога да кажа, че той е демократ по убеждение и добър човек по душа. Антикомунист. Дядо му беше убит от комунистите. Човек европеец, който искаше и все пак, нека да кажем, аз благодаря от все сърце на политическа партия ГЕРБ и на Росен Желязков като министър-председател на Република България, които постигнаха влизането на България в еврозоната. Това е едно историческо постижение. Благодаря ви. Въпросът от тук нататък е, че политическа партия ГЕРБ като втората най-голяма сила и най-голямата опозиционна сила трябва да намери себе си. Според мен трябва да се позиционира не неутрално, а като ясна опозиция. Трябва да води битката срещу реставрацията на ДСЕ, и България като 16-та република.
0: Ама то тече ли такъв процес?
8: Разбира се, че тече. Вижте какво се случва с ядрена централа ли, където аз не съм сигурен, че изобщо ще правим вече нещо с Уестингхаус, с Rheinmetall ли.
0: Ема там потънаха много пари.
8: Моля ви, попитайте какво се случи с Rheinmetall. Моля ви. Ами ще ви кажа според мен какво се случва.
0: Аз съм питала, но дайте да чуя вашия
8: отговор. Според мен най-стратегическия германски, но и европейски инвеститор на управляващите да кажа, че не Rheinmetall. Собствениците на Rheinmetall са норвежкият фонд, който е най-голямата кеш машина на света, BlackRock, кого повече да посоча? Гоняйки Rheinmetall, вие гоните всякакви инвестиции от Запад и каните китайски и руски инвестиции, може би от Куба и от Венецуела, от Северна Корея.
0: Май не са се отказали от Rheinmetall?
8: Rheinmetall чакат и няма да чакат още много дълго. Тази фабрика ще отиде вероятно в някои от балтийските държави, дори няма да отиде и в Румъния. И тогава ще питаме, като как така това правителство изгони една стратегическа инвестиция, за да даде на някакъв техен приятел.
0: Ама нали се биха помните по времето на Желязков и кабинета, и тогава президента Радев, кой ги е довел Rheinmetall? След това се оказва, че тези разговори не са били водени, това, което излезе по медиите. Аз съм задавала тези въпроси. И сега всичко се е рестартирало
8: отново. В момента нищо
0: отново
8: не се прави. Rheinmetall са изгонени, сложени са на някъде да чакат и след 2-3 месеца това ще се отшуми, а някакъв друг близък до комунистите и социалистите олигарх ще прави фабрика за бъдат.
0: А можеш ли рентабилен да бъде този проект с Rheinmetall?
8: Вижте, тук не става въпрос дори и за това. Разбира се, че той е рентабилен. Създава работни места, изнасяте по целия свят. Искате ли да имате BMW в България? Не искате. Rheinmetall е по-добър от BMW Mercedes в това, което те правят. Най-важното във всичкото това е, че вие се позиционирате много ясно и ще го кажа в прав текст, защо това правителство гони Rheinmetall. Вие се позиционирате като българско правителство, което приветства инвестиция от НАТО за въоръжение на НАТО срещу една Русия, която днес е имперска сила, която води кръвопролитни войни в сърцето на Европа. Ето това правителство няма смелостта, защото по-скоро се вероятно казват на руснаците, е тук, вижте сега, ние спряхме Rheinmetall, вижте колко сме смели. Това е национално предателство, да го кажа в правда.
0: На финал ще завършим със сигурността в Европа и предложението на фон дер Лайен, но преди това магистрали на концесия, добър вариант ли е? Черно море на турски фирми, как го разглеждате?
8: Знаете ли, с удоволствие приемам идеите за концесия на всякакви обекти в България, но съм дълбоко скептичен към това, което беше извадено като концепция за магистралите, поради съвсем друга причина. Една магистрала може да се концесионира единствено и само, има една вълшебна думичка и тя се казва банкабъл. Т.е. тази магистрала има достатъчно трафик по нея, така че да може инвеститорите да я финансират и да спечелят. Същевременно ние да забелязахме в Испания, в Румъния, в Сърбия, почти всички, то ги има магистралите, но те фалираха. Нека да го кажа в прав текст. Един тунел по Петрохан на концесия, това е смешно, да не кажа тъжно. Това е една лъжа спрямо хората, които живеят там. Защото там никога не може да има трафик, който да възвърне инвестиция от милиард за един тунел, огромен, и според мен, знаеки, че на 50 км паралелно от него се строи скоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград, няма никаква икономическа логика, следователно няма да се случи. От сега е обречен на провал. Една магистрала Черно море, съжалявам да го кажа, винаги съм искал тя да се случи, но като концесия тя няма да се случи. Освен ако няма някакви оговорки с Ердоган, за които ние не знаем.
0: Заради Боташ, това ли ми казвате?
8: Там няма трафик през зимата.
0: Има трафик, да има през лято. Символични такси, можело и да няма, казва
8: не. Регионалният министр. Символичните такси са за магистралите, които вече ние построихме с европейски пари. Това каза министър-председателя. А за новите ще има такси. Но той няма да допусне за вече построените да са повече от символични. Друг е въпросът дали искат да продадат и някои от построените. Това също е възможно. Една Тракия може да бъде продадена. И правителството може да вземе много пари за това, защото има трафик.
0: Чакайте, колко пъти да платим за една магистрала?
8: не става въпрос да платим. Този път ще получим пари. Ние можем да продадем Тракия и да получим пари за това, и то много.
0: Но имам пред, когато минаваме по Тракия и плащаме таксата, това вижте, имах преди, господин
8: президент. Вижте, тези такси, които се плащат по Тракия, дори да не се увеличат, те могат да донесат много прави, на което и да било правителство. Много пари. Просто тази магистрала, без да се увеличат таксите, има огромен приход. Огромен трафик. Същото е Струма. Това направиха държави като Германия, като Англия, като Съединените щати, като Израел. Това искам да кажа. Магистрали, по които има трафик, се продават на инвеститорите, които с удоволствие влагат парите си, без да се дигат таксите. И с тези пари се строят други магистрали, за да се разработят българските региони. Това ми се струва като по-умна идея, без да се дигат никакви тарифи на никой.
0: Ще питам Иван Шишков, идната седмица ще бъде тук на вашето място, и на финала една дума за това как да изглежда новата сигурност на Европа и предложението на Урсула фон дер Лайен. Не всички го разбраха това предложение.
8: Сигурността на Европа е преди всичко НАТО, НАТО, НАТО. Надяваме се много Съединените щати след междинните избори.
0: Сигурността на Черно море, ако щете също.
8: Да се върнат. Слава Богу, още по мое време ние работихме за това да има стратегия на НАТО за Черно море. Обявихме много ясно Русия за враг и се подготвихме за руска атака, но още не сме там, където трябва да бъдем. Но извън това трябва да си даваме сметка, че в Европейския съюз, ако се окаже,

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дръмсизов. Знаете, очакване един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в събота следва...
3: Какво причинява рака на кръвта? Кои са симптомите и рисковите фактори на заболяването? Какво знаем и какво остава загадка? В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
0: Септември е световният месец за повишаване на информираността и борбата с рака на кръвта. Това е петият по разпространения рак в света.
1: Годишно у нас се диагностицират над 1500 нови случая. Повече за рака на кръвта и как да го разпознаем, ще говорим сега с доктор Гилчин Итемова, хематолог от клиниката по хематология и онкология на УМБАЛ Свети Иван Рилски. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Чуваме рак на кръвта. Какво да разбираме? Звучи много страшно и стряскащо.
5: Всъщност, редно е, започвайки нашия разговор, да отбележим, че рак на кръвта е едно разговорно понятие за голяма група от злокачествени хематологични заболявания. Тук най-общо могат да влязат левкемиите, лимфомите и плазмоклетъчните неоплазии. Зад всяка от тези групи обаче стоят десетки диагнози, като... Това определяме спрямо вида на клетката, която е родоначалник на този патологичен процес и нивото, на което възниква нарушението на озряването на клетката. Съответно, в зависимост от характера на заболяването, може да имаме такива, които протичат доста индолентно, неагресивно, така че рак не винаги означава незабавно лечение. Напротив, в тези ситуации заболяванията могат дълго време да се проследяват от хематологичен екип, както подобава, и да стигнат до лечение години по-късно или никога да не стигнат до лечение, просто защото такова не се налага. Друга група обаче са агресивните неоплазии. При тях е много ключово диагностиката и лечението да започне своевременно, за да получим най-благоприятния развой на ситуацията.
0: Какви са симптомите? Кое може да ни подскаже при какви прегледи съответно при вас специалистите ли установяваме това? Ако има да кажем, може ли да е безсимптомно по някакъв начин?
5: Обикновено има подсказки. Общи са симптомите. Трудно е, усещайки някакъв симптом, да кажем веднага, това е нещо злокачествено, било то хематологично или онкологично.
0: Да не си го представят по този начин хората и веднага да започнат да си мислят, не, 100% не. Е рак това.
5: Обикновено има предвестници. Най-често идва умората, отпадналостта, които обаче са по-протрахирани, по-продължителни, необичайни за човек. Всеки понякога е уморен, но когато това е съчетано с повишена телесна температура, тук говорим 37-38 градуса, особено в определени периоди от денонощието, което не се повлиява от лечение, ако е възприето, че се касае за някаква инфекция или настинка, това нещо продължи, започне сваляне на килограми, имаме едно неприятно, натрапчиво нощно изпочаване, това вече са доста алармиращи симптоми. Успоредно с това трябва да споменем и лесната поява, образуване на синини по тялото, както и чести рецидивиращи инфекции, които обикновено овладяваме лесно, но този път някак си не може да се преборим с тях. Всичко това говори за компрометиране на костно-мозъчната функция, заедно с имунитета, които на практика са нашите кръвотворни и лимфопоетични органи, именно в основата на хематологията. Да не забравяме само и нарастването на лимфни възли, заради което много пациенти стигат до нас. Това може да е абсолютно нормална реакция на имунната система. Всички имаме лимфни възли в множество участъци по тялото, но когато увеличението се задържи няколко седмици и отново не се повлияе от антибиотично лечение, също е удачно да направим консултация.
1: Как се доказва, за да могат да са спокойни нашите зрители? Може ли при ни рутинни прегледи, които си правим при една рутинна проба на кръвта, когато си правим за пълна кръвна картина, да видим тези съмнения и оттам да ни насочат към вас специалистите?
5: Определено рутинните профилактични изследвания, които правим, дали в хода на годината, когато се пада или провокирани от някакви симптоми, са изключително насочващи. За съжаление обаче, конкретен еднозначен тест или скринингов метод няма нещо, което да каже, да, тук има зачатък на нещо злокачествено или всичко е наред. Има изключително красноречиви отклонения за някои диагнози и един опитен специалист, било то общо практикуващ или друг лекар, може веднага да се ориентира и да насочи в посока хематологична диагностика. Обаче да не забравяме, че съществуват и заболявания като лимфомите. И там кръвната картина може да е напълно нормална. Друг такъв рутинен метод е кръвната натривка. Това е изключително така опростено изследване. Периферна кръв се изготвя на стъкълце, като това ни позволява да огледаме морфологията на клетките, структурата. Има ли атипични клетки в кръвта в прекомерно количество или понижено такова? И веднага след това пък да се заемем с по-специфичните изследвания, които ще ни дадат по-точните отговори.
0: Наследствен ли е рака на кръвта?
5: Много добър въпрос. По принцип всички злокачествени заболявания се базират на някакви възникнали генетични аномалии. Те обикновено обаче са придобити. Тоест не става въпрос за нещо, което сме унаследили, а в хода на индивидуалното развитие дали спонтанно възникват грешки или под действие на фактори на околната среда, но гените са в основата на тези заболявания.
1: Има ли неща, фактори, които могат да отключат заболяването, понеже ако е генетично, може да не се прояви, но може и да се прояви?
5: Да, определено е така. Всички онези фактори на средата, които влияят върху лоша регенерация, чупливост на гените, тук може да включим и дори тютюнопушенето, могат да нарушат този генетичен интегритет. Важно е да кажа, че в хематологичните неоплазии няма такава тясна корелация между факторите на средата и заболяването, както да речем при солидните тумори. Но такива неблагоприятни фактори са работа с йонизираща радиация, токсични вещества като бензен. И да не забравяме една специфична категория от пациенти, които някога в живота си са получили химио- или лъчетерапия за друго онкологично заболяване, те определено имат повишен риск от развитие на вторични неоплазии.
0: Има ли някаква възраст, на която може да кажем, че тогава е възможна появата или обикновено може да се появи рака на кръвта? Обикновено в какъв диапазон се движи?
5: Различните нозологии, различните типове заболявания имат своята епидемиологична характеристика и пикови възрасти. Така, например, за болестта на Ходжкин по-характерно е да е в по-младата възраст, в 20-30 години, докато миелоидните левкемии идват, да речем, след 50-60 годишна възраст, когато вече честотата е по-висока и е имало време в живота на човек да се натрупат такива патологични мутации, които да доведат до това.
1: Сега лечението променя ли се с годините? Много често си говорим за по-модерно лечение, не винаги да се стига до лъча и до химиотерапия. При рака на кръвта какво е лечението?
5: За щастие, имаме удоволствието да работим с изключително богат набор от медикаменти. Да не ощетяваме пациентите си с нищо и имаме всички налични опции, които световните стандарти предлагат за лечение на едно новодиагностицирано хематологично заболяване. Така че нека да не подценяваме българското здравеопазване, което често пъти се случва. В днешно време са въведени много имуно- и таргетни терапии. Химиотерапевтичният гръбнак обаче остава доста фундаментален за диагнози като острите миелоидни лимфоидни левкемии, но за щастие към тях вече може да добавим и някои таргетни молекули съобразно молекулярно-генетичните характеристики на заболяването. Това силно подобрява възможностите. Класически пример за революция в хематологията е хроничната миелоидна левкемия. При нея с навлизането на тирозинкиназните инхибитори постигнахме преживяемост при тези пациенти съизмерима с тази в общата популация. По отношение на лимфомите разполагаме с моноклонални антитела, вече биспецифични антитела, които правят голям пробив и на последващи линии, вече при заболявания, които са се оказали упорити и рефрактерни. А за миелома конкретно пък прилагаме тройни и четворни режими на първа линия, което сериозно подобри прогнозата при тези пациенти.
0: Какви са последствията, когато на един човек му бъде установено, че има рак на кръвта? Впоследствие, вие казахте, че може да не се наложи на лечение, но в тези, които са по-агресивните случаи, при които се налага такова лечение и подход от вас специалистите, последствията за тях какви са?
5: Ами при едно своевременно хванато заболяване, в етап, в който може в пълен обем да приложим терапията наличната, пациента е в съхранено общо състояние, имаме така силно благоприятна прогноза, що се отнася до лимфомите. Сега, левкемиите са по-трудни, по-неблагодатни за лечение, но с въвеждането на молекулярно-генетичните анализи доста по-добре вече ги охарактеризираме, което дава възможност да накланяме везните в една или друга терапевтична посока и изграждането на един добър план с лекуващия хематологичен екип за доброто протичане и проследяване на заболяването тук е фундаментално.
1: Говорейки за превенция, колко важни са тези генетични тестове, които е хубаво да се правят?
5: В съвременната ни хематология генетичните тестове имат диагностично значение и прогностично такова. Те намират приложение вече след поставена диагноза. При някои заболявания, да речем хроничната миелоидна левкемия, филаделфийската хромозома е патогномонична. Тя директно ни поставя диагнозата. Някои хромозомни транслокации и размяна на хромозомни фрагменти пък са супер специфични за лимфоми и улесняват стигането до заболяването. При левкемиите, както споменах, там по-скоро има охарактеризиращ характер генетичния профил и ще ни подскаже дали е благоприятна тази, относително благоприятна за лечение или да наблегнем на нещо по-интензифицирано. Но така или иначе до генетични изследвания и конкретни молекулярни панели прибягваме вече при диагностицирано заболяване. Те нямат приложение в ситуациите, в които не подозираме такова.
0: Колко често трябва да се проверяваме, колко често трябва да си правим и такива тестове, за които споменаваме сега, ако знаем, че някъде назад в нашето семейство е имало човек, който е бил с такова заболяване?
5: Това е много добър въпрос. Винаги е хубаво да имаме едно на ум. Особено срещнали сме го веднъж сред близките ни, е докоснало по някакъв начин на житейския ни път. Не мога да кажа нищо по-различно от стандартните профилактични изследвания, ежегодните, които правим.
0: Но не прекаляваме до такава степен, че веднага да си казваме на всеки 3 месеца, на всеки 6 месеца трябва да ходим.
5: Понякога изпадаме в свръхдиагностика.
0: Точно така, да.
5: И не мисля, че някой от двете страни печели от това нещо някакъв принос. Ако има някакви съществени отклонения, общо практикуващия лекар винаги може да заподозре нещо и при нужда да насочи пациента към специалист, но много е важна тенденцията, много е важно в каква степен са отклоненията, защото след една инфекция може да срещнем транзиторни отклонения, които в рамките на 10-14 дни вече няма да ги видим и въпросът ще е решен много преди да стигнем до хематолог.
1: А когато сме в ремисия, тогава пък колко важна е профилактиката, да се следим, да имаме тези контролни прегледи?
5: Ремисията като понятие не е равносилно на пълно излекуване.
1: Нали?
5: Това трябва да сме в течение. Важното е, достигайки ремисия спрямо определените критерии, отново с проследяващия хематологичен екип да се дефинират периоди, през които се правят дали кръвни изследвания, образно изследване, най-често PET скенер правим при лимфомите, кръвните изследвания и проследяване на кръвна натривка е много важно при някои левкемии. Така че при всеки индивидуално, но с течение на времето това проследяване разрежда интервалите си.
0: Пълно излекуване има ли от това заболяване или не може да си говорим за такова пълно излекуване? Както вие казахте, трябва да продължаваме да се следим.
5: пак изключително голям набор от диагнози влизат в този чадър, така че за да съм максимално екзактна, ще кажа, че има пълно излекуване, да, що се отнася до лимфопролиферативни заболявания, лимфоми. Тук има един парадокс, че колкото по-агресивни са лимфомите като характер, толкова по-лечими са като трайност на ефекта. И обратно, индолентните, неагресивните лимфоми по-скоро възприемаме като хронично рецидивиращи заболявания във времето, които въпреки достигане на ремисия в някакъв момент ще рецидивират. Така че проследяването и хващането на заболяване в етап на рецидив е много съществено от гледна точка това да се случи преди изразяване на симптоми и преди органна увреда да е настъпила.
1: Колко опасни са новите технологии? Казвам не случайно опасни, защото сега всеки може да попита изкуствения интелект, всеки може в социалните мрежи да прочете какво ли не, когато чуе рак на кръвта. Колко опасни са наистина да се доверяваме на неща преди да се допитаме до вас, специалистите?
5: Няма как да отрека изкуствения интелект, нали, супер интегриране вече в ежедневието ни. Хубавото е, че имаме достъп до изключително огромен набор от информация, включително медицински издържана, но редом с нея вървят и всички онези спекулативни данни, истории, които могат да злоупотребят с доверието на нашите пациенти, било то с някаква диета, гладуване или чудодейни хранителни добавки. Така че съветвам винаги да подбираме източниците си. Друг такъв момент е намиране на подобни истории. Въобще в социалните мрежи много е окуражаващо да срещнеш човек, който е минал по подобен път. Но дори в рамките на една диагноза протичането може да е много различно.
1: Те са различни организми.
5: Точно така. Да, и сравняването на пациент с пациент наистина не е удачно и може да демотивира много някого. Така че за това за нас е много важно да изградим добра, пълноценна връзка с нашите пациенти, за да може всичко това да мине в един така дори приятелски разговор и да е наясно човека с всичко, което би могло да предстои.
0: Докторе Темова, имаме ли достатъчно добра апаратура тук в България? Вие казахте преди малко в разговора ни да не подценяваме качеството на българското здравеопазване, достатъчно добра апаратура и достатъчно добри специалисти.
5: Ами смея да твърдя, да, по отношение на онкохематологичните заболявания имаме отлични диагностици, имаме страхотна образна диагностика, имаме изключително млади и мотивирани лекари, които непрекъснато ежедневно се образоват, така че с целият този напредък, с напредъка и на молекулярно-генетичните изследвания, все повече се движим към персонализираната медицина, което смятам, че е в момента най-актуалното и най-смисленото нещо, което може да направим.
1: На финала как се справим с информационната кампания, за да знаят все повече и повече хора, профилактиката и превенцията?
5: Най-елементарното нещо винаги е една кръвна картина, където и да отидете. Множество лаборатории предлагат различни пакети от изследвания. Личният лекар винаги може да ориентира човек спрямо нуждите, спрямо оплакванията. Така че нека да не го отлагаме, носи спокойствие, което по друг начин няма как да получим.
0: Много ви благодарим за този разговор.
5: Аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в събота следва...
3: В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
4: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. В България сутрин в събота следва...
3: В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.

0: Орлине, много благодаря, че прие поканата да гостуваш в рубриката Вдъхновителите. И сега ще те върна назад във времето. Разкажи ми всъщност как семейството ти, аз знам, че семейството ти са тези, които изиграват най-сериозна роля ти да се занимаваш с музика, но как се случи?
1: Така, искам и аз да благодаря за поканата и за стойностното предаване, което правиш. При мен се случи така, че това е нещо неизбежно, тъй като и майка ми и баща ми са музиканти. Баща ми беше композитора Цветан Цветанов, понеже почина, когато бях на 2 години, а майка ми е пианистката Гергана Владо. И нали, цигулката едва ли не ми беше сервирана, тикната в ръцете. Аз изпомням, като бях малко дете, имахме едно малко телевизорче в кабинета на баща ми, където той композирал. И там по канал едно най-вероятно, защото друг канал не е имал тогава. Имаше симфоничен оркестър и аз си избрах, майка ми пита кой инструмент ти харесва най-много, и тъй като ги даваха на близък план, аз си избрах цигулката. Сега, честно казано, и виолончелото много ми харесва, но може би майка ми тук е настояла да е цигулката, понеже е по... лека за носене, пък и братът на моята баба, професор Владимир Аврамов, нали, се действаше и ми осигури цигулка тогава.
0: Лесно ли се научи да свириш на цигулка?
1: Не. Не. И честно да си кажа, не винаги съм имал огромно желание. Като бях дете особено. Но си спомням, имах една пролетна ваканция. Около Великден бях 6-ти клас, когато майка ми ме прати с една жена, Надежда Манчева, която ми помагаше в това репетиционния период да минава, нали, както трябва. Тя ме изпрати 10 дена на лагер с нея, където беше само ядене и свиране. Нищо друго. По цял ден свиране. И аз се върнах напълнял и можех вече да свира.
0: Нали... И този период е изиграл всъщност тази важна роля, ти да се научиш да свириш.
1: Ами да, те са... Сега, аз все още имам какво да градя. Не бих казал, че съм...
0: След толкова завършен, много години с цигулката.
1: Завършен цигулката, да. Но това са стъпки и стъпала, които човек изкачва и натрупва след себе си.
0: Имаше ли друг инструмент изобщо? Имаше ли право на избор за друг инструмент?
1: Тъй като сестра ми свири на пиано, а майка ми се занимаваше с нея, бих казал, дори денонощно. Аз имах задължително пиано в училище и в музикалната академия и по мое любопитство съм свирил на мандолина, съм ходил на уроци, понеже тя е сходна, лявата и ръка е сходна, и сега съм си купил гадулка.
0: И сега се учиш да свириш на гадулка ли?
1: Не съм почвал още, но важното е, че първата стъпка с гадулката е...
0: Но предстои, а с какво те привлече гадулката? Защо гадулка?
1: Ами с националността, че е българска, че тя, нали, идва от изтока някъде. Не мога да кажа точно откъде. Но е нещо носи българско и винаги ми е харесвало, когато някой свири на гадулка.
0: И сега е твой ред да се
1: научиш. Не е мой ред, така че...
0: Предстои.
1: Да.
0: Разкажи ми за твоите първи учители. Кои бяха тези хора, които ти показаха тънкостите на това да свириш на цигулка?
1: Ами, първата учителка, която майка ми помоли да се занимава с мен, беше нейната приятелка Мейра Молхова, Ира. Така и всички казват. Ира, която с майка ми свирили цигулка и пиано, сонатна двойка в музикалното училище. И тя ме запали, показа ми така любовта към цигулката. Имаше много хубав усет към преподаването. Нейния син също е цигулар, Дуян Молхов. Тя така ми показа, че не е толкова страшно. Имаше, нали, подхода, както казах, да ме запали да свира на цигулка.
0: Какво беше най-ценното, което научи от нея?
1: Ами топлината, която тя ми... Тя излъчваше.
0: Имаш ли някакъв момент, в който си изпитвал някакви трудности при свирането на цигулка?
1: Много. Много, постоянно. Цигулката е изключително сложен инструмент за тумоизвличане. Човек да се научи с дясната ръка да тумоизвлича. И за интониране, т.е. и пръстите, нали, да прекъснат струната на точното място. И човек като ги научи тия две неща, после е лесно. Само остава да научи и репертуара на изуст, това е.
0: Не звучи, звучи толкова лесно, когато те видим на сцената и когато видим просто да засвириш. А пък така, както ми го разказваш, изобщо не е толкова лесно.
1: Благодаря. Ами всеки ти говоря знае, че това става с упражнение и на труп.
0: Кажи ми обаче как се грижиш за цигулката. Много е важно грижата за нея.
1: Ами грижата мога да покажа сега самия инструмент.
0: Да видим така, сега реално каква специална грижа трябва да има за нея.
1: Ето, първо съм и купил силка, купринен кълъв, който ми го направиха по поръчка от тук една фирма.
0: Задължително ли трябва да е в такъв кълъв или е предпоръчително?
1: Аз я предпазвам така.
0: Ти я предпазваш така?
1: Да. Важното, че е от хубава куприна и нали, ми е подарък от тази фирма.
0: Да.
1: Самия инструмент ми го направиха по поръчка Ева и Христо Марино от тези българи, които живеят в Италия, в Кремона. И така една година чаках да го направят. Като през цялото време се чувахме дали дъските ми харесват.
0: Кое е най-специфичното ми, разкажи за твоята цигулка и как точно те така се е направили, че тя да пасне точно за теб? Ето казваш, непрекъснато сме се чували, за да уточним всички детайли.
1: Ами, има, сега аз не съм специалист лютиер, но има значение дали цигулката ще е по-бляскава, т.е. с повече високи или с повече ниски. Сега тази е с малко повече ниски, а обикновено цигулките се правят за струнен квартет. Две цигулки, виола и чело. Нали, първата трябва да е малко по-изкряща, втората малко по-тъмна. Тази е от по-тъмните. И е много удобно за свиране.
0: Имаш ли опасност, като получиш цигулката, тя да не ти пасне? Тоест да не...
1: Имаше. А дори там пробвах още две цигулки, които едната от тях ми хареса много повече.
0: Много повече от тази.
1: Да. Но това беше, нали...
0: Тази беше направена за теб.
1: Да. Така че не означава, че ще е винаги с мен. Някой ден
0: колко ще време, от колко време свириш
1: на нея? От 4 години.
0: 4 години.
1: Да.
0: Не се разделяш с нея, така ли?
1: Разделям се понякога.
0: да. Освен за цигулката, ръцете. Те са също неделима част. Това е най-важното. Цигулката и ръцете.
1: Да.
0: За кое повече полагаш грижи?
1: И за двете полагам еднакви грижи. Ръцете, въобще, то и цялото тяло, нали, изисква тренировки, но ръцете ги пази изключително много, да не ги нарана. И ги разтривам, масажирам преди всяко свиране, да може да са гъвкави и да...
0: Имаш си специални упражнения, които правиш? Да.
1: Които Мейра Мохова, дори си спомням, че тя ми ги показва.
0: Ето, тъкмо ще я да попитам, тя ли те е научила? Да.

0: Сега искам обаче да ми разкажеш за работата ти с голямата Лили Иванова, която с нея започваш да работиш през 2005 година.
1: Точно така. Да.
0: Как тя ти се довери?
1: Значи не е било от първия път. Със сигурност бих казал, че Лили има подход към хората и умее да избира екипа си. Всеки да е на точното място и да върши работата максимално добре. За да е полезен за целия процес, цялото шоу. Тогава тя имаше концерт в един софийски клуб. Три концерта поредно, три вечери. Който вече клуб не съществува, но ме покани да взема участие. И направихме три концерта и след тези три концерта тя каза, ако желаеш и ти харесва да свириш с мен, заповядай във Варна на концерт.
0: И ти замисля ли се изобщо?
1: Не, разбира се. Тук интересният факт е, че аз още от дете вкъщи имаше грамофон с плочи. Имаше всякакви плочи, но на Лили Иванова плочите и на камерен ансамбъл Софийски солисти бяха на висота. И нали, майка ми ми разказваше за камерните оркестри, за Лили, нали, колко била добра. Аз слушах нейните плочи и си мечтаях да един ден да свиря и да работя с тези два, с Лили Иванова и с Софийски солисти. И така че мечтата ми се сбъдна, да, като холивудски филм, но е истина. Първо започнах с Лилия, 2012 година до 25-та. Ме поканиха да стана част от камерен ансамбъл Софийски солисти.
0: Мечтите са сбъднати.
1: Да, абсолютно.
0: Така че трябва да мечтаем смело.
1: Точно така, да си ги представим нещата, да мечтаем и напред.
0: Кажи ми обаче тя с какво продължава да те впечатлява, Лили Иванова, с какво продължава да те впечатлява след толкова много години, в които работите заедно?
1: Да, с изключително много неща. Значи, може би, така най-важното, всички виждаме, че тя е професионалист и пее прекрасно, чисто, завладяващо, с емоция. Но когато стоя до нея, много често си мисля, като я гледам как пее, че отново тя го прави съвършено. Аз съвсем сериозно го казвам. Нали, ако трябва да го пиша с една дума, това е невероятно. И когато тя изпява песента невероятно и накрая го казва, всеки път си казвам, ти си това нещо, нали? Първото, което ме впечатли, понеже работих в Виена, оперета Бюне Вин, това с турнета, състав за турнета на Виенската оперета. И там австрийските актьори имаха невероятна дикция. Възрастните актьори имаха невероятна дикция. Аз не разбирах немски, но нали, така им слушах дикцията. И когато започнах с Лири, видях същото. Една невероятна дикция и всяка дума, всяка стричка се разбира. Това е основното, първото. След това казах преди малко за това, че е изключителен музикант, фразиране. Всичко е както съм учили в музикалната академия, че се прави най-добре. Подбора на екип. Т.е. Лилия като един истински учебник за изкуство, за артист, как трябва да се държи на сцената. Уважение към публиката, отношение към нея, отношение към колегите си.
0: В самото начало притесняваше ли се да свириш пред нея?
1: Ами притеснявал съм се, да. Да.
0: А знаеш, за нея се носят най-различни легенди, какво ли не се говори. И се казва, че Лили Иванова е много взискателна към всички свои музиканти. Така ли е в действителност? Толкова ли е взискателна?
1: Всъщност, това, което ми е казала веднъж, повече не се е налагало да го повтаря. В смисъл такъв, взискателно е, може би, ако не правиш това, което
0: нали, се изисква от теб. Да.
1: Тогава, сигурно, никой няма да е приятен, нали, ако се носят такива слави. Ако се носи такава слава за някой, нали, никой не е приятен, когато става лош. А ние изключително много сме се разбирали за всичко. Имали сме, естествено, и някакви спорове помежду ни, но това са били чисто за да се получи по-добър продукт.
0: Кой е концертът с Лили Иванова, който няма да забравиш до сега, до този момент?
1: Еми, Може би този концерт в Олимпия първия, той беше доста емоционален, тъй като до тогава никой българин не беше стъпвал на тази сцена на Олимпия, на Олимпия, зала Олимпия. И аз лично не бях доволен от това как се представих там. Лично за себе си не бях доволен и исках да отидем пак. И вече втория път си викам, айде, добре, горе-долу.
0: От какво приема. Не беше доволен? Ами, какво не ти се струва, че...
1: Имам неща, които исках да направя, но не успях да ги направя.
0: Втория път вече?
1: Да, втория път ги направи.
0: Вече всичко беше наред.
1: Да.
0: Сега обаче искам да ми разкажеш за твоята сестра, с която създавате един албум, който се казва Dream of Oz, който аз имам удоволствието вече да притежавам благодарение на теб. Благодаря ти за този подарък. Разкажи ми какво е да свириш рамо до рамо с своята сестра.
1: Тъй като сме възпитани по абсолютно един тертип, е лесно, без приказки, просто се подава и се започва. Наши колеги дори са казали, ма чакайте, какво става, няма ли нещо да се разбере?
0: Да си кажете нещо.
1: Не, нали се случи. Много често ми се е случвало аз някъде да се объркам, само я виждам как тя, нали, започва да ме следи, да върви след мен, да скача по... Нали...
0: Имаш ли такива моменти, в които се объркваш?
1: Разбира се.
0: Какво забравяш? Композицията, нотите, които трябва да изсвириш?
1: Ами в някакъв момент структурата на музиката се обърква.
0: И добре, че е тя там.
1: Да, и тя така, така че имаме една история, когато си спомням, че свирихме унгарски танц от Брамс. Това съм, не знам кой клас съм бил, 10-ти може би, и ще имаме концерт. Трябва да го изпълним. И съседката отгоре звъни и ние си казваме, леле, пак ще ни направи забележка, че свирим. А тя казва, може ли да го повторите още веднъж? И ние такива мълчание, нали? И си казваме, значи ни се получава вече. Добре, получение.
0: Що ми съседка иска да го повторите, значи вече.
1: А ти не знаеш целият репертуар, това е мъчение, нали, за всеки съсед.
0: Явно е било удоволствие вече.
1: Вече това, се получавали по-добре неща.
0: Да. Избирате обаче да свирите само български композиции, включително и на вашия баща, професор Цветанов. Защо само български композиции?
1: Да, нарочно е. Не е случайно. Това е един албум, който е от 2016-та, който записахме при тон инженера на Лили Иванова, Ангел Попов, с който му благодаря, че ни издържа. Това е, бяха бисовите пиеси на един наш състав, заедно с Никола Горялов и Юри Божинов. Симо Леонидов също се включи с кахон. И това бяха, както казах, писовите произведения. Забелязахме, че хората много ги харесват. Добавихме от братя Влади Герови, от Алекс Нушев, наши приятели, които написаха специално за нас произведенията и ние ги записахме.
0: Имаш ли си любима композиция? Можеш ли да си избереш една от тези, които сте
1: изсвирили? Всичките са ми любими. Вкарали сме и от сонатата на баща ми, която за мен е емблематична в моя живот. Втората част Керцо. Сега не мога да ги свиря всичките, защото не ги поддържам и не си ги спомням, но най-емблематичен е Запей ми добро, където наш приятел направи дори аранжимент от група Сурбахар. Последното парче направи като ремикс.

0: Кажи ми, с какво най-много се гордееш с твоята сестра?
1: Ами, тя за мен е била нещо като ледоразбивач, като пътеводна светлина, защото е по-голяма от мен с няколко години и вървеше винаги напред. Аз така клепах след нея. Тя отнасяше много свирене от майка ми. Нали, аз почувах някои неща, да, и малко наготово ги възприемах като нали, някои естествени неща. Тя винаги е вървяла напред и е била пробивна. И
0: ти си следвал нейния пример.
1: Да, да.
0: Кое е най-голямото предизвикателство обаче да си музикант в България?
1: Да успееш да съчетаеш това, което харесваш да правиш с това да изкарваш хляба си. Това е най-трудно. Нали, да не се подхлъзнеш да правиш неща, които не ти харесват да правиш. Да свириш музика, която не ти харесва. Тоест, аз имах късмета да свира музиката, която ми харесва.
0: Тоест, не си правил никога компромис с това да свириш нещо, което не ти харесва.
1: Сега някой път съм направил някой компромис с софийски солисти. Някое ново българско произведение, което не ни харесва толкова, но го свирим. Не, в рамките на шегата разбира се, че има неща, но в по-големия процент всичко ми е харесвало. И тъй като благодарение на Лили и на софийски солисти аз имах някакви доходи, можех да си позволя да си правя любимите този албум, да участвам в други групи, нали, от които не се изкарват
0: средства. Такива доходи, да. Бил си обаче на толкова много сцени, качвал си се на толкова много сцени. Ние, да кажем сега, че се намираме на сцената на зала България,
1: да,
0: за което
1: е
0: много благодарим за това гостоприемство.
1: Да, благодарим.
0: Но кажи ми, за коя сцена все още си мечтаеш? Коя сцена искаш да покориш?
1: Честно казвам, не си мечта за някоя конкретна сцена, а искам да свира в зали с хубава акустика. Защото този инструмент има нужда, акустичен инструмент има нужда от добра акустика, за да се чуе. И искам да свиря в хубави зали. Не ми се свири в лоши зали, в хубави зали, и тогава самата зала те кара да
0: по друг начин на усещането,
1: да. Като изсвириш един тон, той се носи, връща се. Това ти доставя удоволствие.
0: Имаме ли такива зали с добра акустика в България?
1: Тази ни е най-добрата и си пожелавам да имаме...
0: Да имаме наистина... все повече такива.
1: Да, защото напоследък нали, виждаме, че се строят концертни зали, които това не са концертни зали. Това са спортни зали и е изключително трудно да се прави концерт така зала. Нали, ехото...
0: Това е най-голямото предизвикателство за вас, музикантите, всъщност вие да предоставите на публиката този звук, който искате, а когато залата не го позволява, то тогава
1: да.
0: Не се и получава.
1: А в зала Олимпия искам да кажа, че реакцията на хората, е, нали, която аз чувам, е, че звука е бил прекрасен. Тоест и ние усещаме това, че е хубаво, че хората им доставяме удоволствие, това нещо се усеща. По аплауса, по реакцията, дали мърдат, нали? Дори човек да не ги гледа с периферията, той някакси усеща публиката как... Дали е доволна или не, дали им е интересно или не.
0: И в тази връзка с това, което ми казваш, по време на концертите имаш ли възможност да видиш публиката, да погледнеш?
1: Не си позволявам да я гледам.
0: Защо?
1: Защото центъра е този, който прави соло, или който пее, или който е в центъра на нещата, там е съсредоточението. Ако започна да разглеждам публиката и публиката се чуди какво става, тя гледа там, където и аз гледам. Така е за всеки изпълнител. Просто това са тайни от...
0: тайни от кухнята.
1: Да. Наистина е така. Дори имахме... това го знам от Лили. Тя ми го е казвала. Веднъж ме забеляза, че поглеждам към публиката, моментално, щом свърши песента, се приближи към мен и ми го каза на сцена.
0: Да не гледаш публиката.
1: Да, направим ми забележка.
0: Урок, който се научава веднъж.
1: Да. Не си го позволявам.

0: колко често свириш?
1: На цигулката?
0: Да.
1: Опитвам се всеки ден.
0: Ако пропуснеш един ден, проблем ли?
1: Не е проблем, пропускам, но след това има загуби. Просто бягат някои неща.
0: Сега какво ти си иска да свириш? За какво си мечтаеш да свириш? След като имаш вече този албум, след като свириш рамо до рамо с Лили Иванова?
1: За много неща си мечтая да свира. Мечтая си да първо да поддържам едно високо ниво за класически репертуар, да се поддържа. И след това искам народна музика да обладея. Там е специфично с всичките морденти, трилери. И всякакъв стил музика. Това е... Не мога да кажа, че обичам един стил музика. Просто искам...
0: Добре, тук определено ме изненада. Защо народна музика?
1: Ами,
0: много искаш народна музика да свириш.
1: Да. Харесва ми, но...
0: Нали, има ли започнати проекти в тази посока?
1: Не, сега няма.
0: Не, да. Предстои.
1: Предстои. Това изисква... Цялата подготовка и музиката изисква много слушане и анализ. Сега, слава Богу, имаме интернет, всеки може да влезе, да си забави темпото, да види точно какво правят колегите. Тоест, изключително лесно. Единственото, което ми трябва е време и спокойствие. Това искам.
0: Оглеждаш ли се това, което правят колегите?
1: Да.
0: Анализираш ли го?
1: Да, дори в Софийски солисти това беше една от най-ценната среда, в която съм музицирал. Дори при Лили, нали, гледам какво правят колегите, какви сола, както ми извличат, но в Софийски солисти, тъй като е, всички сме със струнни инструменти, колегата до мен отляво отдясно се учиш всеки ден. Това беше най-ценното. От големи музиканти да се... Да копираш дори, ако трябва нещо. Ти вкъщи си го научил по един начин, виждаш друг подход. Изключително интересно и беше удоволствие за мен да свира в Софийски солисти.
0: През годините обаче и до сега, ти как се промени като музикант?
1: Ами, не знам. Може би съм се изградил. Някои неща са ми станали по-лесни.
0: Вече владееш до съвършенство цигулката.
1: Не.
0: Мога ли да го кажа?
1: Не.
0: Не?
1: Ти можеш.
0: Аз искам да
1: го кажа. Да откажа. Да отрека, искам да кажа. В никакъв случай не бих сравнявал с големите цигулари като по света, които са. Това изисква 100% отдаване по 8 часа. Един работен ден.
0: Да.
1: Само това да се прави. В България са малко хората, които могат това нещо да си го позволят.
0: Нали, само самия... това да правят, да.
1: Да. Самия живот е такъв. Малцина са просто и по света.
0: Обаче сме сега на финала на нашия разговор.
1: Добре.
0: И в рубриката Вдъхновителите няма как да не ти задам въпроса. Кой е твоят вдъхновител?
1: Моят вдъхновител е моето семейство. Екипа и Лили Иванова, екипа на Лили Иванова, самата Лили Иванова, всички мои колеги, просто това са ми вдъхновителите. Днес се вдъхнува от едно нещо, утре от друго. И съм благодарен, че така бих искал да разкажа и за някои думи за моят професор Ангел Станков, който той е емблематичен в цигулковия свят на България. Дори е бил концертмайстор тук в Софийската филхармония. Ученик на брата на баба ми, професор Владимир Аврамов. И когато имах първи урок в академията с него, аз пътувах отдалеч и закъснявам с няколко минути и бързам. И го виждам как той стои пред входа с кръстени ръце и намръщена физиономия. И първи урок беше да съм това, че точността е най-важното нещо. И след това, години след това, аз ходих по-рано, но един ден стоя така с пръст на звънеца от тях и си гледам часовника и когато стана точно 4 часа, аз звъннах. Качвам се горе и той с усмивка ми казва: "Браво, Олинчо, точно така те искам. Точен с новините по CNN.
0: Ето.
1: Да, така че...
0: Запомнил си и този урок.
1: Да, това беше
0: абсолютна точност.
1: Да, и винаги ми е помагало това и пред Лили, И когато бях в Германия, с точността. Не, че не съм закъснявал, просто нали се опитвам. Имам и едно посвещение от професор Ангел Станков, което ми го даде, когато свирихме за неговия рожден ден преди, може би, 9-10 години. И то звучи така.
0: Добре.
1: Него го използвам за да се разсвирвам.
0: Това е винаги ли?
1: Винаги. Може би е писано на моите колеги.
0: Но това е твой начин.
1: Да, хареса ми. То упражнява всичките пръсти.

0: от тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украйна, какво ще стане в Иран.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за цените на горивата и на бензина на международните пазари у нас с господин Бенчев, който е председател на Българската петролна газова асоциация. Здравейте!
0: Здравейте! Добър ден и на зрителите! Благодаря за поканата.
1: И аз благодаря, че се отзовахте. Ситуацията, доколкото аз разбирам, е абсолютно непредвидима. Международни наблюдатели, икономисти, в това число на големи международни банки, твърдят, че има реална опасност цените на петрола на международните пазари да стигнат и надхвърлят 120 долара за барел. В момента те са 99,81, последно гледах преди да влезем в студиото. Но има тенденция да станат 100 преди да приключим.
0: Вероятно, още преди приключим разговора, ще бъдат 100 долара.
1: Точно. Да, и твърдят, че ако над 120 долара за барел се задържат повече от 3 месеца, това ще бъде катастрофално за икономиката в глобален мащаб. Доколко този риск е оправдан?
0: Всъщност цената на спотовите пазари в момента за барел е около 118 долара за барел. Тоест, ако вие имате нужда от доставка сега, в рамките на следващите дни, вие ще платите тази сума, така е. От чисто икономическа гледна точка, все пак аз не съм икономист, не мога да кажа доколко това ще е така фатално за икономиката, но като виждаме и при тези цени на суровия петрол, какво се случва в света икономически, как това се отразява на потребителите, на цените на горивата, съм напълно съгласен с това, което казват експертите. Все пак трябва да отбележим един друг факт, че в момента от особена важност са и цените на готовите продукти. Защото тези цени, които виждаме сега, например, на дизела, те би трябвало да са нормални, да кажем така, за нива около 115-120 долара за барел. Но тъй като в момента има сериозен проблем с доставките на дизел в Европа, мога да кажа и в света, ситуацията е доста висока цена на дизела.
1: Да, дизела вече е по-скъп от бензин 95, той не е от днеска това. От кога е този...
0: Тази аномалия. Тази по-сериозна разлика в цените е някъде около месец, когато започнаха да се усещат по-сериозно ударите на украинската страна върху руските рафинери от една страна, защото те все пак бяха сериозен източник на дизел за части от света. И от друга страна, разбира се, с подновяването, започването на ново, или както искате го наричате, на това, което Тръмп играе в Урмуския проток с Иран. Отново сме в ситуация, в която също и затова цените днес тръгнаха нагоре, защото бяха ударени танкери, което означава, че количеството отново ще се бъдат прекъснати за определен период от време, за колко, може би, Тръмп не знае. И всички тези фактори оказаха един натиск върху световното производство на дизел. Тук, разбира се, ще добавя и факта, че и Европейски съюз така добре се постара с своите политики да доведе до тази ситуация. Тъй като ми ще сме го коментирали във вашето студио, в последните 10-15 години Европа затвори около 35-40 от своите рафинерии.
1: Това заради за екополитиките.
0: Екополитики, грешни решения от страна на някои правителства в Европейския съюз, които решиха, че да ги наречем така, преработвателните политики са нещо мръсно, замърсяващо, недобро за икономиката. Съответно, преди кризата с Украйна и войната там, доставките идваха от Русия основно. След като започна войната, нещата се така, не се случваха добре в рамките на няколко месеца. Намери се нов доставчик в Съединените щати и, разбира се, рафинериите в Близкия изток. Но когато започна и кризата в Близкия изток, и оттам доставките започнаха да намаляват. Това, между другото, валидно и за керосина, самолетното гориво. И всъщност в Европа е в една доста неприятна ситуация. Сега се опитват тези доставки да бъдат компенсирани, говоря за дизеловото гориво от африканските рафинерии. Нещо, което успя да се постигне с керосина. гледайки цените на дизела, не виждам това да бъде постигнато за момента поне.
1: Тоест, производствени мощности няма и суровини също няма.
0: За съжаление сме в точно такава ситуация. Надявам се, поне тъй като по отношение на мощностите това трудно може да бъде възстановено в рамките на няколко месеца, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани, което беше отново така лош избор. Надявам се, поне по отношение на суровините нещата да се нормализират в следващите месеци, но дори те да се нормализират още утре, нормализират, имам предвид да бъде постигнато примирие, корабоплаването бъде възстановено. Вчера имаше атаки срещу Саудитска Арабия, инфраструктурата на Саудитска Арабия, която преработва от страна на хутите. Танкери бяха потопени, други мощности бяха със сигурност повредени, да не кажа разрушени, което означава, че ние едва ли ще видим нормализация в рамките на следващата година, година и половина, дори ако всичко приключи днес. Говоря за Ормуския проток, разбира се.
1: Между другото, като говорим за дизела, нека да обясним на нашите зрители, че това не касае само личните автомобили, а преди всичко касае доставките на стоки.
0: Точно така. Дизеловото гориво е основното гориво, което се използва за доставки на стоки в Европейския съюз, между другото и Съединените щати. Много хора си мислят и знаят американските мощни коли, които се движат на бензин. Да, да, това е така, но това са личните автомобили.
1: Но големите тракове
0: се
1: виждат.
0: Големите камиони, които виждате и по магистралите сте виждали, и по филмите сте виждали, ако не сте били в САЩ, всъщност са също толкова мощни, също толкова гълтащи по отношение на дизела. Така че това е основният проблем и от тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Така че дизеловото гориво е основният фактор, който и цената му, който трябва да следим, за да видим как ще се развият събитията през следващите месеци.
1: Да, да, ама така като говориме по чисто логичната верига на взаимовръзките в икономиката, увеличаването на цените за логистика заради дизеловото гориво означава цените на стоките на дребно. Айде да не говорим, че може и на стоките на едро, защото днес се доставят и за големи предприятия суровини и материали точно по същата линия. Аз не знам доколко е електрифицирана железопътната мрежа, която се занимава транспортната железопътна мрежа, но мисля, че и тя по-голямата си част е на дизел.
0: В Европа по-голямата част от мрежата е електрифицирана с малки, говоря за Западна Европа, но тук в нашата част на континента нещата са малко по-различни, но въпреки това са така електрифицирани. Но проблемът всъщност са не толкова влаковете, колкото корабите, защото корабите, които превозват огромна част от стоките по света, се движат на всъщност по-тежко дизелово гориво, което наистина цената му е малко по-евтина, но също е доста по-висока. Да. Но освен самата цена на дизела и самите така допълнителни такси, които ще има върху логистика и така нататък, не трябва да забравяме, че и превоза на самия суров петрол и цената му доста се повиши заради тези конфликти. За страховките, аз това преди около месец мисля, че гледах, когато отново тръгна конфликта между Иран и Съединените щати. Имаше ден, в който корабните застраховки скочиха с над 20%. От тук нататък скочиха и премиите за доставка на суров петрол и всъщност виждате, че полека тези 99,81, който казахте в момента долар за Брент, всъщност нарастват на едни нива, които са просто по-високи и това също качва цената за крайния потребител.
1: Което означава продължаваща и трайна инфлация. Аз дотам исках да стигна.
0: Много е вероятно, тъй като отново може би ще се повторя, но аз наистина не виждам как можем да достигнем скоро време стойностите, които виждахме преди началото на конфликта.
1: А продължаващата и трайна инфлация означава по-високи лихвени проценти, оскъпяване на кредитите, забавяне на икономическото развитие и всички останали последствия. Добре, как стоят нещата у нас?
0: Честно казано, ние сме, да го кажа така, остров на спокойствието в сравнение с всичко останало, което се случва в наоколо. Ами защото има рафинерия, която работи, доставя горива на пазара. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност. Така че успява екипа, който отскоро е в рафинерията, да подсигури доставките. Между другото, предишният екип също успяваше да подсигури доставките. Не сме имали проблеми с наличности готови продукти на бензиностанциите. И в този смисъл ние се справяме, за разлика от държави, например, като Молдова, където имаше сериозен недостиг и на бензин и на дизел през последните няколко седмици. В Румъния също имаше известен проблем. Поради технически проблеми с рафинерите, нещата сега се нормализираха. И така че общо заето при нас нещата са доста добре. Говоря за наличности, нали, не искам да коментирам цените, защото предполагам за голяма част от хората тези цени наистина са високи.
1: Ама те цените зависят от цените на суровината, нали така?
0: Безспорно, гледам статистиката с цените на горивата в Европейския съюз почти всяка седмица, на седмична база излизат от страна на Европейската комисия. Ние продължаваме да сме с най-ниските цени на бензин и дизел в Европейския съюз. Само за един момент Швеция, между другото, беше с по-ниски цени на дизел от нас, но там правителството предприе едни мерки, които ще струват, ако не се лъжа, около 2 милиарда евро. Махнаха абсолютно всичкото ДДС върху горивата, както и акциза, го приравних на най-ниските възможни нива за Европейския съюз, т.е. на нашите. Но това решение наистина е доста скъпо.
1: За нас това е катастрофично решение при това състояние на бюджета.
0: Ами, честно да ви кажа, аз си спомням сега да не излъжа вас и зрителите, но мисля, че мярката за около 25 стотинки на времето са около 5 месеца, което не даде особен резултат, струваше около 200 милиона лева. Така че и това бяха наистина някакви 20 стотинки в крайна сметка. Тук не говорим за размера на ДДС-то или акциза, които се изразяват в 60-70 до лев и нещо, евро и нещо. Така че в крайна сметка тези методи обикновено не водят до нищо добро, главно за държавния бюджет.
1: Добре, има ли България, защото ние казахме рафинерията работи, но тя работи каквото и да си говорим, благодарение именно на доставките на руски петрол. Няма значение какъв се води.
0: Да поясним отново, в рафинерията не влиза руски петрол.
1: Да, да. Това е ясно. Да. Има ли възможност и не бива ли вече да се мисли за някаква логистична независимост на тая рафинерия от Черно море?
0: Този въпрос, който вие задавате, е част от една стратегия, която Петролната и газова асоциация представи, може би минаха 3 години, даже 4, ако не се лъжа. Какво е бъдещето изобщо на горивния сектор за транспорта в следващите години?
1: Така.
0: И още там бяхме записали, че за да може и рафинерията да бъде подсигурена и да се осигурят допълнителни готови продукти при необходимост, е възможно, пожелателно и много добре да бъде изграден петролопровод и продуктопровод, който да свързва Средиземноморието, вероятно с Бургас, с рафинерията, за да може рафинерията да си оставя количества, които не преминават през Босфора, защото Босфора е така точка, която е доста непредвидима и като затваряне, и като такси за преминаване, и като удължаване на пъти, разбира се, ако идвате от други части на света. Водени са подобни разговори, представена е тази идея на различни правителства. Разбира се, те толкова много бяха тези различни правителства, че наистина не знам какво е останало в държавната власт от тези идеи. Продължаваме да смятаме, че това, отговаряйки на вашия въпрос, че това е едно от решенията. А именно изграждане на такъв тип тръбопровод, който да доставя и суров нефт, и готови продукти при необходимост.
1: Тук въпрос е, че този петролопровод, ако предположим, че ви послушат, защото и за мен това е изключително важна инвестиция. Между другото, гърците, какво има отношението към нея? Защото това е Бургас-Александрополис.
0: Да, точно така. Подобен проект. Да. Всъщност Бургас-Александрополис беше направен като еднопосочен проект. С идеята продукти да отиват и да се изнасят към Средиземноморието, но в крайна сметка дори този продукт да беше реализиран така, той винаги можеше да стане реверсивен. Това, че не е направен, вече е съвсем друга тема. Това, което ме попитахте, доколкото ми е известно, от гръцка страна има интерес за създаването на подобен, петролопровод. Ние, между другото, имаме и опит с работа с гръцка страна. Ние имаме предвид българската държава. Знаете, че в Александруполи е пристанището, където като се управлява съвместно от българската и гръцката страна по отношение на доставки и разтоварване на природен газ.
1: Да.
0: Така че това ще е просто едно допълнение към вече съществуващи добри отношения и добри връзки енергийни между двете страни.
1: Въпросът е да има желание да се направи, защото пари за това нещо винаги трябва да се намерят.
0: Аз пак казвам, отдавам затишието около този проект на факта, че наистина през последните 5 години в България нямаше стабилно управление, гледаше се от ден за ден общо взето как да се решат проблемите и нямаше дългосрочна визия.
1: Според вас осъществяването или започването на този проект би ли повишило интереса на чуждестранни и западни инвеститори към сегашната работеща рафинерия?
0: Ами вижте, в настоящия момент рафинерията работи с различни сортове петрол. Една част наистина идват от Новоросийск, но това не означава, че продуктът е руски. Това е казахстански продукт. Една част идват от Ирак, от този район и от други части на света, за да може да се осигури баланс в нефта, който да подходят за преработката на нефтопродукти. И разбира се, като си има преди, че една голяма част идва от извън Черно море, съвсем логично е, че наличието на такъв петролопровод прави рафинерията отворена към Средиземноморието, което е сериозно преимущество по отношение на нейната работа, защото тя е много модерна като инсталации. Това отваря допълнително възможности за нея. И оттам насетне, разбира се, повишава, поне според мен, стойността и като инвестиционен проект.
1: И на финала да кажем какво могат да очакват българските потребители като цени на горивата. Знам, че е много трудно като прогноза. Поне до края на годината.
0: Честно да ви кажа, края на годината ми се вижда изключително дълъг период. Това, което със сигурност можем да кажем, и аз лично се надяваме, нещата в около протока малко лека по лека да се нормализират, което не виждам как ще стане, ако трябва да бъде откровен. И това да доведе до едно задържане и дори, защо да не си кажем, понижаване на цените. А за съжаление обаче към настоящия момент не виждам нито един от тези, не виждам такава възможност. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: В Украина нищо няма да стане, аз ще ви кажа.
0: Напълно е възможно и от това. Наблюдаваме с интерес какво ще се случи с Венецуела също, дали ще дойдат там допълнителна количество, но и това няма да стане бързо, защото вчера четох, че Шеврон така ще прави сериозни инвестиции в Венецуела, но това отнема време. Така че всичко говори за едни задържани средно по-високи цени от това, което сме виждали през последната година и преди началото на конфликта в Иран, разбира се. Но нека да останем оптимисти.
1: Да.
0: И така, ако искате да завършим разговор.
1: Именно. Благодаря ви за този коментар.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Трябва да се говори за спестяване, трябва да се говори за кредит, трябва да се говори за инвестиране. Това са, може би, трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност. Особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Не бих препоръчвал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре да се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. Ресно, миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години, мисля, човек. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малка част инвестира.
4: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за деца и родители, спестявания и кредити и в крайна сметка за умни решения и умни пари. При мен тук е финансовият консултант Стоине Василев. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Мисля, че няма друг народ на тая планета, който да има тази такава мъдрост, като пред деца не се говори за пари. Това мисля, че всички сме го чували, дали като малки, дали като по-големи, но в крайна сметка какво е най-важното, което ние дали забравяме, дали нарочно спестяваме на децата си, когато става дума за личните финанси? Нека да посочим едни три неща.
3: Ето това е, не знам дали други народи имат подобна мъдрост или подобно отношение, но при нас темата за парите е табу. И това го правим от любов като родители. Да не занимаваме децата ни с такава ежедневна тема, като парите, финансите. Особено ако имаме някакви финансови проблеми, децата не трябва да знаят, трябва да ги спасим. Но така ние не ги подготвяме за реалния живот и те трябва да си вземат уроците сами. И още по-лошо, това, което ние правим, децата го виждат. И взимат най-грешните модели, които се повтарят. Защото децата ще правят също, каквото правим и ние, техните деца и така в бъдещето. Затова според мен трябва да се говори. Трябва да се говори за спестяването, трябва да се говори за кредита, трябва да се говори за инвестирането. Това са може би трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено, за да може когато стане отговорен възрастен, започне работа, да не допуска същите грешки. За това се борим. Ние като родители искаме нашите деца да са успешни, но няма да станат успешни, ако ги предпазваме от всяка малка трудност и с парите, с финансите, пред която са изправени.
4: И от тази гледна точка, наистина, говорейки за примера, говорейки за това, че трябва в крайна сметка не просто да говорим, а и да правим нещата по един, надяваме се, правилен начин, в момента с помощта на технологиите, всъщност децата виждат много по-малко пари в брой. Те виждат как мама или тати изважда телефона, удря го в пост терминала и играчката напуска магазина. Това по някакъв начин влияе ли на тяхната представа за това каква е стойността на парите?
3: Разбира се, че влияе не само стойността на парите и тяхното отношение към самите пари. Правени са много изследвания, това не е български феномен, че когато пазаруваме в брой, много повече оценяваме, защото се разделяме с нещо наше, което е на подсъзнателно ниво. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. Още повече, когато са малки децата, те да са като монети, преди да стигнем до книжните пари, за да разберат тяхната стойност. И когато дават, те носят и отговорност за техния избор. Това е един урок, който много родители го избягват за избора и за отговорността. Защото когато сгрешиш, избора си е твой на детето, а не е на родителя, който избрал вместо него. И след това, когато станат малко по-големи, вече и с книжни пари, тогава разбират истинската стойност и какво може да се купи. Ако загубиш 5 евро, това са реално 5 евро, с които можеш да купиш нещо. Когато станат по-големи, вече може да се дават за цяла седмица. Ето на дъщеря ми, когато вече е 7-ми клас, сега получава за целия месец. Разбира се, в началото правеше грешки, похарчваше всичко за 2 дни, което е нормално. Аз също съм го правил, всички сме го правили, но така се научаваме. Така идват уроците, които идват точно на време, в първи, втори, трети клас, а не на 18 години, когато освен нашата заплата ни се обажда един човек от банката и казва: госпожо или господине, имаме един много добър продукт за вас, това е кредитна карта или овърдрафт или стоки на изплащане, и тогава грешките могат да станат не само с нашите пари, които и си ги имаме, а с много повече, които трябва да изплащаме години наред, и това го виждаме и в статистиката, че все повече млади хора затъват, но буквално не взимат малки кредити, които изплащат за няколко месеца, затъват и стигат до частни съдебни изпълнители. Нали, вече цифрата е огромна. Тези, които са на крайната фаза осъдени вече за кредитни задължения.
4: Към това ще се върнем след малко, но нека, говорейки за тези първи стъпки в света на парите, да разиграем един, да кажем, възможно най-реалистичен сценарий. Имаме един 18 годишен ученик, който през изминалото лято е работил, успява да спести едни, да кажем, 1200 евро, което е добър резултат определено. Има, освен това, плановете да продължи да работи почасово през учебната година, когато може да си докарва 200-300 евро отгоре. Тук въпросът е какво е най-разумното, което може да направи. Защото той със сигурност с тези пари може да си купи iPhone, евентуално. Почти със сигурност може да си вземе кола 6 употреба също. Но не знам дали е точно най-разумното решение.
3: Сега, когато говорим за разумно решение, трябва да влезем в ролята на един 18 годишен младеж. Всички сме били на 18 години и когато работим, последното нещо, което искаме е да спестим тези пари, да ги инвестираме с неясното бъдеще, че те станат повече, евентуално ще ни помогнат в някаква ситуация. Това го няма и не е нужно да го има. Първото нещо, което препоръчвам на този 18 годишен младеж или девойка, да си вземат нещо, което искат. Дали ще е телефон, дали е кола, няма значение колко стара, всички започваме, нали, от някакви много, много стари евтини коли, но това да е първото нещо. За да усетят, че работата носи, може да си постигнеш целите с труд и когато получиш пари. И вече следващото, така между другото върват и уроците пред децата. Аз дори бих казал, че 18 годишен е много късно да започваш, те първо се учиш на финансова грамотност. Първото нещо е спестяването. Защото след като си купиш нещата, които искаш, да заделиш някаква малка част. Дали ще са 10 евро, 15, 20 евро. Няма значение. Просто да създадеш този навик. И когато заделиш, първо можеш да купиш нещо много по-голямо. Ако искаш наистина скъп телефон, може да стане от 2 месеца. Или 3, или 4. И да си го купиш. И така виждаш как работи спестяването. 3 месеца спестяваш и получаваш. След това, когато вече си купил това, което искаш, можеш да започнеш да инвестираш. Това е следващото нещо. Не само ти да работиш за парите, независимо дали си барман, сервитьор, каквато и работа си работил лятото, а да видиш, че 1 евро без ти да работиш може да стане 2 евро. И това е инвестирането. Тогава бих казал малка част да започна да се инвестира. Сега е супер лесно в много приложения да започнем да инвестираме. Вместо си купим iPhone, да инвестираме в компанията, която го притежава, за да може да печелим от всички телефони, които се продават по света. Това е следващото нещо, което вярвам, че колкото по-рано човек започне, всички знаят за сложната лихва, тя работи особено в дълъг период от време, да започне да инвестира. Малко, със сигурност 5-10% или като сума, 10, 15, 20 евро, не е малко. Някой си казва, и това е един от митовете, които искам сега да разбия, трябва да имаш много, наистина много пари, за инвестираш в най-големите компании в света. Това не е така. Повечето приложения позволяват с 1 евро. Буквално 1 евро си купим част от акция мултинационална компания. Така че и така разбираме силата на спестяването, силата на инвестирането, и в някакъв момент може да разберем силата на кредитирането, да използваме парите на другите хора за постигането на нашите цели.
4: Същевременно, тук въпросът е това универсален принцип ли е? Има ли тук поколенчески нюанси? От гледна точка на това, че вашата работа ви среща с хора от различни поколения, хора с различен бекграунд. Това, което си представяме вероятно е, че малко по-възрастните хора вярват най-вече в тухлата и бетона, докато...
3: И в банката.
4: И в банката, да, когато не е в тухли и бетон. Докато по-младите гледат предимно към крипто, към ETF и към такъв тип купуване на толкова от акцията, колкото може да си позволиш и така нататък. Действително ли е такава динамиката или вече виждаме нюанси?
3: Действително такава е динамиката. Най-възрастните хора, може би над 55-60, при тях дори не е тухлата и бетона. Те имат едно жилище, което им е достатъчно и те основната част от парите са на депозити. Банката за тях е основна институция, която им съхранява парите. Моето поколение, аз съм на 46, може би от 40-55, вече вижда имотите, защото имаме един пазар, който доста години върви нагоре и ако имат възможност, те купуват, включително и за децата си, които, да кажем, вече са близо до 18 години и искат да им купят, за да не се мъчат те да си купуват тепърва имот. Така че при тях имотите и до някъде златото последните 1-2 години са предпочитан актив. Младите хора, от друга страна, основното, което искат и ги насърчавам в това, наистина са по-рискови активи. Не бих препоръчал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре да се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. И има достатъчно време дори да сгрешат да поправят тези грешки. Или ако падне някой от активите, да се възстанови. Защото с малко пари може да вземат наистина големи уроци, които да им помогна след това в бъдещето. И от друга страна, нещата се случват наистина, могат да направят голямата разлика. Сега един 20 годишен човек, да, примерите, които се дават с по 10% на година, ще станат много, но ако сме честни, те не могат да спестяват много пари. И психически да спестяват, дори да спестят, те няма да са много. 50-100 евро, ако изобщо спестят. Така че с по 10% няма да направят голяма разлика. Но ако акцията носи 20-30 или повече процента на година, за няколко години могат да видят наистина много голяма разлика. Така че тези поколенчески различия са абсолютно нормални и си имат своята логика. Аз ги виждам буквално всеки ден.
4: Като сега, нали, отваряйки скобата, че в момента не даваме инвестиционни съвети.
3: В никакъв случай.
4: Сред младите хора са доста популярни различни инфлуенсъри в всякакви социални канали и прочие. Някакви хора, които представят процеса на натрупване на богатство като нещо лесно, бързо, автоматично, с едни такива три винаги работещи стъпки, които от днес за вчера са постигнали някакви чудовищно големи резултати. Така че, може би е важно да кажем на какво трябва да обръщаме внимание, за какво трябва да следим, когато някой някъде в някакво стори, в някакво видео и така нататък добре продуцирани неща, ни говори за пари.
3: Първото нещо, което трябва да си зададем е кой е този човек, какъв е неговият интерес. Това е в основата на критичното мислене. Какво продава? Ако продава някакъв продукт, ясно е, че той има интерес да го продава и може би нещата не стават така, както той разказа. Това е първото нещо. Второто, как работи този продукт? Да си отделим една минута, се замислим това, което казва, дали има логика. Това е, между другото, един от червените флага, които най-лесно може да хванем при измама или при някакви съмнителни схеми. Как работи и дали има някаква логика. Дали може да го разберем. Ако не може да го разберем, най-вероятно е доста съмнително. Защото се казва, че ако не можеш да разкажеш това, което правиш на 5 годишно дете и то да те разбере, значи или ти не го разбираш, или представяш прекалено, как да кажа, розово нещата, които искаш да направиш. Така че да сме внимателни, кои са тези хора и какво продават. Дали има логика в това, което казват и което правят. Разбира се, че те, за да са да достигат до повече хора, има 3 неща, 5 неща, но трябва да сме много внимателни. Другото нещо е, ето сега пише един материал във връзка с един личен случай. Събираме се на една маса и едно момче казва, аз си удвоих парите за 3 месеца. Аз го познавам, знам какво е направил, но останалите на масата не знаеха и си казваха, вау, кажи ми как. Нали, започнаха да го разпитват.
4: Съставомерно ли беше?
3: Смисъл?
4: По смисъла на наказателния кодекс.
3: Да, абсолютно си е легално, но това, което ни им каза на масата, всъщност беше, че с много малка част от неговите пари, около 2000 евро, той ги беше удвоил в една акция за 3 месеца. Останалата му част, доста по-голяма част от портфела, инвестира в класически инструменти, така да кажем. Така че трябва да сме много внимателни. Това особено казвам на хора, които са моето поколение или на по-възрастни от мен, да не слушат на 20 годишни. Не, че има проблем. Нали, могат да знаят много неща, но да разберат с каква сума те инвестират. Защото те могат да инвестират с мами и тата, ако са дали 1000 евро и да ги загубят, няма проблем. Обаче ти, ако си като мен, баща с голям портфел, с семейни пари, които не са само мои, те са и за моите деца, нали, аз не бих слушал такъв човек, който казва, ето сега това е криптовалутата или някакъв платформа или тази акция, инвестирай си всичките пари. Защото ние сме в различни положения, в различни финансови ситуации, бих казал.
4: Като освен това, наскоро четох едно изследване, според което поколението Z, младите хора, които сега навлизат, които сега изграждат кариера, съответно, сега им се появява възможността да спестяват пари, евентуално да ги раздвижат в една или друга посока, те са по-склонни да питат някаква платформа с изкуствен интелект какво да правят с своите лични финанси, отколкото да се обърнат към специалисти или сами да си направят проучване.
3: Това е нормално. Аз мисля, че изкуствен интелект моделите доста помагат. Особено за анализ, за събиране на голямо количество информация. Аз също ги използвам. Но нещо, което не мога да направят, не може да направи изкуствен интелект, е да вземе решение вместо нас. Той дори да даде най-доброто решение, най-добрия портфел на база на риск, финансова ситуация, всичко останало, той няма да носи отговорност за решенията, които ние взимаме. Няма да е до нас да ни държи ръката или ни казва, когато акцията падне, или нещо друго се случи. Така че да ги използваме много внимателно и да знаем, че в крайна сметка ние взимаме тези решения. И ние си носим отговорност за това. Максим, ще е трудно да обвиним и да кажем, ами то изкуственият интелект ми каза да инвестира в това, а сега сгреши. По-добре да обвиним човек като цяло, но това в кръга на шегата, разбира се, но най-добре ние да си вземем това решение. Събираме информация, дали ще от мрежата, дали ще от изкуствен интелект, дали ще от специалисти. Аз също като финансов консултант не взимам и не давам конкретни съвети какво да се направят. Винаги давам избор, представям нещата, които са възможни с техните плюсови и минуси, но много държа крайното решение да се взема от всеки един човек, за да носи отговорност. И това, което започнах, че така възпитаваме и нашите деца. Ние им даваме опции, за да не са ограничени, аз да съм взел решение вместо тях, но след това те трябва да си носят отговорност и да кажат, да, сгреших, защо да си вземат уроците, продължат нататък. Това мисля, че е един така много добър процес на учене, който може да ни доведе до финансов успех, в крайна сметка.
4: В същото време има много родители, 45 плюс вашия профил, с пораснали деца, които вече би трябвало постепенно да са намерили своя път, но същевременно от мама и тати продължават да се купуват коли, да се купуват жилища, да се дават едни такива заеми, които никога не се връщат. Да, това е подкрепа. Това е ясно, че е подкрепа. Въпрос е от кой момент нататък тази подкрепа започва да вреди?
3: Сега може да съм много крайен в това отношение, но аз смятам, че децата, колкото се може по-рано, трябва да станат относително самостоятелни в различните етапи, разбира се. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност. Особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Няма как мама и тати ние да живеем при тях до 40 годишна възраст, нали, как беше мама, меси и тате носи и да очакваме, че децата ни ще се оправят в живота и ще станат самостоятелни. Разбира се, има много оправдания. Наскоро пуснах такава анкета в една социална мрежа, че имотите са скъпи, че храната е скъпа, всичко е скъпо и нашите деца не трябва да ги излагаме на света, но ние им правим един много хубав български израз – мечешка услуга. Когато ние ги подкрепяме повече, отколкото трябва. Какво означава това? На 21 години съвсем спокойно един човек, дори да живее в къщи, си поема отговорността, да плаща част от сметките, да купува храна, да се грижи за част от домакинството.

0: Това не е български феномен или нещо уникално за България. Това се случва и в западния свят. Наскоро четох изследване в Щатите също. Голяма част от паричните подаръци там се наричат. Идват на 30-40 години, когато са децата от по-богати родители, разбира се. Но нещо, което в... Сега не знам, може би ние сме прекалено чувствителна балканската или българската душа да се случи, но един приятел преди години, който беше израснал в Германия, каза, на 18 години вече нямаш обратен път към твоите родители. Тоест не може просто един ден да кажеш, съкратиха ме от работа, имам проблеми, мога ли да се върна да живея при вас и всичко да е наред, вие да ми помогнете. Това го няма. И може би това пък ги прави много по... устойчиви и искащи да се развива, защото знаят, че няма обратен път назад.
1: Обратен път може при нас да има, но освен път назад има и път надолу. Дотолкова, доколкото
0: добре,
1: последните данни, които поне на мен са ми попадали на камерата на частните съдебни изпълнители, бяха за едни 120 хиляди българи на под 30 годишна възраст, mm-hmm. които вече са, както се казва, клиенти на ЧСИ-тата. И от тях имаше, може би, не знам, може би 4000, които бяха до 20 годишна възраст. Тоест, хора, които сега започва живота за тях, започва кариерата за тях и те вече са затънали в дългове. Защо се получава така?
0: Ами именно защото пак е пример за родителите. Няма как. Ние не можем да изискаме от училището да научи нашите деца на финансова грамотност. Родителите са основните хора, които трябва да научат на базови житейски парични принципи, така да кажа, техните деца. Защо се получава? Ами един родител, който непрекъснато дава, детето иска нещо, тинейджери иска нещо, ето ти за маратон, ето ти за телефона, ето ти за нещо друго. И той, когато започне работа, иска също да си купи. Обаче получава малка заплата. Няма как. Дори да спести, те няма да са достатъчни за телефон. Има да плаща наем или за храна, за дискотеки, за излизания, за всякакви други удоволствия, което е нормално, и няма пари. Обаче влиза в магазина и там едни усмихнати момчета и момичета казват, може да си вземете телефон и изплаща. Само 2 години, само 100 евро вноска. Тя ще казва, това не е чак толкова много. Не осъзнава какво е 50% лихва на година, да кажем. И в един момент затъва, защото освен всички други разходи, трябва една допълнителна вноска. И когато затъне, взема втори кредит от друго място, само срещу лична карта, за да погаси първия. Или я няма тази култура и да плаща месечни вноски. Забравя. Или казва, друга месец ще внеса две вноски, което е тотално грешно, защото финансовата институция има много високи наказателни такси, ако закъснееш. И те вече се натрупват. Той не може, взима нов кредит и така влиза в кредитна спирала и буквално живота му на 22-3 години тръгва не от дъното, а много по-надолу. Но интересното, че освен тези 120 хиляди, статистиката не ги лови, но има много родители, много баби и дядовци, които съм виждал, които също са клиенти на частните съдебни изпълнители за кредити, които са взели за техните деца и внуци. Тогава цифрата може би ще стане над 200 хиляди. Така че нещо, което да разкажем на нашите деца, да покажем, ако ние самите взимаме кредити, да кажем, ето сега ние взехме един кредит. Трябва да го връщаме. Това не са безплатни пари, които бъдещето и аз някой ден ще връщам. Всеки месец ние отделям и за това се ограничаваме, спестяваме, защото имаме кредити. Когато това този младеж или дете го види, той ще си каже, да, аз мога да си взема, но ще е доста по-отговорен във връщането и изобщо във взимането на кредити. Аз не съм против кредит. Кредит е страхотно нещо.
1: Не трябва да слагаме някаква стигма
0: тук. Не, разбира се.
1: Но не трябва да си ги представя наистина като магическата карта, която
0: точно така се връщаме, например, да, с магическата карта и приемат. Даже когато правя открити уроци в различни училища или се срещам с млади хора, правим един бюджет и се вижда, че парите не стигат. Дори с една добра заплата. И тогава първото решение, което идва, не е спестяване, не е инвестиране. Ще дръпнем един кредит. Това е даже термин. Дръпваме кредит и те това го виждат, техните приятели, които са вече над 18, техните родители. Тоест, всяка нужда се решава с кредит, без да се мисли как ще се връща. И това е нормално да затъват тези хора. Това не е само в България, между другото. В Щатите това се случва с студентските кредити или пък когато станеш на 18 в почта, получаваш 5 кредитни карти от 5 различни банки.

0: всякакъв лимит и можеш да използваш. В България, да кажем, че това се прави с тези бързи кредити от нефинансови институции.
1: Сега, водим този разговор в навечерието на 15 септември. Всяка година, дали около поредните резултати от PISA, дали в някаква друга връзка, но си говорим за това как младите хора излизат от системата както на средното, пък за съжаление твърде често и на висшето образование, не твърде подготвени за живота, като това да можеш да си управляваш парите, както и да го погледаме си, е важен аспект от това да си подготвен за живота. Може ли нещо да се промени? Може ли малко по-добре да подготвяме своите пари за бъдещето? Малко по-добре да избягваме капаните, свързани с кредитна спирала и така нататък? Ако по някакъв по-видим начин темата с личните финанси влезе в учебните часове?
0: Това ми е една такава тема от доста време. В училище се учи всичко друго, но не и тези умения, които са важни, когато станем самостоятелни на 18 години. И финансовата грамотност, между другото, е една от тези теми. Защото ние каквото и да правим, дали са електронни пари, дали са онлайн, крипто или така нататък, ние ще имаме пари, които трябва да управляваме. И за да се получат тези грешки, е добре да стане, освен от родителите, до някъде в училище. В момента наистина е много слабо застъпено. Има един предмет, който се нарича технологии и предприемачество. Има 3 или 4 урока за личните финанси. След това има гражданско общество, доколкото си спомням, пак 3 или 4 урока, които обаче минават между другото, без да се отдели нужното внимание. За да се направи една истинска промяна, не трябва да е просто един предмет, който се нарича лични финанси и той се възприема като всичко друго, но не и като нещо важно. Някъде между математиката и българския влиза, нали, като някакъв, може би, по-лесен предмет. А тези знания трябва да бъдат застъпени в другите предмети, в български, в математика. В математиката не трябва да учим онези с басейни, които се пълнят с една търба и спаразват през други две, защото това, вярвайте ми, никога няма да им потрябва. Хубаво е да го знаем, но по-добре е да знаем, когато вземем кредит, как го връщаме, инвестициите как работят, какво е сложна лихва, как става натрупването, да учим какво е пенсионна система. Сега, ако питаме, беше много интересно. Миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години, мисля, че беше. Не знае, че плаща данъци. Той си взима заплатата, има някакви фишове, които не ги гледа и не знае, че той дава за пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, за данъци, че и работодателя плаща вместо него някаква част. Той казва, какви са тези данъци, някакви хора, други, може би фирмите плащат данъци.
1: Ще да си изтърва чашата.
0: Ами и аз така реагирах. Така че, ето това са важни неща. Да се знае, че като даваме за пенсии, помагаме на нашите родители, баби и дядовци. Като даваме за здравно осигуряване, за това, когато отидем в спешна помощ или личния лекар, не плащаме един куп пари, въпреки че в България има и доста голямо доплащане. И това са важни знания, които трябва да знаем. Между другото, при години, когато реших да се занимавам, да ставам независим личен финансов консултант, с един колега от Франция си говорихме и той каза, човек, който започне първата си работа, буквално 18 години, отива един такъв финансов консултант и започва да му разказва за пенсионното осигуряване, за инвестирането, буквално от първата работа и от първата заплата. Къде отиват данъците, как може да ползва данъчни облекчения. Защото в България, независимо дали млади или по-възрастни, не ползват данъчни облекчения. Те не знаят какво е това, а държавата легално им дава тази възможност. Така че да се върнем на темата за образованието в училище, според мен трябва да е по-масово в повече предмети, а не просто един предмет лични финанси, който се преподава от същите учители, които преподават история или география и това ще има нещо като...
1: И имат някакво... по три бързи кредита.
0: Има по три бързи кредита, това също съм го виждал. Няма да са хората, които да влязат в темата и да са личния пример, който да дадат със сигурност.
1: Добре, ако можем накрая с буквално едно изречение. Виждате ли тенденция малко повече да разбираме парите?
0: Съжаление, не. За разлика от много други области, като технология, медицина, всички области се развиват. Последните години сме наистина много бързо развития. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малка част инвестират. Ние виждаме, че има някакви хора, които инвестират в имоти,